taci? Nu, vreau să-ți aduc aminte. Sunt același eu, în rolul principal, spune-mi. De ce acum ceri subtitre? Să tac eu? Nu, am trecut de la terțe la quinte. Ai făcut parte din viața mea destul. Acum ești doar un joc de

atunci când e întuneric afară, nu știi, cam trage la somn. Dar dacă e roz de trezit, ai nevoie de companie, zic eu, și să mai spun și bună dimineața, primul bună dimineața al dimineții. Andreea Berghia sunt, te la mine primea și primele hituri ale zilei. Rămân cu tine până la întâlnirea cu Deschis dimineața de la 7 fix. Luăm o gură de cafea și ne trezim încet la viață, alături de Kiss FM.

0: Hellway de încălzit, dar sufletul piesei lui Fady. Sub 10 grade temperatura momentului, cam peste tot în București, vreo 8 acum, cu maximă de 16 grade astăzi. Îmbrăcați-vă bine, cărăciola pe care o puteți lua în perioada asta ține mai mult decât sunteți obișnuiți. Pe mine de aproape 2 săptămâni mă ține în șah, când am luat-o în serios de la început, parcă am merit să rămână. Rămâne împreună cu Alina Eremia și Puia, imediat genul ăla pe Kiss.
1: Kiss FM Chișinău.

0: Kiss FM.
1: Urmează...
2: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Autoritățile au început inventarierea spațiilor din Republica Moldova care pot fi amenajate ca adăposturi în situații de urgență. Aceste spații vor fi clasificate în funcție de capacitate și de gradul de pregătire, astfel încât cetățenii să știe unde se pot refugia în caz de necesitate. În paralel, statul pregătește un ghid practic de supraviețuire, care va explica ce rezerve trebuie să aibă fiecare familie acasă și cum să acționeze în primele 72 de ore ale unei eventuale crize. Măsurile fac parte din Programul Național Moldova Pregătire, prin care autoritățile își propun să îmbunătățească nivelul de pregătire a populației pentru situații de urgență. În prezent, majoritatea adăposturilor de protecție civilă din Republica Moldova nu sunt pregătite pentru utilizare. Potrivit datelor Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, din cele 754 de adăposturi existente în 2025, doar 8

0: și 3 se aflau într-o stare acceptabilă. Instituțiile guvernamentale din Republica Moldova sunt vizate de o campanie de atacuri cibernetice prin e-mail. Atacatorii trimit mesaje care par să conțină documente financiare, precum ordine de plată sau facturi, însă fișierele atașate sunt periculoase. Dacă sunt deschise, acestea pot permite furtul parolelor și al altor informații confidențiale. Avertismentul a fost lansat de Serviciul Tehnologiei Informației și Securitate Cibernetică. Mesajele suspecte sunt expediate de pe diferite adrese de e-mail care folosesc domeniul mail.ru. Pentru a-i convinge pe destinatari să deschide fișierele, atacatorii le prezintă drept documente financiare obișnuite. În realitate, acestea conțin programe care pot compromite securitatea calculatoarelor și a datelor, explică specialiștii. Clădirea principală a complexului hotelier Zarea va fi păstrată și reconstruită, iar pe locul actualului restaurant va fi ridicat un bloc nou. Acest scenariu de modernizare a fost analizat în cadrul consultărilor tehnice organizate de Agenția Proprietății Publice, înaintea licitației cu strigare din 20 octombrie, când obiectivul va fi scos la vânzare de către stat. Potrivit APP, noua construcție ar putea găzdui restaurante, săli de conferințe și spații administrative. La consultările desfășurate la Consiliul Național al Monumentelor Istorice, a fost examinată posibilitatea amenajării unei parcări subterane pe locul restaurantului și necesitatea îmbunătățirii accesului auto către complex. Totodată, dezvoltarea complexului va trebui să respecte regimul de protecție a patrimoniului cultural și reglementările urbanistice aplicabile. Potrivit APP, orice intervenție viitoare va necesita studii istorico-arhitecturale, documentație de proiect și parcurgerea tuturor procedurilor legale de examinare, avizare și autorizare. Pentru astăzi, meteorologii prevăd maxime termice de până la 16 grade și minime de până la 3 grade, cu cer mai mult înnorat. Atât cu știrile pentru această oră. Rămânem în continuare pe Kiss FM, your number one hit radio.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

fredonat prin casă în timp ce te pregătești să pleci spre muncă. Lala Song pe Kiss FM. Sunt avantaje dacă trezești de vreme. În primul rând o să reușești să faci mai multe. Se zice că dimineața suntem și mai optimiști, că avem mai multe endorfine. Eu zic că se întâmplă asta dacă îți faci și planuri pentru ziua care începe mai devreme. Senzația de nou început care se simte și mai bine după o gură de cafea. Și nivelul poluării atmosferice poate fi mai scăzut dimineața decât în restul zilei. În funcție de zonă, orele de dinainte aglomerației din trafic pot oferi un aer mai curat și mai proaspăt. Către soare privim, de fapt către ceas, că mai avem puțin de așteptat ca să privim soarele. Răsare astăzi la 7:29. Moving to the Sun cu Hugel, imediat pe Kiss.

0: Kiss Music pe Kiss FM Chișinău.
1: Dar cu doze forte. Vitamina C 1000 mg, zinc 25 de mg și D3 4000 de unități. Un singur comprimat pe zi, o singură cutie pentru o lună. Cere în farmacii cutia verde cu vitamina C cu zinc și D3 de la Fiterman Pharma. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile e-Tech. Descoperă vehiculele electrice e-Tech cu autonomie de până la 625 km și modelele e-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil. Vino în showroom-urile Renault în perioada 15-17 octombrie la e-Tech Days. Testează gama Renault și beneficiază de ofertele speciale cu premii garantate. Ofertă supusă unor termeni și condiții. Detalii pe Renault.ro.
3: Renault.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Autoritățile au început inventarierea spațiilor din Republica Moldova care pot fi amenajate ca adăposturi în situații de urgență. Aceste spații vor fi clasificate în funcție de capacitate și de gradul de pregătire, astfel încât cetățenii să știe unde se pot refugia în caz de necesitate. În paralel, statul pregătește un ghid practic de supraviețuire, care va explica ce rezerve trebuie să aibă fiecare familie acasă și cum să acționeze în primele 72 de ore ale unei eventuale crize. Măsurile fac parte din Programul Național Moldova Pregătire, prin care autoritățile își propun să îmbunătățească nivelul de pregătire a populației pentru situații de urgență. În prezent, majoritatea adăposturilor de protecție civilă din Republica Moldova nu sunt pregătite pentru utilizare. Potrivit datelor Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, din cele 754 de adăposturi existente în 2025, doar 83 se aflau într-o stare acceptabilă. Instituțiile guvernamentale din Republica Moldova sunt vizate de o campanie de atacuri cibernetice prin e-mail. Atacatorii trimit mesaje care par să conțină documente financiare, precum ordine de plată sau facturi, însă fișierele atașate sunt periculoase. Dacă sunt deschise, acestea pot permite furtul parolelor și al altor informații confidențiale. Avertismentul a fost lansat de Serviciul Tehnologiei Informației și Securitate Cibernetică. Mesajele suspecte sunt expediate de pe diferite adrese de e-mail care folosesc domeniul mail.ru. Pentru a-i convinge pe destinatari să deschide fișierele, atacatorii le prezintă drept documente financiare obișnuite. În realitate, acestea conțin programe care pot compromite securitatea calculatoarelor și a datelor, explică specialiștii. Clădirea principală a complexului hotelier Zarea va fi păstrată și reconstruită, iar pe locul actualului restaurant va fi ridicat un bloc nou. Acest scenariu de modernizare a fost analizat în cadrul consultărilor tehnice organizate de Agenția Proprietății Publice, înaintea licitației cu strigare din 20 octombrie, când obiectivul va fi scos la vânzare de către stat. Potrivit APP, noua construcție ar putea găzdui restaurante, săli de conferințe și spații administrative. La consultările desfășurate la Consiliul Național al Monumentelor Istorice, au fost examinate posibilitatea amenajării unei parcări subterane pe locul restaurantului și necesitatea îmbunătățirii accesului auto către complex. Totodată, dezvoltarea complexului va trebui să respecte regimul de protecție a patrimoniului cultural și reglementările urbanistice aplicabile. Potrivit APP, orice intervenție viitoare va necesita studii istorico-arhitecturale, documentație de proiect și parcurgerea tuturor procedurilor legale de examinare, avizare și autorizare. Pentru astăzi, meteorologii prevăd maxime termice de până la 16 grade și minime de până la 3 grade, cu cer mai mult înnorat. Atât cu știrile pentru această oră. Rămânem în continuare pe Kiss FM, your number one hit radio.

0: Apoi bună dimineața!
1: Vă deranjăm?
2: Bine v-ați trezit ca să aveți de unde să vă culcați.
3: Dacă auzi asta, înseamnă că e deschis dimineața. Cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu.

0: prințesa mea. Ascultă la Tanti Corina
1: și evident cea mai bună muzică.
2: Dansați?
3: Nu, așa mergem noi.
1: Deschis dimineața la Kiss FM.
2: Hai băieți, la treabă băieți.
3: Care iar vrei să ne trăznească?
2: Măi, deci de la prima oră
3: că azi nu se lucrează
2: deloc. Dar de ce nu se lucrează?
3: Sfânta Paraschiva.
2: Ne, Doamne.
3: Ești, ia uite-l cum a început ăsta necredinciosul. Păgânule.
2: Hai să dăm înapoi.
3: Dă înapoi și începe cum trebuie. Așa.
2: Bună dimineața, bine v-am trezit.
3: Altceva.
2: Altă treabă, da?
3: În această zi în care nimeni nu ar trebui să muncească.
2: Nu se coase?
3: Este Sfânta 4 km.
2: Aolo, da,
3: corect.
2: Păi ne-a zis Cristi, nu știu cât sunt.
4: N-am zis acum că acum sunt știrile locale.
2: Da.
4: Au zis colegii de la
2: ieri. De ieri n-ai zis că era codiță.
4: Da, era 4 km.
3: Plus că vă dă furisenie dacă...
2: Nu, eu nu vreau să vorbim despre asta.
3: Nu.
2: Acum ca să nu ne... Mai ales că suntem la etajul 10.
3: Dar uite, astăzi este miercuri și e Sfânta Vineri. Cum vine asta? Dezleagă un pic misterul ăsta, că tu ești ăla mai
2: citit. Nu, și ne-ai dat eroare, nu.
3: Păi asta zic.
2: Păi tu ne-ai venit mai cu dilemă.
3: Știu, dar te văd mai drept credincios, așa, sau tu, Cristine.
2: Ai o zbagabon după stadioane, noi...
3: Na.
2: Păi da, e singurul care a expus această problemă. Noi cu dilema asta.
3: Sfânta Paraschiva este Sfânta Vineri?
2: Așa.
3: De ce pică miercurea?
4: Vinerea are și ea treaba, are o băută, are o de-astea, stă cu prietenii.
3: Ăsta, ăsta e să-i dea funcție.
2: Eu nu mă bag, da. Eu nu mă bag, mai bine...
3: Deci astăzi nu muncim relantiu, muzică lungă, concerte,
2: da,
3: live-uri.
2: Așa.
3: Să vină invitații să vorbească cât vor ei, publicitate.
2: Nu, le lăsăm un

0: Dăruiți la sărmani, coboară Cristin, cobor eu, nu-i niciun fel de problemă. Dăruiți.
1: Da, da, cobori în genunchi, nu cobori oricum.
0: Tipic, asta e problema ce pentru...
1: În genunchi mă tot la tine, pentru, vorba cântecului, da, adică nu...
0: Pentru niște bititei ca lumea plec de spăl și toate păcatele.
2: O iau pe scări. Da.
1: Hai să ne uităm totuși în calendarul ăsta al altuia nostru cu buze roșii.
0: Da.
1: Pentru că am ajuns cumva la jumătatea săptămânii, avem și motive...
0: Și la jumătatea lunii chiar.
1: Bravo, și la jumătatea lunii, ce să mai...
0: Să duce și octombrie ăsta, mă.
1: Astăzi avem ziua desertului, apropo de meniu. M-am uitat de vreo 3 ori să zic, băi, desertul, n-are cine sărbătoresc, mă, desert, că nu e nimeni. Ziua desertului, da? Practic ziua în care putem să mâncăm prăjituri, tort...
0: Mai avem.
1: Mai avem.
0: Mai avem.
1: Păi da, tu crezi că suntem așa? Și mai avem ceva pe listă. Adu-ți ursulețul la birou sau la școală. Așa scrie în calendarul meu.
0: Sau ursoaică.
1: Da.
2: Agent Teddy Bear.
1: Da. Un ursuleț, da. Ursuleț, exact, bravo.
0: Pe Ted, bă.
2: Ted.
1: Pe Ted. Acum depinde, să n-aveți un ursuleț de ăla da, mai mare decât voi, știi, că acum da, să parte și astea.
2: Mamă, ce bun a fost.
1: Happy birthday.
0: Imens, Ted.
2: Ala cu Ted, da.
0: Marky Mark, bă. Marky Mark.
1: Foarte important astăzi, încă de la prima oră am lăsat-o spre final, pentru că se leagă cumva de ceea ce avem noi în emisiune, este ziua Te iubesc. Ziua în care spui te iubesc, trebuie să spui te iubesc.
0: Așa,
1: cui vrei tu, vieții, oamenilor, florilor, pisicilor, habar n-am.
0: Asta, mă?
1: Trebuie să-i spui cuiva astăzi că îl iubești foarte mult și să leagă frumos cu un pupic, pentru că piesa cu pupic astăzi valorează 400 de euro. Deci,
0: bă,
1: mare atenție.
0: Bă, ia dă un pupic cipică de dimineață.
1: Așa, de
0: deci cum ar veni ea, cum să se audă ea?
1: Fără să te speri pe tine?
0: Fără, ia. Păi pupicul să dă cu inima, bă, nu...
1: Da, corect, exact. Și când ne uitam noi în filmele americane și vedeai băiat abia s-au trezit, I love you, baby, bam.
0: De la, cere am învățat că se zice și către copil. I love you, daddy, I love you, John Ross. Bun. I love you too, daddy.
1: Te dădeau din jos la prima ora dimineții, cum se spune.
0: Nu se descălțau niciodată.
1: Nici nu găseau papuci. Da.
0: Nici nu aveau papuci. Tot timpul, dacă își mai dădea gereu pălăria jos, dacă nu intrau în casă cu pălărie. După aia.
1: Dormeau cu pălărie.
0: Dormeau pălărie. După aia trăgeau carmol cum intrau în casă. Primul lucru ăla spuneau...
1: Sete, mă, ce...
0: Dar de așa,
2: era și deșert acolo în Texas, să ne aleau.
0: Și după aia astea cu I love you, daddy, I love you, John Ross.
1: I love you, dar pe mine asta mă surprindea, știi, că eu erau pe mișcine, te trezești dimineața la prima oră, ce faci, o gargare, te speri pe dinți, după te-a pus
2: să... Da,
1: să
2: mă
1: microbul. Și astea popau, să popau, mă rog, hai să, da.
3: Deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu. La Kiss FM.

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
2: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
1: Prinde-te și tu în Hora Mare a Chișinăului. Miercuri seara, de hramul orașului, vino în Piața Mare Adunări Naționale și savurează întâlnirea de excepție dintre Zdob și Zdub, frații Advahov și lupii lui Calancea. În premieră, de la 19.45, virtuozii celor trei formații se reunesc pe aceeași scenă la Hora Chișinăului, unde tradiția, rocul și folclorul se prind mână de mână într-un spectacol nemaipomenit oferit de Primăria Municipiului Chișinău. Alături de cei mai îndrăgiți artiști, ne bucurăm, cântăm, dansăm și sărbătorim împreună 590 de ani ai Chișinăului. Pentru că noi suntem Chișinău, orașul oamenilor.
3: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022-544-8.
4: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
5: În business, finanțarea se decide de obicei înainte de plată. Sau poate și după. Acum la MAIB puteți împărți

0: business deja efectuate în rate, până la 2 milioane de lei, fără gaj, cu termen de până la 12 luni, direct în MAIB Business Web. Tu conduci. MAIB.
1: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
2: Frigul se apropie. La Andreoli găsești botine comode și sănătoase pentru pașii celor mici, iar consultanții te ajută să alegi mărimea potrivită. Până pe 31 octombrie, 5% din fiecare cumpărătură merge pentru încălțămintea copiilor din familii social vulnerabile. Andreoli.md și magazinele Andreoli din Oasis Unic și Zorile.
3: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
4: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
5: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă doradă regală la 197 lei 90 kilogramul și spate de porc la 89 lei 90 kilogramul. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
6: Maria, cum îți merge afacerea?
7: Ei, merge.
6: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
7: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
6: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
8: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
7: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
9: Ai planuri măreți în acest an agricol? Creditul Agro de la MK Credit vine cu o procedură rapidă și simplă, o perioadă de grație, condiții personalizate pentru fermieri și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md sau în filialele noastre. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
10: De 25 de ani, la Linera găsești oferte la prețuri mici în fiecare zi. Iar până pe 21 octombrie poți cumpăra porumbac ca file de găină la doar 85 lei și 99 de bani kilogramul și zahăr domnița la doar 16 lei și 99 de bani. Linela. De 25 de ani, scanăm nu doar produse, scanăm amintiri. Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
11: L-am convins pe Manny. Se duc la Kaufland. Creveți roze 204 lei kilogramul, doradă întreagă 197 lei kilogramul și cârnați țărănești 99 lei 90 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
12: Cea mai potrivită perioadă de a cumpăra mobilierul preferat. Showroom-ul de mobilă Bellona vine cu reducere aniversare de 20% la mobilierul din stoc și comandă. Vino pe strada Calea Orheiului 120 între 1 și 31 octombrie și profită de cea mai bună ofertă a acestui sezon.
13: Ai pus ochii pe un produs Bosch? Acum îl iei de la Volta și pleci și cu un cadou. În sezonul premiilor Bosch, cumperi produse Bosch de minimum 3.000 de lei persoană fizică sau 6.000 de lei persoană juridică, primești un tichet răzuibil, răzuiești pe loc și afli ce ai câștigat. Mașină de găurit, trimmer, aspirator, espresor de cafea și multe alte cadouri de la Bosch. Cumpără, răzuiește, câștigă! Între 1 octombrie și 30 noiembrie în magazinele Volta. Volta, plăcerea de a reveni!
10: Geely Atlas cu tracțiune integrală în versiune de top flagship, cu un motor de 2 litri și cutie automată clasică Aisin cu 8 trepte. Doar acum, la un preț special de 26.880 de dolari. Geely Atlas. Plăcere fără compromisuri. Geely.md.
14: Skoda Kodiaq e mai aproape. E de la 26.800 euro. Cu garanție extinse și în echipare smart, cu camera parcare și infotainment 10 inch, sistem de navigare și asistență în trafic. Dar cel mai important, cu calitate europeană verificată. Skoda Kodiaq, de la 26.800 euro.
15: Skoda.
10: Geely Monjaro EMI Super Plug-in Hybrid, versiunea de top Flagship Plus, 36.880 de dolari. Geely.md. În octombrie îți spunem salut cu un cadou garantat. Deschide cardul Salut de la Victoria Bank până la 31 octombrie și primești o umbrelă. Salut de la Victoria Bank. Beneficii care te însoțesc din prima zi. Card Salut. Trăiește viața din plin.
16: Toamna aduce planuri și cheltuieli noi. Haine pentru sezonul rece, taxe de studii și întreținere, electrocasnice sau mobilier pentru mai mult confort. Cum le bifezi pe toate? Cu creditul expres de la Fincom Bank, până la 350.000 de lei. Rată fixă de la 9% și daie 9,38%. Pentru că planurile de toamnă merită să fie îndeplinite. Ia creditul expres și începe să bifezi lista ta. Detalii pe fincombank.com sau în sucursalele băncii.
10: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
19: Înapoi la hituri.
20: Pe Kiss FM,

0: Doar 7 și vreo 24 de minuțele ne arată ceasul. Ce să, unde să te grăbești, mă? Că e început de săptămână, vorba aia de lucru. Unii abia acum s-au trezit.
1: Nu vă mai grăbiți.
0: Iar alții se pregătesc de party, vorba Corinei. Miercurea, joia.
1: Nu, e joi.
2: Păi și dacă azi,
1: azi e primul party, Cătălin. Asta pornește.
2: Și ce țip azi acum?
1: Azi e miercuri.
2: Și așa țip?
1: Da.
2: Păi, dar nu, azi e miercuri.
0: Nu o să leagă, mă, că n-ai prea multe silabe. E...
1: Bum, mărșilor.
0: Adică n-ai înjurat? Ce înseamnă asta?
1: Treaba mea.
0: Treaba ei, treaba...
1: Bumă e un apelativ pe internet. Când vrei să jignești o persoană și să-i zici ești bătrân, ești trecut, nu înțelegi vremurile în care trăim. De la boomers, da, generația boomers, boomersule, ha-ha-ha. Și?
2: Adică noi ăștia care mai deschidem ușa la fetele astea,
1: da,
2: boomers, suntem depășiți?
1: Boomers. Boomers.
2: Ăștia de ce să rumură la doamne, suntem depășiți?
0: Da, mă, după ce vârstă? Exact când începe așa, ca perioadă?
1: Noi sunt cu... Aolo, doamne, începem de nou.
0: Nu, ține pe scurt, atât. Nu.
1: Noi trei suntem generația X. După noi, adică generația mai tânără, sunt millennials, Teo. Teo și Cristin sunt millennials.
2: Așa.
1: După care urmează Gen Z. Adică ăștia mai pe la facultate, pe la mai tinere. Și de o vârstă cu Fimiu, generația Alpha. Înaintea noastră sunt boomerși, da. Ei sunt, adică de creței sau boomerși.
2: Deci unii pe la 55-60.
1: Nu.
2: Sau care înaintea noastră?
1: Mai 60 și un pic.
2: Așa.
1: Așa, ăștia sunt boomerși.
2: Și noi ce suntem?
1: Noi suntem X.
2: Gata, om.
1: Și înaintea...
2: Noi suntem triplu X.
0: Triplu X, bravo.
2: Triplu X ca Vin Diesel suntem noi.
1: Și înaintea boomerșilor există Silent Generation. Sunt oamenii care au trecut prin război, bătrânii și așa mai departe. De ce le zice Silent Generation? Pentru că ei n-au avut dreptul să vorbească, n-au avut dreptul să se exprime.
2: Și cine a făcut împărțeala? Că pe vremea noastră mamă nu era așa.
1: Sociologii.
2: Am înțeles.
1: Da.
0: De asta n-aveam somn.
1: Uite,
2: acum a lămurit clar,
0: clar camerele și toate astea au problemă.
2: Gata, s-a rezolvat tot.
1: Când, de exemplu, e o doamnă cu palii în cap pe Facebook, pe TikTok, pe Instagram, îi zice așa, potolește-te Karen. Înțelegi?
2: Asta de unde vine?
1: Tot de la americani vine. E o doamnă Karen, vine
2: complicat, mă.
1: Și când cineva bate câmpii și comentează la tine și așa mai departe, zici, bye Felicia. Mă, trebuie să vă fac induction ăsta în social. Da, nu contează
2: Elena.
1: Cum o cheamă, că e tot o jicnire.
2: Păi și o înțelege?
1: Da, mă, o înțelege.
2: E complicat. Nu.
0: No. Da, trebuie să avem noi manualul ăsta lângă noi, că dacă îmi zice cineva, bye Felicia, eu ce înțeleg?
1: Că stai potolit, zi, dar
2: ești... Iuri Pascu, tubi, ori nu tubi. Bă, nici când era mic nu zicea tubi, mă chema Iuri.
0: Astăzi este ziua în care ci că vrei, nu vrei, trebuie să spui te iubesc. Așa scrie în calendar.
1: Da.
0: Corina, da. Spune cuiva că îl iubești,
2: da, fără să afle nevastă,
0: nu iubești, sau fără să afle, da.
1: Păi la soț și la copil, că da, doamne ferește.
2: Da.
1: Și teleascultători. Mă, cui zicem noi te iubesc, de fapt? Teleascultătorilor.
2: Lugia Ewing.
1: I love you. Atunci am aflat și eu că în familiile cuiva se zice te iubesc. Că mama și tata pot spune te iubesc copiilor și ei copiii spun între ei te iubesc.
2: Da, da, Gereu zicea după o jumătate de whisky tot timpul. Nu se adă prima cum intra în casă.
1: Și Suelena.
0: Păi, vorbiți de niște filme de care ce zice Corina acolo,
2: deci,
0: generația
2: a fost și așa, așa nou în 2014.
0: Păi și cine s-a uitat, mă,
2: unii tineri, vezi de treabă.
1: A fost Down, Strica și Dallas.
2: Da, da, da, l-au făcut varză. Păi de acolo pleca cu remixurile astea la melodiile astea.
0: Oh, lo.
2: Apropo de remixuri, la toți aia care se bătea și fiul lui Gereu cu fiul lui Bobiță. Era ceva...
0: Tu nu mai recunoșteai pe nimeni.
2: Nu.
0: Chiar dacă spunea el eticheta.
2: Mă avea Bobiță, bă, cu coatilele aici, când avea coatilele la sacol.
1: Da, ce vorbe, peticite.
2: Și când a apărut cu numărul ăla, Ewing 1, noi aveam B12, B11, B6. Și costa, bă, Ewing 1. Și o avea la telefon mobil.
0: Să mai apăs un buton, că pare că...

0: acasă?
1: Păi ce tu ești?
0: De la altul.
1: Stai potolit.
0: Țineți minte piesa. Bun, 7:35 de minute ne arată ceasul la deschis dimineața. Avem pentru voi, la ce aveți dimineața acum? Un lăptic, o cafeluță, că nu-ți cer numai la cafeluță, că nu toată lumea bea cafea dimineață.
1: Cine e bolnav, bea ceai. Da, cine e bolnav, bea ceai. Eu am băut ceai doar când eram bolnavă. Mama îmi făcea ceai de tei, punea un pic de lămâie și 5 linguri de zahăr.
2: 8 ani de zile am băut în fiecare zi ceai de sănătoare, în fiecare zi. Mâncam la 6-6 și jumătate un kilogram de cartofi cu slănină, după care
1: și uite
2: beam,
1: ce
2: și beam un ceai de sănătoare de stătea sus pe șfoner.
1: Și
0: la
1: zicea...
0: prima oră dimineții, stai puțin, Corina, deci cum?
2: Șapte, păi auzeam tot timpul pe domnul Grigoriu, Dumnezeu să-l ierte, care spunea acum trec eu, sună clopoțelul. Așa. Alea, și alea erau pe la 6:30, 7.
0: Bun.
2: Deci făcea tătuțul colonelul o mână mare de cartofi prăjiți însemnând o oală. Eu cu sora mea, care eram în perioada de dezvoltare, mâncam
1: carbs.
2: Așa,
1: mâncați carbohidrați.
2: Mâncam carbs și carne era slănina, șuncă.
1: Bun.
2: Și
1: bun.
2: După asta ne ștergeam așa, că eram la gură așa. Și după aia trăgeam o cană mare. Da, cu supercristal. O cană mare de cei de sănătoare.
1: Să spele masele.
2: 81-89, revoluția m-a prins cu o cană de sănătoare în mână. Jur dacă bag în ele.
1: Am încercat odată să beau ceai de sănătoare, nu, da. Că mi-a...
2: Avea 3-4 lingurițe de zahăr și acum să mergem la nu știu ce world cu tare
1: macea,
2: să slăbim.
1: Macea.
2: Acum să slăbim. Când eu am mâncat de aici până la Ploiești și înapoi, un șirag de slănină. Toate alea de pe dreapta și stânga de protejează drumul.
1: Ești anemic, mă? Ai probleme cu trigostrolul ăla?
2: Nimic. Mănânc și fier forjat, dar să fie moale, să nu mă doară dinții.
1: Și atunci de ce ne plângem? Exact. Uite ce bine ai ajuns.
0: Da.
1: Da.
0: Bun, hai că ne pregătim și pentru școală. Ce înțelege ai mici acum? Dar
1: apropo de ajuns.
0: Da, cu mâncat, cu d-astea.
1: S-a făcut un studiu mai ceva vreme, acum un an sau ceva de genul ăsta, în care au fost întrebați tinerii absolvenți și tinerii de liceu ce vor să ajungă când se fac mari. Cum ne întreba pe noi?
0: Da, pe liceu, doar că îi întreabă în liceu acum, pe noi ne întreba
2: la noi întreba la 4-a.
1: Da. Păi s-au dus niște firme de sondaj din ăsta, nu ne întreba doamna directoare de la școală. Sau nu întreba mama e, ce te faci tu, mamă, când o să fii mare?
2: Alea, headhunting sau cum?
1: Da, vânătoare de cap. Vânătoare. Așa, și majoritatea tinerilor au răspuns că vor să fie influenceri. Ceea ce este de înțeles.
2: Da. Că nimeni nu mai vrea să muncească.
1: Nimeni nu mai vrea să muncească, toată lumea vrea să fie influencer. Foarte puțin mai vor să se facă, să aibă meserie, adică arhitect, polițist, pompier, ofițer și așa mai departe. Și vreau să întreb, mai ales copilașii, sunt fiartă pe ce vor să devină acum copilașii, că pe vremea noastră ce era, mă? Era polițist, doctoriță.
0: Doctor, da. Pompier.
1: Acum, apropo de
2: pilot.
1: Doctori. Pilot.
2: Voiau să facă mulți chiloți.
1: Încă pilotul e în top preferințe.
2: Și la ANM s-au făcut chiloți toți.
1: Nu. Doamne, proastă eram când eram mică. Doamne. Și dacă m-ar întreba... Bine, Cătălin, îți mulțumesc frumos. Am înțeles acest E. A fost subtitrat. Mă, de ce n-am zis eu? Vreau să mă fac doctoriță învățătoare, doamne, ce... Doamne, nu există așa ceva. Voiam să mă fac profesoară, cum era tati.
2: Da.
1: Da, eram fiartă să fiu profesor. Și de ce nu m-am gândit eu să mă fac primar de comun? De ce nu m-am gândit eu să lucrez la ANM-ul? De ce?
2: Am
1: ce
2: a fost din în astea, capul meu? Musafir. Că a zis aia mică, l-a auzit-o pe măsaj pe tasul, vezi ce bine să fii musafir, tot timpul te duci, te pui la masă, te rădi și pleci.
1: Bravo.
2: Ăia stau să spele vasele, să nu ce. Și aia mică, când am întrebat-o ce vrei să te faci la televizor, a zis musafir.
1: Da.
2: A auzit de la măsaj de la tasul, te duci, te rădi și mănânci ca sub masă, bei, pleci.
1: Și
2: dau ceva, un cadou la Oha.
1: Și apropo de generația noastră, generația X, sunt foarte puțini cei care și-au dorit să devină, nu știu, să aibă o meserie și chiar s-a întâmplat.
2: Da, toți vor să devină Becali. I-am întrebat ce vreți să fiți, Becali.
1: Și eu vreau să fiu Gigi Becali. Da. Și eu. Și aș fi avut o șansă când îmi zicea maică-mea, Corino, dacă nu înveți, o să ajungi la oi.
2: Da,
1: și, nu,
2: și tu n-ai lăsat-o
1: și
2: așa.
1: Vezi, mai
2: și tu trebuie să zici, da,
1: vezi, mă speria atunci.
2: Toți la 2000 oare?
1: Da, acum copiii au...
2: Ți-am mai zis, acum luam rânză de la tine de biață.
1: Era, luai de la Sibianca Corina, de pe Grivița. De la Gina,
0: Gina,
1: așa.
0: Uite, fica mea zice, de 7 ani vrea să devină medic veterinar.
1: Hai, Doamne ajută, că avem
2: nevoie. A văzut Plușica.
1: Da.
2: Vă uitați la Plușica.
1: Bun, ce ați vrut să deveniți și ce ați ajuns? Asta e întrebare pentru adulți.
2: ce m-am ales în viață.
1: Mă, adevărul e, dacă stai să te gândești, era tehnologiei, s-a dezvoltat foarte, foarte mult. Voi vă dați seama că pe vremea noastră, acum 30-40 de ani, când eram noi copii, nu exista meseria de programator. Nu exista, aveam un telefon cu disc, ce, Doamne iartă-mă, să faci cu el. Adică sunt meserii noi la care noi nici nu visam atunci când eram copii. Și probabil că așa o să se întâmple la cum este evoluția tehnologică. Uh-huh. Probabil că și copiii de acum vor ajunge să aibă meserii pe care nici acum nici măcar nu le visează. Dar să-i întrebăm pe cei mici și cei mari, ce ați vrea să fiți când ajungeți mari, și pe părinții lor ce ați vrut să fiți și ce ați devenit. 0722 20 60 20.

0: Uite, să vă mai pună cineva din când în când întrebarea asta, să vă ia cumva temperatura, să vă zică, domne, ce vrei să te faci când o să fii mare? Sau invers. Ce ai vrut să te faci când
1: ce
0: ai fost mic?
1: Ce ai vrut să te faci și ce ai ajuns? Da.
0: Și ce, în ce hală
2: ai ajuns?
1: Exact,
2: ai vrut să și ce ai ajuns?
1: Da.
0: Da, și au venit mesaje.
1: Auzi, voiam să mă fac profesor. Doamne, da. Ferește.
0: Mureai de foame.
1: Nu că muream de foame, muream de inimă. Păi am... Eu cu lucru cu copiii nu sunt, nu am spirit pedagogic. Nu, nu, nu mă duce capul, nu mă pricep.
2: Dar te trage ața așa, să te duci spre...
1: Da, nu, nu.
2: Tătuțul.
1: Păi tătuțul, dacă n-am crescut un pic mai mare, mi-am dat seama ce presupune și am zis, nu, nu, nu, nu, nu.
0: Nu-i de mine.
1: Nu, nu.
0: Pa, toți copii. Mai departe.
3: Salut, eu sunt Filip din Bănățeanca și mie îmi place să fiu geolog.
1: Geolog!
2: Oh, am avut și președinte de țară geolog.
0: Ia uite.
1: E din aia de mături pietrili, nu?
2: Da, bărbirești pietrili.
1: Da.
4: Bună, Kiss FM!
0: Neața.
4: Sunt Elena din Severin și am 8 ani. Iar eu îmi doresc, când o să fiu mare, să ajung să fiu cântăreață.
1: Oh.
2: Bravo!
1: Poate te lansezi la noi. Da. Da.
2: De manele sau pe muzică ușoară?
1: Am o lucătorine!
2: Acolo se ascultă muzică sărbească.
5: Eu sunt Patrick și vreau să fiu la mascați, la trupele speciale.
2: Trupă, pot să zic și o versul ăla?
0: Nu. Lasă-l.
2: Scuze un pic asta mari. Cu cântăreață de Iliuță Balaș, Dumnezeu să-l ierte, marele nostru fotbalist, stătea de vorbă cu Lorena, cu fica dumnealui. Și zice, mă, ăștia doi nepoții le au așa cu bășica?
1: Așa.
2: Zice, unul le are, că dumnealui a antrenat străinătate și o întreba pe Lorena, mă, nepoții ăștia ai mei, taică sutrică și bunică sub Balaci, moștenesc, zice, ceva cu bășica? Și Lorena îi spune, unul da, care a ajuns și național la României Under 21, dar unul zice, e mai mult pe artă, pe cultură. Adică cum, zice domnul Balaș, pe artă, pe cultură? Păi zice, cântă. La ce cântă? Și zice, la chitară. Aoleu, să nu-l faci manelist.
1: Da, la chitară...
2: Păi da, mai... să nu fie manele orice, da.
1: Dar ce avem noi cu manelele cărtă? N-avem nimic.
2: Manelover eu sunt.
1: Cum? Cu ce?
2: Manele lover.
1: Manele lover?
2: Da.
1: Aha, mă înțeles.
6: Neața bună.
0: Neața.
6: Ionica din Baia Mare. Da, eu am vrut să devin profesor de desen și arhitect și am devenit gestionar depozit.
1: Bun. Aproape.
2: Hai să faci arce brâncovenești, de bunule.
1: Ai fost ca mine cu permanent.
7: Bună dimineața, eu sunt Andreea, sunt 8 ani și sunt din București.
2: Neața.
7: Și ce aș vrea eu să mă fac când mă fac mare,
1: așa,
7: ar fi ori medic,
1: da,
7: ori să lucrez la NASA. Papa, chisefe...
2: Bună! Ce vorbești, bun, mă?
1: Da, noi ținem pumnii să
2: NASA
1: se întâmple.
2: NASA, v-am zis că are un departament...
1: NASA,
2: de tineret... De unde poți să vor, le scrii întrebări, pentru că oamenii sunt în etate, cei care au ajuns pe lună, bine, nimeni n-a ajuns pe lună, dar într-un scenariu în care credem că au ajuns pe lună, mai sunt câțiva astronauți care trăiesc. Și dacă vrei să dialoguezi cu ei, scrii unui departament NASA, acolo există un departament de tineret,
1: ce
2: de
1: tinerii
2: ăștia, care le transmit întrebările lor, ei răspund în iu grei și ei îți răspund în scris.
1: Promis.
2: Minciună, îți dai seama tot. Ai, ce dreapă, noi suntem chiar așa proști.
1: S-a făcut într-un studio.
2: E normal, da. Și bunicii ăia sunt
1: și acum asta e și o teorie din asta că s-a descoperit că e o dungă pe pământ, mă, cătă. Ai știi teoria aia? Da, e o dungă care zice că e plat. Deci e o dungă, s-a descoperit, se analizează puternic. E o dungă, am văzut eu la cineva.
0: Dunga asta?
1: Da.
2: Dar mâna a zis și era pe buletin, din cauza că noi nu mai citim, bă,

0: Publicitate.
1: Dacă îți dorești o mașină nouă, acum e momentul perfect pentru o Toyota în leasing. Doar în luna octombrie beneficiezi de condiții excepționale în cadrul campaniei Luna Toyota la Maib Leasing. Vezi detalii pe leasing.md. Pentru un leasing corect și avantajos, alegi Maib Leasing.
2: Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
3: Când reducerile ajung până la 13.000 de dolari, nu mai stai pe gânduri. La Hyundai Moldova ai oferte speciale pentru toate modelele. Alege-ți automobilul Hyundai preferat și profită de prețurile exclusive din această perioadă. Te așteptăm la showroom pe strada Calea Moșilor 5 fracție 1. Detalii la 022 800 888.
4: Hyundai.
3: Retrageri gratuite în lei de la orice ATM din Moldova? Da! Transferuri gratuite în lei către orice card din Moldova? Da! Și fără taxe de administrare? Da! Toate sunt beneficii ale cardului Salut de la Victoria Bank. Mai mult, primești și bonus lunar garantat pentru cumpărători. Trăiește viața din plin cu cardul Salut de la Victoria Bank.
5: Back to go! A venit toamna, tu ești din nou în mișcare. Ai mai multe planuri și mai puțin timp de pierdut. Tercea, carte verde, asigurarea de călătorie peste hotare. Totul online, rapid și simplu pe mai.grave.md. Alegi, plătești și go! mai.grave.md. Asigurarea care ține pasul cu tine. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
3: Geely Atlas cu tracțiune integrală în versiune de top flagship, cu un motor de 2 litri și cutie automată clasică Aisin cu 8 trepte. Doar acum, la un preț special de 26.880 de dolari. Geely Atlas. Plăcere fără compromisuri. Geely.md.
6: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
3: OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu. Un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
7: Înapoi la hituri
8: pe Kiss FM Chișinău.
9: Back to the music.

0: Bună dimineața, este ora 7:60. Sunteți desigur pe singurul post de radio numărul 1 în România, și anume Kiss FM. Acum știrile cu domnul Cristin Bucur.
1: Alertă de dron în județul Tulcea. Negocierile pentru guvernul Niculescu continuă. 9 grade arată termometrele. Noi bombardamente la nord de Dunăre, în Ucraina. Autoritățile din județul Tulcea avertizează asupra unor posibile incursiuri de drone la noi în țară. A fost emis mesajul alert. Populația este îndemnată să se dăpostească departe de geamuri și pereți exteriori. 2 avioane de luptă F-16 și un elicopter IR-330 au fost ridicate în aer pentru monitorizare. ISU Tulcea anunță că până la această oră nu au fost semnalate apeluri de urgență. Premierul desemnat nu renunță. Luca Niculescu se declară în continuare optimist, deși nu există o înțelegere între principalele partide pro-europene. Niculescu spune că există 3 variante de guvern.
2: Toate opțiunile pe care le-am evocat rămân în picioare. Guvern politic, guvern hibrid, politic și tehnic, sau un guvern mai tehnic, un guvern tehnocrat. În ceea ce mă primește, sunt optimist că vom ajunge la un rezultat bun. Încă o dată vorbim despre formarea unui guvern de care România are nevoie rapid.
1: Luca Niculescu va depune mâine în Parlament programul de guvernare, dar și lista cabinetului său de miniștri. NATO își va adapta prezența militară pe flancul estic. Este declarația șefului organizației Mark Rutte după încă un atac cu drone împotriva a două nave în largul coastelor Bulgariei. Are detalii Ilinca Vărășteanu.
3: Ne-am consolidat deja poziția de-a lungul flancului estic și vom continua să monitorizăm situația de securitate, adaptându-ne strategia după cum va fi necesar, a afirmat Rutte după o discuție cu prim-ministrul bulgar Rumen Radev. Bulgaria a convocat-o pe ambasadoarea Rusiei, iar premierul rumen Radev a declarat că va iniția consultări cu România și Turcia pentru îmbunătățirea siguranței navigației în Marea Neagră. Bulgaria nu a acuzat direct Rusia de atac, dar a spus că rezultatul acestuia este în beneficiul Federației Ruse. Atacul a vizat două nave, una dintre ele s-a scufundat.
1: Ilinca Vărășteanu. Persoanele cu venituri mici pot cere din această lună ajutoarele pentru încălzire și suplimentul de energie. Beneficiari sunt cei cu venitul mediu net lunar de cel mult 1386 de lei pe persoană în cazul familiilor și până în 2053 de lei în cazul persoanei singure. Cererea se completează și se depune la primăria localității pe raza căreia se află locuința solicitantului. Centura Călimănești va fi consolidată. Compania de drumuri a anunțat câștigătorul licitației. Un sector din centură este grav afectat de alunecări de teren și e necesară instalarea unor stâlpi de susținere. De asemenea, vor fi montate plase pe versanți pentru ca bucăți de stâncă să nu mai ajungă pe carosabil. Lucrările vor dura 2 ani și vor fi impuse restricții de circulație. Știrile la final, acum datele meteo. E cod galben de vânt în Dobrogea. Atenționarea ANM este valabilă până diseară în cea mai mare parte a regiunii. Acolo vântul suflă și cu 70 de km pe oră. Astăzi vremea se va menține rece, cu maxim între 12 și 19 grade. Cerul va fi variabil și sunt așteptate ploi slabe, în special în sud și sud-est. La fel și în capitală. Aici maxima va fi de 17 grade. Termometrele arată acum 8 grade Celsius. Rămâi pe Kiss FM. Continuă Deschis dimineața.
4: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo.

0: 8 și vreo 9 minuțe la tânăra de ceasul, dimineața zilei de miercuri, 14 octombrie. La mulți ani tuturor sărbătoriților zile, avem zi importantă astăzi. E calendarul părințelului și calendarul lui Cătălin Oprișan din bucătărie, da. Ortodox, da. Unde scrie mare acolo.
1: Iuneze cu asta.
2: Ce am mâncat eu de dimineață? Linte. Ce a zis părințelul să mănânc?
0: Linte, supă de linte.
2: N-am putut chiar supă, dar am avut linte cu ton.
0: Da,
2: că eu sunt drept credincioși și țin rânduielile de peste
1: ani. Dădeți-vă de lângă geam, mă.
2: Uite-te, bă, băiete.
0: Ce scrie în calendarul tău de pe pereți?
2: Sfânta Paraschie.
1: Cântă deci, importă
0: Sfânta
1: și
0: Sfânta Cuvioasă Paraschiva de la Iași, da. Astăzi.
1: Ia stai puțin, cântă împărtășit ultima oară.
2: Tot timpul mă împărtășesc eu.
0: Ma.
1: Te-ai spovedit tu ultima oară, Cătălin Oprișan?
2: Acolo nu mă bag, e mult.
0: Ce preot,
2: e mult părit, să-și dă demisia, părit. Da, are rost. Am mai făcut o faptă
1: bună. Dar fă și tu un rezumat.
2: Unii au orașe care fac fapte bune, eu nu mai fac nicio faptă bună de
1: băstă. Păi da, dar cu fapte bune pe banii altora putem să facem și noi.
2: Bravo.
1: Lasă așa.
0: Ne mai trebuie. Să luăm ceva dulce totuși, da. Zic eu, pentru că e ziua desertului. E ziua desertului astăzi.
2: Te ovezi de problemele
1: tale, că e lucrătură diavolească.
2: E lucrătură diavolească asta cu tiramisu în el. Cu tiramisu.
0: Croissant cu tiramisu.
2: Cum îi zice, Mateo, italiamo? Italiamo.
0: Ziua, adu-ți ursulețul la birou sau la școală, maestre?
2: Am venit.
1: Ursulețul nostru viu.
2: Da, eu am venit primul.
0: Da. Fiți pe fază, că e una... Vă rog să vă abțineți.
2: Gata.
0: Ziua, 14 octombrie 2026, Fichel și Filiber.
1: La mulți ani, Ciprian.
2: Și ce? Ce actorul i-aș a fost Kel Cooper.
0: Da, bravo. Mulțumesc frumos.
1: Fichel și Filiber. Lasă-mă că ești într-o

0: la...
1: Mă, sincer, decât cu șuviță din aia să ți-o ia când bate
0: ca
1: vântul...
0: Ca președinte.
1: Da, da, s-a corectat, domnul președinte.
0: Da.
1: Domnul președinte s-a corectat atunci. A zis cine, i-au scris niște doamne. Domnul președinte.
0: Tăiați-vă șuvița aia.
1: Tăiați-vă chica aia, că degeaba... Da. Eu luase vântul.
2: Faceți glume pe seama noastră, lasă-mă.
0: Toți ajungeți așa.
2: Toți, exact, mai devreme sau...
0: În Grecia antică, chelia și burta era semn de șmecherie de bărbăție. Avem amândoi cipic, suntem bărbați.
2: Unul cu burtă, unul. Da, problema e că de una poți să scapi, de alta
1: din
2: numai
1: doi facem unul.
0: Din doi
1: face
0: burtă.
1: Se face unul, da.
2: De burtă te mai întreb. Bine, acum cu Turkish Airlines reușești și la capitolul.
0: Și cu injecțiile astea mă rezolv și eu.
2: Ce ai, mă, da.
1: Dar voi nici nu vreți. Vă ține stare.
0: Pe voință, tată.
1: Da,
2: vă dați seama că ceea ce vedeam cândva în filmele... Mă rog, să-i explic și mai mult sau mai puțin. Cumva trăim în 2026. Chestia asta în care, știi, erau invadatorii, vizitatorii,
0: vizitatorii,
1: cum se numește?
0: Și mâncau din tub. Acum ăla pasta de ton din ce? Nu-i din pasta de dinți? Da. Nu e în tubul ăla de pasta de dinți, aia de ton, când pui pe sandwich?
1: Este, dar e bun.
0: E bun?
2: Poate
0: e
2: de,
0: bun.
2: Da. Poate. Mă rog, așa, deci...
0: Aia de mergea singura mașina, că aveai pus o cărămidă și nu
2: brav.
0: Știu. Cu Teslile astea ce fac?
2: Brav. Mașinuțe de zburau, erau IT sau cum se numea.
0: Da.
2: Dronele astea. Adică, iată...
1: CBIP, exploratorii spațiului.
0: Bravo.
1: Da.
2: Eu vreau să ne zică cineva dacă are o viziune așa în viitor.
0: Și să rămână registrat și să vorbim cu el peste 10 ani, da.
2: Da, nu, să rămână
0: eu,
2: pentru noi.
0: Uite, pot să încep eu?
1: Da.
0: Ce văd în viitor?
2: Ce vezi în viitor?
0: În România?
2: Da.
0: Nimic.
1: Păi
2: și pe ce mai plăiem dacă tu...
1: Impresia ta nu contează, Cătălin Neprișan, că tu ești deprimat.
0: Bine, schimb.
1: Așa.
0: Vid.
1: Vid?
0: Da.
1: Suvid sau...
0: Subvid,
1: da. Sau vid?
2: Hai să ne mai îndulcim un pic, că e ziua desertului și să vă spunem partea frumoasă, cu un pupic mult și dulce, mult va aduce, respectiv 400 de euro.
0: 400, tu, Corina, tot tu astăzi.
1: Dar noi de unde pornisem?
0: De la ce ne-am luat?
1: De la ce ne-am luat.
2: Așa, în general.

0: publicitate.
1: Maybe Leasing vine din nou cu surpriză pentru tine. Ofertă de neratat pentru toți cei care își doresc o mașină nouă. În octombrie ai parte de condiții speciale în cadrul promoției Luna Toyota la Maybe Leasing. Vezi detalii pe leasing.md. Pentru un leasing corect și avantajos, alegi Maybe Leasing.
2: Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid.
3: În fiecare zi găsești timp pentru toate, dar pentru tine? Achită cu cardul Visa de la Maib și poți câștiga o vacanță pentru 4 persoane în Alpii din Austria sau alte călătorii gândite pentru relaxare și starea ta de bine. În joc mai sunt ceasuri Apple și vouchere spa. Înregistrează-te pe maib.md.
4: De Hramul Chișinăului, sărbătoarea începe cu bucuria celor mici. Miercuri, 14 octombrie, Primăria Municipiului Chișinău te invită cu toată familia în Piața Mare Adunări Naționale la activități creative, jocuri și experiențe noi. Între orele 12 și 18, copiii sunt așteptați la ateliere de pictură, origami, face painting, puzzle-uri și jocuri prin care vor descoperi orașul într-un mod interactiv, iar părinții vor savura muzică și bucate tradiționale. Vino să sărbătorim împreună orașul nostru, orașul în care ne construim viitorul. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
5: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.ro.

0: Între 12 octombrie și 30 noiembrie, cumpără produse Schneider Electric de minimum 3500 de lei pentru persoane fizice sau 7000 de lei pentru persoane juridice. Primești un tichet răzuibil și descoperi cadoul. Ceas inteligent, căști fără fir, prelungitor, lampă de masă, videoregistrator sau voucher. Alege Schneider Electric la Volta și bucură-te de cadouri!
1: Uneori, tot

0: totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
1: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
2: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
3: Idei, planuri, hobby-uri sunt doar câteva lucruri care te formează și te definesc. Fă ce-ți place, descoperă, creează, învață și evoluează. Iar în drumul tău, alege gadgeturile care te ajută să fii cine vrei să fii. Darwin. Evoluează digital.
4: Depozitul Vârsta de Aur de la Fincom Bank îți oferă siguranță și venit lunar din economiile tale. Ai un termen avantajos de 25 de luni, dobândă flotantă și un bonus special dacă primești pensia la Fincom Bank. Dobânda se transferă lunar direct pe cardul Vârsta de Aur, iar dacă deschizi online, primești o dobândă

0: business, dezvoltarea înseamnă investiții constante, iar finanțarea potrivită poate transforma planurile în rezultate concrete. Fie că îți dorești extinderea capacităților de producție, modernizarea echipamentelor sau investiții în eficiență energetică, OTP Bank îți oferă soluții de creditare adaptate necesităților afacerii tale. Beneficiază de credit în lei cu rată avantajoasă de la 5,1% anual. Află mai multe pe www.otpbank.md sau în orice sucursală OTP Bank.
1: Planurile mari au nevoie de parteneri puternici. Cu MK Credit ai parte de o procedură rapidă și simplă, un grafic flexibil de achitare și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md pentru mai multe detalii. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
0: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
2: Škoda Kodiaq e despre spațiu. Kodiaq e despre calitatea materialelor. Kodiaq e despre confort și tradiții moștenite. Iar acum Škoda Kodiaq e de la 26.800 euro.
3: Škoda. Până la 31 decembrie,

0: Platinum, Signature sau carduri sociale. 100 de lei lunar la achiteri cumulative de minimum 4.000 de lei cu Visa carduri sociale. Simplu, automat, direct pe cardul tău. Detalii pe fincombank.com.
1: Geely Atlas cu tracțiune integrală în versiune de top flagship, cu un motor de 2 litri și cutie automată clasică Aisin cu 8 trepte. Doar acum, la un preț special de 26.880 de dolari. Geely Atlas. Plăcere fără compromisuri. Geely.md.
2: De ziua capitalei ai oferte speciale. Între 8 și 15 octombrie, prinde reduceri de până la 40%. Ai televizorul Kiwi de 43 inci cu 3.999 lei. Mașină de spălat Sharp de 8 kg cu 6.999 lei. Enter!
1: Geely Monjaro EMI Super Plug-in Hybrid, versiunea de top Flagship Plus, 36.880 de dolari. Geely.md. Unele planuri apar din senin: o renovare, o mașină nouă, o vacanță mult așteptată. Sau poate acel acum e momentul. Cu creditul de consum de la Victoria Bank ai mai multă flexibilitate pentru proiectele care contează pentru tine, cu până la 400.000 de lei fără gaj pe o perioadă de până la 5 ani. Află mai multe pe victoriabank.md. Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova, direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare, tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022 811 888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.

0: Linela. De 25 de ani scanăm amintiri.
1: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
2: Înapoi la hituri.
3: Pe Kiss FM.

0: 8:24 de minute, deschis dimineața, momentul știrilor dichisite, ca să le spunem așa.
1: Corect. Și chiar dacă mulți nu cred că noi suntem echidistanți, iată încă o dovadă a faptului că așa suntem. Adică, de fiecare dată când am vorbit despre caștori, am spus că ei au făcut lucruri bune. Că într-un loc a făcut un bărăjel și a inundat un teritoriu aici, așa mai departe. Ei bine, iată că acum avem o știre despre un caștor rău.
2: Rău?
1: Un caștor e rău. Teo a venit cu ideea genială. Spune că l-a deschis dimineața să punem stilizat pe siglă un caștor, pentru că vorbim aproape săptămânal de caștori. Da. Mergem pe Libertatea, de fapt mergem în Bosnia, dar grație colegilor de la Libertatea, pentru că acolo un caștor a lăsat 1600 de oameni fără curent după ce a ros 6 cabluri aflate sub o autostradă, cum spuneam, în Bosnia. La prima vedere am crezut că este un caștor român, pentru că noi mai pârlim cablurile. Da. Nu, este un caștor din Bosnia. Deci este un caștor bosniac. Da? Concret, Libertatea, un incident neobișnuit a lăsat 1600 de persoane din zonele Pârnaviar și Stanari fără electricitate, după ce un castor a provocat o avarie majoră. Bestia cu chip de castor a rost cabluri electrice subterane ale liniei de înaltă tensiune, nu s-a electrocutat nimic, e castor, e hoț, știe cum să decortice alea, ceea ce a dus la întreruperea alimentării cu energie electrică. Am spus noi de castorii din Cehia, care sunt băieți de castorii din Marea Britanie și din castorii de la noi, care au început să mai apară. Ei, iată, aici este un caștor care s-a grăbit. Că și are uscăturile. Are uscăturile lor, asta vreau să zic.
2: Da, da, da.
1: E caștorul alb, cum ar veni. Că e...
2: Nu, negru.
1: Păi negru, dar ei sunt așa.
2: Și mai negru.
1: Și mai negru.
2: Negru.
1: Corp. Problema uriașă a apărut pe 11 octombrie la ora 21:30, când caștorul, care avea foame mare de tot și voia să se apie din chisiul ăsta de aici.
2: Ieșeau măselele de minte și îl durea. Și
1: a zis, las că vă arăt eu. A secționat toate cele 6 cabluri subterane de pe transonul liniei electrice care transversează autostrada Bania-Luca-Doboi. Relatează Cotidian, s-a făcut anchetă mare. Da? În urma incidentului, locuitorii din satul Strâmp ia citește Strâmp.
2: Așa.
1: Până la localitatea Brestovo din zona așa, au rămas că au rămas fără curent electric. S-a făcut imediat o comisie pentru înlocuirea cablurilor subterane. Este necesară utilizarea unor utilaje grele de construcție. Deci, caștore, nu e ok ce faci dacă ne auzi. Să știi că noi tot timpul am fost alături de familia caștorilor, dar acum nu. Ceea ce încetinește ritmul repară. Deci ăla a ras o magistrală.
2: Doamne.
1: Caștorul a ras o magistrală. Vezi exact ce spunea Corina, că lumea s-a schimbat. Caștorul până atunci ce era, el mânca un copăcel, punea un bărăjit. Acum caștorii rod firile electrice de la altă tensiune.
2: E hacker, ăsta e caștorul hacker.
1: Vă dați seama cum a fost la ei anunțul? Compania a transmis un apel către abonații afectați. Să ne vină nouă pe ro alert. Un caștor.
2: Da, v-a stricat,
1: pârlit, da.
2: Știți de ce nu vă mai puteți uita la televizor? Pentru că un caștore v-a mâncat cablu.
1: Cablurile.
2: Da.
1: Rugăm toțul, da, era un caștore deștept, în vorba lui Cipica, avea cursuri de energetică de ceva în el. Bă, el murea, mai rămânea doar flecurile de la pantof din el dacă se electrocuta.
2: Da.
1: Dar iete că s-a dus, s-a rost exact. Rugăm toțul utilizatorii alimentați de la linia de înaltă tensiune să aibă răbdare și înțelegere. Și ei au întrebat de ce, un caștore. Un caștore.
2: Și adevărul e că, uite, când zice cineva treaba asta, poți să te superi?
1: Da. Adică... Du-te la firma de asigurare. Bună ziua, bună ziua, bună ziua, spuneți. Dom'le, am avut un frigider. Nu ne ocupăm cu... Nu, stați-mă să termin. Am avut un frigider care noaptea de 11 octombrie s-a prindea, să închidea, să rândea, din cauza sistemului electric. Așa, continuați. Mânca de caștori. Și am venit să-mi dați despăgubirea pe frigider.
2: Da, nu? E complicat.
3: Zice cineva, cred că fură curent castor.
1: Da.
3: Fura curent.
1: Da. Așa este și știrea. Castorii fură curent.
2: Fură curent, da.
1: 1600 de oameni, destul de puțin. Adică dacă era o familie de castori, lăsa un dăsta întreg.
2: O țară.
1: De județ.
2: Da, exact.
1: Deci castorii, dacă ne auziți încă o dată, am fost alături de voi de fiecare dată. A mers în toată lumea după castori.
3: Da, păi nu le electrocuta la dințișură așa și la limbuța aia mică așa?
1: De jur împrejur.
3: Așa.
2: Nu mă,
3: și cum făceam
2: noi
3: când eram mici, puneam limba pe baterie.
1: O baterie Elba puneam.
3: Așa, bravo. Pătrată.
1: Da.
2: Pe ce nu puneam noi limba? Pe planța de la ușă, iarna.
1: Deci, domnule castor, din partea noastră, care am fost alături de 4 ani de zile, am prezentat aproape lunar câte o știre cu un castore, să știți că de data asta nu este

0: enerveze și nervi tari, ai cuvântul pentru până la 100 de euro la Kiss FM.
1: Ați reținut, da? Dacă ai nervi tari, în primul rând. Că aici e treabă serioasă, fiți pe fază.
2: Și ai dacă cuvântul... ai nervi moi, nu, ai voie să participi? Păi nu, că sunt deja moi.
3: Mai pui puțin și fierb.
1: Avem 10 întrebări ca de obicei. Ai cuvântul, 100 de euro pe masă.
3: Seamă că m-ai speriat.
2: Aulă, asta nu mai zis, facem așa.
1: 100 de euro pe masă, bancnota 10.
3: Spui singur întrebările după aia.
1: Iartă-ne, da. Alexandru, ești cu noi?
4: Bună dimineața, da, da.
3: Bună dimineața.
1: De unde vii voi, Nicule?
4: Din Iași suntem.
1: Din Iași.
2: Suntem cine?
1: Mai mulți?
3: Păi sunteți 500 de mii azi.
4: Suntem toată familia. Când a sunat telefonul, ne-am trezit toți.
3: Bravo! Bravo!
2: Frumos. Cât sunteți în total?
4: 4.
2: 4.
3: Bravo!
2: Familie mare, frumoasă,
1: salutăm,
2: bravo!
1: Pe toți!
3: Sănătate!
1: Bravo! Sărbătoare mare acolo la voi astăzi.
2: E aglomerație, nu?
3: Asta aveți petrecere, tot
4: da, Iașu. Da, da. Exact, din cauza asta sau datorită acestui fapt suntem acasă toți, că evităm aglomerația.
3: Frumos, frumos!
1: Și fiecare știa ce vrea,
3: da.
1: Din cauza sau datorită. Bun,
2: bravo! Ce frumos exact. A exprimat domnul Mairar.
1: Bravo, Alexandru! Da. 10 întrebări. Răspunsurile tale trebuie să înceapă cu litera
3: piure.
2: Pireu.
3: Bă, că atâta ne duce mintea noi pe numai pe mâncare. Pizza,
4: de
3: pireu. Plăcintă, bravo. Papanaș, o ținem așa o săptămână, nu ne repetăm.
1: Eu am un cronometru de 10 secunde, atâta e.
3: Eu te ajut, Corina te încurc.
1: Exact, da?
3: 10 ori 10, 100.
1: Începem?
3: Îi dăm drumul?
4: Sigur.
1: Haide.
3: Haida.
1: Baftă.
3: Litera P, prima întrebare. Moneda oficială din Mexic.
4: Pesos.
3: Bravo! Jucătorul de fotbal care a câștigat cele mai multe campionate mondiale.
4: Pele.
3: Ia-uți, bătată, bravo! Țară unde au fost cultivați pentru prima dată cartofii.
4: Încurcă-mă, Corina.
2: E un fel de, cum zici, la păr, numai că e cu E.
4: Peru.
2: Bravo.
3: Asta e, da, Peru, unde e Peru? A patra întrebare. Castel construit de Carol I al României.
4: Peleș.
2: Bravo.
3: Bravo, Peleș și curcanul. A cincea întrebare. Zicală maximă zicătoare.
4: Proverb.
3: Bravo.
2: Aia e, bravo, doamnă.
3: Protejează clădirile de descărcările electrice naturale.
4: Paratransmet.
2: Bravo.
3: Personaj mitologic care a furat focul de la zei pentru a-l da oamenilor.
4: Cine a furat focul?
3: Păi eu pot să te ajut.
2: Te ajut.
3: Fii atent. L-am auzit când ați zis pe acolo.
2: S-a zis bine,
3: s-a
2: să
3: zis
2: știți.
3: La un moment dat, dar nu.
4: Prometeus.
3: Ați văzut? Că v-am auzit. Prometeus. Bravo. Activitate umană ce otrăvește aerul, apa și mediul înconjurător.
4: Poluare.
3: Corect. Specie literară satirică în care se râde de unele realități sociale.
4: Parabolă? Nu. Luca Caragiale.
2: Aia era.
3: Pamflet.
4: Da. Pamflet.
2: Hai că știați. Pamflet, da.
3: Și ultima întrebare. Persoană care plictisește pe cineva cu repetarea aceluiași lucru. Te zice că este?
4: Pixelog.
2: Aia
3: e. Ticule! Bravo, întregii familii, 90 de cocostârci. Astăzi, de Sfânta Paraschieva, de la Iași, s-a mai dat 10 euro și pentru reportul de vineri, 16 octombrie.
1: Stai, mamă, un pic, cu ce... Alexandru, mamă, cu ce te ocupi?
2: A venit mama.
4: Mama toacă, sunt inginer în IT.
2: Oh!
3: Bravo.
2: Și știai tu, Alexandru, când erai mic, ce voiai să te faci când erai mare?
4: Nu, da, nici nu știu dacă îmi doream să fac asta când eram mare.
2: Am înțeles.
1: Ce bună e asta. Și televizoare, mamă.
4: Poftim, poftim?
1: Reparații televizoare?
4: Nu, nu, no, no, doar...
1: Alexandru, hai că depășim deja. Gata, mulțumim frumos.
2: Hai că am alungat-o pe mama sa, cred că vorbea prostii.
3: Da. Ce mulțumim frumos, nene Alex, pupă toată familia.
1: Bravo, felicitări încă o dată.
0: N-ai jucat azi? Până data viitoare, antrenează-te pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM. Înscrie-te și demonstrează că

0: Practic, țineți minte piesa asta. 8:43, atât arată ceasul. La deschis dimineața facem și frumoasa lecție de hașereză, pentru că e mijlocul săptămânii de lucru, oamenii sunt nădușiți, de-a dreptul, terminați
1: unii dintre ei.
2: Unii sunt nădușiți, la muncă.
0: Da, bă, că unii sunt nădușiți din prima zi a săptămânii. Acum, la asta mă refer. Pentru alții e weekendul, cum ne zice Corina, miercurea să
1: e
0: dau petrecere.
1: E deja weekendul, asta, da, pentru tinere, dar nu pentru noi. Pentru noi mai stăm două zile.
0: Hai, da. Pentru cei terminați. Care mai stau două zile la muncă, se intre la departamentul HR.
1: Da, azi vom vorbi despre concediul de odihnă.
0: Ia uzi.
1: Concediul de odihnă pe care l-a luat și prietena mea, care m-a sunat din Tsatsiki, ăla din Grecia, de unde e ea, așa, pentru că cine e director, mă, frumos, pe multinațională și așa, se duce în concediu, nu ca toți săracii, ca noi, în august, în prin sezon, în iunie, iulie, nu, se duce în octombrie, suntem în octombrie acum, nu? E frumix rău în Grecia, da. Acum și în Turcia, e frumix, frumix. Mare, soare, cocktailuri, ce? Nu, nu, problema este dacă ai un șef care te sună în concediu. În primul rând, când îți complectezi cererea de concediu, el zice: a, măi, Amalia, te duci în concediu, n-am mai fost de 3 ani, mă. Că la noi se muncește mult, știi? Dar uite, du-te tu, fii tu fericită, fata mea. Ia tu caii mei și du-te tu în concediu. După care a sunat-o și a întrebat-o pe WhatsApp în fiecare zilișoară de la Dumnezeu, de nu i s-a odihnit sufletelul nici măcar un strop, a întrebat-o: care e parola de la nu știu ce XL? Dar bugetul ăla unde l-ai pus? Da? Ea lăsând totul în ordine, ca orice om normal și responsabil atunci când a plecat. Nu a existat zilișoară de la Dumnezeu în care el să n-o fi întrebat ceva. Și aș vrea să vă întreb, apropo de codul bunelor maniere la birou, până când e normal să-ți suni angajații? Ce zici tu, Ciprian Dino? Până la cât e normal să suni, de exemplu, pe colegii tăi?
0: Până la ora 18.
1: Așa, bravo.
0: După ora 18, când lucrăm pentru matinal, pentru un înfășurător.
1: Pentru un înfășurător?
0: Da, atunci sunt doar...
1: Așa, deci, în teorie, n-ai voie să suni colegii sau să-i deranjezi cu WhatsApp-uri din astea după ora 18. Iar când sunt în concediu, am auzit eu o poveste frumoasă de la un coleg cu un șefuț care a zis unui angajat: dacă mai sună cineva pe ăla de în concediu, îl dau afară. Eu n-am mai auzit în viața mea, dar am martori că există așa ceva.
0: Și a procedat bine sau nu?
1: Da, mă, păi cum? Asta, adică te duci în concediu de odihnă, nu te duci în concediu de odihnă și tu pozezi pe rolul și Maricica de la contabilitate zice: a, păi are timp, mă, Corina. Înțelegi? Și ia s-o sun eu acum, că uite, ia tot să degeaba pe malul mării.
0: Corect.
1: Știi? Bun, și vreau să întreb, e ok ca șefuțul să te sune în concediu? Nu e ok, Teo, nu? Nu. Bun, 0722 206020, apropo și a sunat-o cu, mă rog, a deranjat-o cu toate tâmpenile din lume, putea să întrebe pe altcineva, adică...
0: Păi da, mă, dacă era parolă și cu tine acum, cu
1: păi ce, mă, nu mai ea știa parolă?
0: Păi dacă ea știa că ne-ar încredere. Știi ea de ce zicea?
1: Știi tu, Cătălin, nu mai ea știa, adică îi lași, nu știau. Să-i mărească, frate, salariul și să o lase pe ea singură. Uite, de exemplu, mai este o problemă în departamentele astea pe care am identificat-o eu, unde sunt 5, ar putea să fie doar unul singur care face treaba lor a 5. Nu, Ciprian Dinu?
0: Da, și locul ăla la unde tu să fie unei ai.
1: Nu robot, dar nu pot, că noi nu mai prindem slavă cerului. Lasă așa, cum am zis eu.
2: Și unul scoși de doi.
0: Zice așa cineva, eu cred că era dor de ea, de fapt, de-aia a sunat.
1: Nu era dor, că, mă rog, nu se înțeleg extraordinar de bine și a sunat-o să o enerveze, efectiv.
0: E vorba de incompetența lui, dar și de nesimțire, ca om.
1: Da.
0: Cum mă să suni așa?
1: Și dar asta vreau să întreb. Până la teleascultătorii să ne spună că ei sunt stăpânii noștri, până la ce oră are voie șefuțul să sune și să trimită WhatsApp-uri și dacă ați fost sunați sau deranjați vreodată în concediu și pe ce temă? Adică ce avea șefuțul, ce avea nevoie și numai voi erați angajatul lumii și știați doar voi cum să rezolvă problema aia. 0722 20 60

cunoscut atâtea fete, când le vitam printre planete. Tu m-ai oprit din al meu zbor și nu ți-a fost deloc ușor să închizi ochii la defecte.

0: Publicitate.
1: Dacă îți dorești o mașină nouă, acum e momentul perfect pentru o Toyota în leasing. Doar în luna octombrie beneficiezi de condiții excepționale în cadrul campaniei Luna Toyota la MyB Leasing. Vezi detalii pe leasing.md. Pentru un leasing corect și avantajos, alegi MyB Leasing.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: Când reducerile ajung până la 13.000 de dolari, nu mai stai pe gânduri. La Hyundai Moldova ai oferte speciale pentru toate modelele. Alege-ți automobilul Hyundai preferat și profită de prețurile exclusive din această perioadă. Te așteptăm la showroom pe strada Calea Moșilor 5 fracție 1. Detalii la 022 800 888.
4: Hyundai. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
3: Geely Atlas cu tracțiune integrală în versiune de top flagship, cu un motor de 2 litri și cutie automată clasică Aisin cu 8 trepte. Doar acum, la un preț special de 26.880 de dolari. Geely Atlas. Plăcere fără compromisuri. Geely.md.
5: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
6: Škoda Kodiaq e mai aproape. E de la 26.800 euro. Cu garanție extinse și în echipare smart, cu cameră parcare și infotainment 10 inch, sistem de navigare și asistență în trafic. Dar cel mai important, cu calitate europeană verificată. Škoda Kodiaq, de la 26.800 euro.
7: Škoda. Sănătatea sinilor merită și ea un loc printre lucrurile importante. La Spitalul Repromed găsești medici specializați, consultații și investigații pentru evaluarea sănătății glandelor mamare, recomandate în funcție de fiecare femeie. Pune pe calendar, nu pe pauză. Octombrie roz la Repromed.
3: Geely Monjaro EMI Super Plug-in Hybrid, versiunea de top Flagship Plus, 36.880 de dolari. Geely.md. Back to the music.

0: Radio Kiss FM România, ora 91 minut, știrile Kiss FM cu al nostru Cristin Bucur.
1: De anunț astăzi dacă susține sau nu guvernul restricții pe DN1 și 9 grade acum în capitală. PSD decide astăzi dacă intră sau nu la guvernare. Socialdemocrații cer nouă portofolii în cabinetul propus de Luca Niculescu. Restul ar urma să fie ocupate de tehnocrați, unii numiți direct de președintele Nicușor Dan, anunță surse citate de presă. Niculescu ar urma să depună programul de guvernare, dar și lista cabinetului său mâine în Parlament. Are amănunte Alina Anea.
2: Premierul desemnat încearcă să-și negocieze majoritatea până în ultima clipă. Niculescu are nevoie de 233 de voturi, însă fără PSD și PNL la aceeași masă, învestirea pare imposibilă. Între timp, socialdemocrații anunță pe surse miniștrii propuși într-un eventual cabinet mixt, politic-tehnocrat. PNL a anunțat aseară că ar fi de acord să voteze un guvern, dar că va rămâne în opoziție. Astfel, PSD îi propune pe Radu Marinescu la justiție, Marian Neacșu la interne, pe Alexandru Rogobete la sănătate și pe Bogdan Ivan la energie. Socialdemocrații vor și economia cu Daniel Zamfir și munca pentru Florin Manole. Apărarea, externele și educația ar urma să aibă miniștrii tehnocrați. O decizie finală va fi luată azi în Consiliul Politic Național al PSD.
1: De cealaltă parte, USR rămâne ferm pe poziții și anunță că nu votează un cabinet din care va face parte și PSD, liderul partidului Dominic Fritz, într-o intervenție la Digi24.
3: Ce nu putem face în acest moment este să susținem un guvern unde nu este clar pe ce fel de majoritate se va putea baza. Nu credem că acest guvern poate să dea României stabilitate, predictibilitate. Dacă vom avea un guvern care face una și o majoritate paralelă PSD AUR care face alta, atunci lucrurile nu pot să fie stabile.
1: Fritz a pledat din nou pentru organizarea alegerilor anticipate. Bandă restricționată temporar pe drumul național 1, sensul Otopeni-București, în zona viitoarei stații de metrou Bruxelles. Măsura este necesară pentru șantierul M6, anunță autoritățile. Restricția va fi în vigoare până la 23 octombrie. Senatul a adoptat inițiativa USR ce extinde drepturile rudelor pacienților oncologici. Acestea vor primi concediu și indemnizație și pentru însoțirea bolnavului la investigațiile medicale. Până acum, beneficiile se acordau la însoțirea la operații și tratamente. Modificările vor ajunge în Camera Deputaților, vor decizional. Știrile la final, acum datele meteo. Vremea se menține rece și astăzi, cerul va fi variabil și sunt așteptate ploi slabe, în special în sudul și sud-estul țării. Temperaturile maxime se vor situa între 12 și 19 grade, cu 17 grade maxima în București. În zonele montane înalte, dar și în jumătatea estică a țării, vântul va sufla cu putere. În capitală acum cerul este acoperit, iar termometrele arată 9 grade Celsius. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM. Continuă Deschis Dimineața!

0: valorează 400 de euro la Kiss FM, la Deschis dimineața. E clar că dacă n-am sunat până în momentul de față, se va întâmpla ora asta.
1: Dă
2: Corina novelele astăzi, mă, clar.
1: Cât avem,
2: Corina, uite, te întreb, 400 și cu 6 de ieri, dai și tu o chifteluță în două zile.
1: Hai că poate ai.
2: Cum dormi seara asta știind că ai dat o chiftea mare?
1: Mă întorc mai altfel, Cătă. De pe stânga, pe dreapta, parcă nici nu mă mai doare șarilii.
2: Bravo.
1: Mă întorc
0: ce
1: altfel.
0: Ce vorbești, bă,
1: nici curentul nu mă mai trage.
0: Deci astăzi tu sunt, da?
2: Da.
0: Corina,
1: tu sunt și eu răspund.
2: În sport, la fotbal, la basket, la volei, la handbal, la sporturile de echipă, echipa câștigătoare nu se schimbă. Ieri cine a sunat?
1: Ciprian.
2: Nu. Cine a întrebat?
1: Eu.
2: Cine a dat banii?
1: Noi.
2: Astăzi echipa câștigătoare nu se schimbă, deci tu. Apropo de sport, aș vede să facem puțin sport și să spunem că doamna Shakira, care vorba aia întinderește pe zi ce trece, tinde foarte sus. Ea are țeluri extrem de înalte.
0: Tinde sau întinde, că nu...
2: Tinde și întinde.
0: Așa.
2: Spicuind din Gazeta Sporturilor, la 4 ani de divorțul de Gerard Piqué, care era și el mititel cichitin, Shakira se iubește cu un fost star de la Real Madrid. Să pleci pe fentă să vezi cu ce star te gândești, că de la echipa de fotbal, e de la echipa de basket.
1: Asta vreau să întreb, de ce suntem fierți așa pe fotbal?
2: Pentru că Shakira are un suflet hain, deci după Barcelona l-a lovit pe el umblând cu unul de la Real Madrid. Este vorba despre micuțul Serge Ibaka, 37 de primăveri, fost basketbalist la Real Madrid, sare de 2 metri.
1: Ceva frumix, ai o poză?
2: Da. Am.
1: Întoarce.
2: Întorc. Asta este.
0: Zice, vedeți, ca să
2: vedem un domn la 2 metri și ceva.
1: Ea ajunge...
2: Ea având 1,25 suită pe un ziar, și dă nervii din ea după ce s-a despărțit.
1: Ea mai întoarce odată. Mai întoarce odată, că n-am văzut bine. Stai să mă... Fac zoom.
2: Asta este,
1: să fac zoom.
2: Serge Ibaka.
1: Da.
2: L-am prins.

0: Băș.
1: Este liber de contract, s-au întâlnit pe...
0: Și eu aș arăta entuziasm dacă n-aș avea rate, credite și așa, și da, bărbat acasă și am ochii legați.
1: Și ți-ar mai trebui un metru.
0: Dar dacă pe ea o împiedică?
1: Păi el s-a pleacă.
0: Păi și ce, dacă s-a plece, că da, e bărbat.
1: Da, ea să suie pe scaun sau pe ceva.
0: Să suie, că da, e femeie.
1: Da, în urma zvonurilor apărute, au fost confirmate aceste zvonuri. Artista și Serj s-au văzut în mai multe rânduri. Există o mai mult decât o relație de prietenie. El de-abia are 208.
0: Da.
1: De-abia, fost campion în NBA în 2019 cu Toronto Raptors.
0: Lasă așa, doamne, iartă-mă, care dacă arată frumos omul, arată basketbalist.
1: Da, ea s-a și enervat pentru că săptămâna trecută s-a întâlnit cu Nentu Piqué în fața la tribunal, să discută cu programul de vizită a celor doi copii. Să marde, să huiduie, să înjură, să iei foleu, e rău.
2: Asta e partea nasoară, mă. Copilul e ăla care suferă și le trage.
0: Da, băi, eu nu am să înțeleg niciodată persoanele publice care să bălăcăresc în public și văd copii și se duc la școală.
1: Șoșoi, Milan și Sasha și de la Miami, la Miami, unde ea domiciliază. Ăsta la altul Piqué a zis, eu nu mă mut din Barcelona, că Barcelona e cel mai șmecher oraș.
0: Dar Piqué mai e cu aia de a mânca dulcea ta lui Shakira?
1: Are o relație, da,
0: răcită sau nerăcită?
1: E încălzită, ca ciorba.
0: Da?
1: Da, o ține caldă așa. Și Shakira a zis, bă, ăștia fac miliarde de mii. Eu nu vreau, bă, tot timpul să ducă să-l vadă pe tati. Ia, mai rar cu zborurile astea peste ocean.
0: Așa.
1: Miami, Barcelona. Și Piqué a zis, păi ce vrem să facem? Nu vreau să-i văd, tu vrei să-i vezi. Asta e, zboară.
0: Copiii noștri, da.
1: Asta e, care-i treaba. Vorba aia, o situație tensionată, mă, cu oricine pe lumea asta poți să te, era să zic îmbârlici, să te legi, dar nu cu unul de la Real Madrid, adică mi-o faci intenționat.
0: Da, de ce?
1: Păi dacă eu, că n-am jucat la Barcelona...
0: Păi tu nu te uiți cum arată ăla, mă? Putea să fie și de la CFR Grivrița, termină,
2: oie, mă, a pus sare pe rană, ea, mă.
1: Dă-n toate echipele, ia, păi, mă, de la Valencia, de la Olimpiacă.
0: Păi ea a mâncat dulceața
3: cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu. La Kiss FM.

0: Publicitate.
1: MyIB Leasing vine din nou cu surpriză pentru tine. Ofertă de neratat pentru toți cei care își doresc o mașină nouă. În octombrie ai parte de condiții speciale în cadrul promoției Luna Toyota la MyIB Leasing. Vezi detalii pe leasing.md. Pentru un leasing corect și avantajos, alegi MyIB Leasing.
2: Noile MG HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG HS. Viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 02254-4 de 8, mgcratimamoldova.md.
3: Prinde-te și tu în Hora Marea Chișinăului. Miercuri seara, de hramul orașului, vin în Piața Mare Adunări Naționale și savurează întâlnirea de excepție dintre Zdob și Zdub, frații Advahov și lupii lui Calancea. În premieră, de la 19.45, virtuozii celor trei formații se reunesc pe aceeași scenă la Hora Chișinăului, unde tradiția, rock-ul și folclorul se prind mână de mână într-un spectacol nemaipomenit oferit de Primăria Municipiului Chișinău. Alături de cei mai îndrăgiți artiști, ne bucurăm, cântăm, dansăm și sărbătorim împreună 590 de ani ai Chișinăului. Pentru că noi suntem Chișinău, orașul oamenilor.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
4: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.

0: magia LG, doar la
1: Enter! Descoperă la Metro roșii uscate Fine Life la 29,90 lei pentru 280 grame. Unt Lactis Premium la 29,90 lei pentru 180 grame și ulei de măsline Mața la 139,90 lei pentru 1 litru. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
2: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
3: Prima cafea dă tonul dimineții. Perechea potrivită? Întregii zile. Noua colecție de toamnă AMA vine cu pantofi eleganți, loafer cu aer contemporan și botine care schimbă tonul unei ținute. Descoperă colecția în magazinele AMA și pe amashoes.md. AMA. O zi întreagă purtată cu stil.
1: Idei, planuri, hobby-uri sunt doar câteva lucruri care te formează și te definesc. Fă ce-ți place, descoperă, creează, învață și evoluează. Iar în drumul tău, alege gadgeturile care te ajută să fii cine vrei să fii. Darwin. Evoluează digital.
4: Ai început cu un preț și ai ajuns să plătești mai mult? La Smile Dent Team, tratamentul cu dinți pe implanturi are un preț fix de 2.997 de euro pe arcadă, indiferent de complexitatea cazului. Ai nevoie de extracții? Sunt incluse. De adiție de os sau gingie? Tot incluse. De sedare? Este inclusă și ea, iar în doar 3 zile poți avea dinții fixi pe implanturi. Astfel, ai claritate în tratament și încredere în rezultat. Smile Dent Team. De 17 ani, experți în reabilitări totale ale cavității bucale. Ne găsești în Chișinău, pe strada Ismail, 88, fracție 1 și pe Bulevardul Moscova, 17, fracție A.

0: Arvin. Gili Cool Ray. Fiabilitate legendare Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
1: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
2: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
3: Tată, de ce mașina de spălat se plimbă prin baie?
4: E, mașina asta este de o vârstă cu bunelul.
2: E timpul să o pensionezi. ProRep preia absolut gratuit electrocasnicele vechi direct de acasă. Eliberează-ți locuința, protejează-ți familia și reciclează responsabil cu ProRep.
5: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
6: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
5: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
2: Geely Atlas cu tracțiune integrală în versiune de top flagship, cu un motor de 2 litri și cutie automată clasică Aisin cu 8 trepte. Doar acum, la un preț special de $26,880. Geely Atlas. Plăcere fără compromisuri. Geely.md.
7: De ziua Capitalei ai oferte speciale. Între 8 și 15 octombrie prinde reduceri de până la 40%. Ai televizorul Kiwi de 43 inci cu 3.999 lei. Mașină de spălat Sharp de 8 kg cu 6.999 lei. Enter!
2: Geely Monjaro EMI Super Plug-in Hybrid, versiunea de top Flagship Plus, $36,880. Geely.md.
8: 3 premii a câte 100.000 lei. Da, la Easy Credit poți câștiga unul din cele 3 premii a câte 100.000 lei. Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică pentru un credit. Și cine știe, poate chiar tu vei fi unul din cei 3 câștigători. Easy Credit.
9: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
10: Instagram, ca așa în radio.

0: Linela. De 25 de ani, scanăm amintiri.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Înapoi la hituri.
3: Pe Kiss FM Chișinău.

0: stai un pic la lecția de hașereză, că intrăm la departamentul ăsta și ne ferim așa, parcă trecem cu o foaie în mână, de acolo, că... acolo.
1: Păi nu, trecem cu foaie, trecem, că dacă nu treci cu foaia în mână, te prefaci că muncești, e nasol.
0: Bun, să recapitulăm așadar, ca să le dăm contextul celor care ne ascultă.
1: Am întrebat o întrebare simplă,
0: un
1: simpluță,
0: milion de români, da?
1: Un milion, nu, 2.500.000 cel puțin am întrebat. E ok ca al vostru șef să vă sune în vacanță, în concediu, după ora 18, să vă deranjeze, să vă mermelească la telefon, să vă umfle creierii capului?
0: Practic, lecții de bun simț, da?
1: Da, lecții de bun simț pe direcția șefuț.
0: Ia, fii atent.
2: Neața Chis, Sani, sunt din București.
1: Neața.
2: Ce vreau eu să vă spun legat de treaba asta cu șefii, până la cât au voie, până nu știu cum, eu cred că e de bun simț să te sune doar în timpul programului de muncă și în concediu nici măcar să nu știe că existi.
1: Așa ar fi,
2: părerea
1: da.
2: Mea, acum, na. Uh-huh. Fiecare cu gândirea lui. Dacă l-aș întreba pe șeful, probabil zice care voie să sune mereu și în concediu și după ce mor eventual.
1: Exact.
2: Vă pup.
0: Și
1: te
0: noi.
1: Pupăm.
0: Mă, da, și că era, viața bate filmul. E pe drept, mă iertați. Lucrurile astea se întâmplă doar în filme.
1: Și care
0: în realitate,
1: lucru?
0: Te sună oricând, oricum. Băi, unde ai pus aia? Unde e... Care e parola de la laptop?
3: Hai că nu te țin mult. Nu ce te țin mult, te da.
1: Un minut.
0: Da, de
3: și la... cum e acolo, mișto, la All Inclusive, da. Da, și s-a dus tot.
0: Da.
1: Mai și eu mai, o mai iau pe aia cu ce vorbești, mă, de unde ai avut tu bani, mă, da, să te
3: duci la... Eu îți dau lovelele astea, da. Te-ai dus tu acolo.
0: Te duci pe banii mei, mă.
1: Ia uite ce bine te plătește compania.
0: Te-ai de vorbă un pic. Da, trebuie să vorbim. Auzi, la partea asta cu telefonul de firmă, și că aici era o treabă.
1: Da.
0: Dacă îți dă telefon de la serviciu, teoretic, ți-e un angajament.
3: Da.
0: Că poți fi sunat oricând.
1: Nu.
0: Păi l-a sunat pe telefonul de firmă, nu te-a sunat pe tine.
1: Păi da, și nu m-auzi telefonul de firmă.
3: Îl lași acasă când plecem în ce.
1: Da, da, îl lași la birou.
3: La personel.
1: Da.
0: Ia, cine ce mai zice?
4: Bună dimineața din nou.
0: Neața.
4: Șeful are voie să te sune, deci strict pentru muncă, maxim până la ora 18. Când eram în România, am putut și eu să mă sune în zi de concediu. M-a ținut la telefon o oră jumate să mă întrebe în Excel-ul ăla, ăla, alea, alea, alea. Și când am terminat, i-am răspuns, am fost amabilă. Când am terminat, i-am zis: șeful, sunt în concediu datorită faptului că m-a ținut atâta la discuții, îmi prelungesc concediu cu încă o zi. O zi bună și am închis. Și așa s-a întâmplat. Mi-am prelungit concediu fără nicio discuție.
1: Bun.
0: Frumos.
1: Măcar ai câștigat ceva.
0: E un fel de a suna cu taxă inversă.
1: Da.
5: Neața, bună băieții.
0: Neața.
5: Probabil șeful ăla care... A zis că da afară dacă îl mai sună pe colegul. Probabil colegul ăla de fapt e ficiorsul.
1: Nu.
5: Director marketing comercial. Că dacă sunau pe Costel de la producție, nu mai era problemă. Dar așa pe băiatul lui, na, îl deranjezi. Zi faină să aveți, Claudiu, vine.
1: Nu, Claudiu, legenda e adevărată. Am aflat că un domn talentat, așa, șef de redacție, interzicea colegilor să-l sune pe cel care pleca în concediu. Deci e adevărat.
0: Dede? Dacă cineva ți-a acum...
1: Nu, Cătălin?
0: Și dacă...
3: Dede, 10% îi lua din salariu.
0: Și dacă șeful e tata, cum fac?
1: Păi, ce, avem nepotism la locul de muncă?
0: Păi, da, ia, firma
1: ia,
0: lor.
1: Ia, cere, mă, numărul de...
0: E firma lor, mă, stai un pic, adică ce-i? Lasă moștenirea.
1: Păi, dacă e tata, e alt, nu-mi pare rău, zâna mea. Te poate să te sune și la 12 noapte?
0: Da.
1: Uite, ce concediu, nu, asta e imensă. În prima zi de pensie, pe mine, m-au sunat colegele să întrebe cum să facă cafeaua. Noi folosim la birou un filtru clasic de cafea. Asta pentru că șefa care făcea cafeaua întârzia, dar nu m-am supărat pe ele pentru că le iubesc pe toate. De fapt, cred că le era dor de mine. Mădălina. Bună dimineața! În mod normal, nu ar trebui să deranjeze după orele de program, cu excepția unei adevărate urgențe. În practică, noaptea trecută la 00.2.30, eram cu șeful și cu doi colegi mexicani încercând să rezolvăm nimic. Inițiativa șefului, desigur.
0: Ce superb! Da.
1: Uite, și cu telefonul de la muncă, la 17.30 îl sting și îl uit la birou.
0: Foarte frumos!
1: Da.
0: Iată.
1: Iar în Spania este interzis prin lege să suni angajatul după ora... după ora 18, în afara orelor de muncă, zice o teleascultătoare din Spania.
0: Bun.
1: Îi poți face plângere penală dacă te sună.
0: Noi avem voie să sunăm? Să sunăm pentru piesa cu Pupix, cu, exemplu?
1: Da? Păi n-avem, mă, noi dragoste și
0: păi
1: bani.
0: Asta zic, peste câteva
1: cine
0: minute,
1: cine a zis că
0: da?
1: E imposibil? Uite, dragoste și bani.
6: Kiss FM îți aduce piesele cu Pupix. Kiss for Kiss.
7: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
6: Te sunăm.
7: Ne spui care a fost ultima piesă cu Pupix difuzată la Kiss FM înainte de apel.
6: Câștigi sute de euro.

0: Yo, 9:35 de minute ne arată ceasul la deschis dimineața, într-o dimineață cu nu se poate mai frumoasă de miercuri, 14 octombrie, a venit toamna. Știți când de ce? Despre toamnă?
1: Da.
2: Nu,

0: toamnă? Asta pentru că dacă aveți copii mici, cu sigur și mari, de ce nu, sunt șanse foarte mari să știți refrene zurli, pe care le-ați auzit în casă, în mașină, la serviciu, oriunde, chiar și când deschizi robinetul de apă, îți aude și mai apoi te trezești cântându-le și tu. Da? Refrenele astea de care zici tu. Am o căsuță mică, așa. Bun, e bine, în această dimineață alături de noi am invitat-o pe Mirela Retegan. Bine ai venit, Mirela!
1: Bună dimineața! Mulțumesc mult!
0: Pentru că Zurli împlinește 20 de anișori.
2: 20?
1: De cât? Da, 20 de ani.
3: Păi da, ce face Mirela? Că la anul e... poate să bea alcool, gașca Zurli, în America.
1: În America, în România a putea de mult și se abține.
3: Da, e pe abstinență.
0: 20 de ani, cum au trecut, Mirela? Când au trecut?
1: Când mă uit așa în urmă, nu-mi vine să cred.
0: Câte generații, stai seama.
1: Da, și deja am închis cercul și vin la spectacole mame care mi spun: am o poză cu dumneavoastră de când aveam 3 ani și vreau să fac una și cu copilul meu care are astăzi 3 ani.
0: Iartă-mă, poți să iei ca pe un compliment? Sau?
1: Da, o iau ca pe un compliment, că astăzi ne ajută știința să ne simțim, să arătăm așa cum ne simțim.
3: Chirurgia.
1: Sunt foarte fericit. Mă consider binecuvântată. Chiar cred că Dumnezeu m-a ținut în brațe, pentru că n-ai cum să ții în viață 20 de ani o poveste ca asta.
0: Bravo, aplauzele din partea noastră. Mulțumesc. Și a milioanelor de suflete și sufletele pe care le-ați încântat în toate turneele astea pe care le-ați făcut. Voi nici n-ați stat acasă cât ați mers prin turnee.
1: Nu, am avut an în 2019 în care am avut 250 de nopți petrecute în hotel. Câte? Așa, 250.
4: Păi v-a scos de la întreținere, că n-ați vrut să mai pleci acasă.
1: Doamne, n-a fost ușor, deloc. Peste 200 de oameni care au trecut prin firmă și pe fiecare a trebuit să-l învăț din nou și din nou și din nou, pentru că personajele sunt aceleași și ei aveau de învățat același rol de fiecare dată, dar mi-a dat putere. Au fost momente în care mi-a fost greu și care am zis: mă opresc. Aveam momente din alea în care auzeam critici și tot felul de comentarii și ziceam: măi, eu trebuie doar apăs butonul de stop de la YouTube și gata, am scăpat. Și fug în munți și fac ce vreau. Și coboram de la noi din sediu și mă întâlneam pe stradă cu o mămică și mi zicea: știți, doamna Mirela, am doi copii în spectru autism și doar cu cântecele dumneavoastră stau la terapie. Și ziceam: ok, nu mai apăs butonul. Mă duc înapoi să-mi văd de treaba mea. Pentru că Zurli a adus foarte multă vindecare și a adus foarte multă conectare între părinți și copii, și dacă ceva ne-a ținut în viață și a transformat povestea asta într-un fenomen, este șansa mea extraordinară de a muta povestea de pe scenă, prin online, în casele oamenilor, în mașini, în grădinițe, în școli, în tabere, peste tot. Creăm produsele, ei la joacă au mers cu același mesaj, în parcuri s-au întâlnit cu copiii cu care s-au jucat aceleași jocuri.
3: Este un univers.
1: Este un univers bazat pe aceleași valori. Pe prietenie, pe iubire, pe respect, pe...
3: și educație.
1: Educație emoțională, în primul rând.
0: Dă-mi voie să dau citire câtorva lucruri statistice, mai mult dintr-un studiu recent despre impactul Zurli în ultimii 20 de ani.
1: Institutul de Politici Publice a făcut acest studiu și a făcut o trecere în revistă de ce exista în piața românească acum 20 de ani și ce se întâmplă astăzi din acest punct de vedere.
0: Peste 2000 de spectacole, peste 1,5 milioane de spectatori, potrivit acestui studiu.
1: Plătitori de bilete.
0: Mirela, acum sincer, că na, ne știm de o viață, nici nu mai putem să spunem altfel. Dacă ar fi să dai timp în urmă și să-i arăți Mirelei cu 20 de ani, nu știu, o scenă din tot ce a urmat în ăștia 20 de ani, ce-i arăta?
1: I-aș arăta un moment dintr-un mall în care mall-ul era arhiplin și undeva lângă mine am văzut un tătic cu o fetiță nevăzătoare la care îi povestea ce se întâmplă pe scenă. Și eu m-am dus și am luat fetița în brațe și i-am spus la ureche: sunt eu, tanti prezentatoarea. Și fetița a început să-mi pună mâna așa pe fața mea, după care am dus-o și i-am dat-o în brațe fetiței Zurli și i-am spus fetiței Zurli, i-am arătat prin semne că fetița nu vede. Și cu coada ochiului l-am văzut pe tată, care avea lacrimi pe obraz, și am simțit că ceea ce facem noi contează enorm, fix acolo unde, de fapt, de multe ori nu ajunge altceva.
3: Da, oh, e impresionant.
0: Impresionant ceea ce ați făcut în ăștia 20 de ani. Știu că e multă emoție adunată de-a lungul la 20 de ani de carieră, Zurli. Ce se întâmplă cu Zurli mai departe?
1: Zurli merge în continuare așa cum a mers până acum, în firescul lui. Și eu am o vorbă, atâta timp cât Dumnezeu o să vrea în viață Zurli, o să rămână în viață. Pentru că eu sunt o biată femeie care a crescut singură un copil și din nevoile ei de mamă a identificat și a făcut povestea asta. Și dacă eu n-aș avea în fața mea o forță supranaturală care să-mi facă mie cărare și să defrișeze, n-aveam cum să mă țin în picioare în acești 20 de ani. Așa că nu fac planuri. Rămân în continuare în visul meu și atâta timp cât o să fiu inspirată să fac asta, o să merg mai departe. Astăzi, din fericire, Zurli are în spate o echipă foarte puternică. Am niște oameni care pot să implementeze toate ideile mele, care fac față ritmului meu de creație și care reușesc să țină Zurli. Astăzi am avut sâmbătă două spectacole sold out. Plecăm într-un turneu în 10 orașe din România, plecăm la Londra și la Bruxelles din nou. Sâmbătă, duminică suntem la Chișinău, iar din 24 îi așteptăm pe toți românii o lună de zile la Art Safari, facem prima expoziție Povestea unui fenomen.
0: Aplauze, Mirela, și mulțumim că ai trecut pe aici cu noi să desfacem o șampanie. 20 de ani de Zurli. La mulți ani încă o dată ție și echipei.
1: Mulțumesc din inimă.

0: băiat rău sau băiat bun?
1: Rău.
2: Rău.
1: Auzi, nu stai puțin, rău până la 40, bun după 40.
2: Bravo. Ai eu super, s-a schimbat aici că ce facem bani, eu ce dăm bani.
1: Da, bravo.
2: No?
1: Să rugăm pe Alina să modifice, da, să un pic, exact, și pe Puia, da, să-i rugăm. Ce facem ce pigați?
2: Ia vezi, bătătuța.
3: Ia să vedem. Păi cine deranjem?
1: Păi cine?
3: Păi cine deranjem?
1: Pe cine?
3: Hai să vedem dacă deranjem.
1: Mi-e rău, nu mai, iar mă apucă fibrilațiile, frisoanele.
2: Hai mână bună, simt.
3: Haideți.
1: Mă apucă AVC-urile astea.
3: Haide.
1: E în meeting, mă. Iar mă apucă. E în meeting.
3: Nu mă, dar cum să nu răspunzi, mă, la ora asta, la 9.48? Bă, bă.
1: V-am zis.
3: Nu. No.
1: Alo? Alo? Bună, Mihaela?
4: Da.
1: Sunt Corina Băcanu de la Kiss FM. Pentru 400 de euro cash, spune-mă în 10 secunde care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte să te sun.
4: Vă spun acum...
1: Hai.
4: Moving to the sun.
3: Băi, nene!
1: Da!
2: Băi, v-am zis că are mână.
5: Felicitări! Ai prins pupicul, ne-ai luat și bani.
1: Îmi pierduse speranța, Mihaela!
2: Deci aici a fost problema, mă, la mine, era un dop.
3: Tu aveai un dop, da. Băi, Mihaela, dar cum? Stai, mă, puțin, dar ce-a făcut? Ne-a ținut așa atențiune.
1: N-ai vrut să răspunzi?
4: Acum,
3: au scoate de pe speaker, scoate-ne de pe speaker, de pe cască, de pe ceva, că nu te auzim.
4: Dar ce te frământ
1: după tine? Păi ia stai un pic, na, să auzim și noi bucuria asta, să ne bucurăm și noi de bucuria voastră. Ia încă o dată.
4: Încă o dată, fetelor! Bucurați-vă!
1: Unde ești, Mihaela? Ești la muncă? Unde?
4: La muncă, da.
1: Și se bucură la muncă,
3: cu colegii. Se bucură pentru tine. Se aude rău. Trebuia să ne scoze pe speaker ca așa. Oricum, bucuria e de partea noastră și a voastră, la fel de mare, pentru că ai câștigat în această dimineață 400 de euro cash.
4: Iuhu, mulțumim!
3: Bravo, felicitări, să ascultați în continuare.
1: Stai puțin. Ia, unde te grăbești, bă?
4: Nu mă grăbesc acum, nu mă mai grăbesc eu.
2: Așa, a venit cusca lui mama soacră, ea.
1: Mihaela, cum faci tu, mămică, de știi tu toate melodiile astea, de să difuzează astea cu pupic? Stai cu urechea lipită, îți notezi, cum faci?
4: Non-stop, de când intrăm de la ora 7 la muncă, ascultăm Kiss FM.
1: Ma.
2: Bravo.
1: Departamentul
2: bravo.
1: De
2: 100 de euro.
1: Mama soacră să intervină și ea la interval când e cazul.
2: Da, ia zi mama soacră.
3: Mama, mama, dar ce faceți voi acolo? Băi, nu munciți?
4: Lucrăm, deci eu cu colegele mele într-un laborator de analize medicale.
3: Dar voștri suntem, venim
1: promic,
3: da, părând.
1: Venim bravo. Și noi din urmă.
3: Bravo, felicitări.
2: Bravo, felicitări. Fetele, felicitări.
3: Bun, s-a dat și piesa cu pupic de astăzi, 400 de euro. Au rămas după ora 10
1: 100 de euro.
2: Ce bagaboților, cu ce plăcere.
5: Deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
3: Ai planuri mărețe în acest an agricol? Creditul Agro de la MK Credit vine cu o procedură rapidă și simplă, o perioadă de grație, condiții personalizate pentru fermieri și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md sau în filialele noastre. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
4: Despre ce este Škoda Kodiaq? Despre spațiu pentru 7 pasageri. Infotainment de 10 inch și Smart Link Wireless. Front Assist și Lane Assist. Calitatea materialelor pe care o savurezi. Škoda Kodiaq e despre tine. Și acum e de la 26.800 euro.
5: Škoda.
6: Cumpărăturile pentru acasă le faci la local? Ce zici dacă vor veni la pachet cu premii lunare? Fă cumpărături de minimum 200 de lei, scanează aplicația My Local și achită cu cardul Visa de la Moldincon Bank. Primești cashback garantat și intri automat în cursa pentru marele premiu de 20.000 de lei. În fiecare lună ai șansa să câștigi și 1.000 de lei. Mai multe plăți, mai multe șanse să ai bani mai mulți pentru următoarele cumpărături.
7: Nu rata ofertele din luna octombrie la Local Parizer Doctors Kaya Rogob, 1 kg la 99 lei 99 bani. Unt Florica 82,5% 180 grame la 27 lei 99 bani. Capsule pentru rufe Gamma Color Universal 60 bucăți la 209 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
8: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
9: 3 premii a câte 100 mii lei! Da, la Easy Credit poți câștiga unul din cele 3 premii a câte 100 mii lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică pentru un credit! Și cine știe, poate chiar tu vei fi unul din cei 3 câștigători! Easy Credit!
6: Geely Monjaro EMI Super Plug-in Hybrid, versiunea de top, flagship plus, $36.880. Geely.md.
0: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.

0: publicitate.
1: Dacă îți dorești o mașină nouă, acum e momentul perfect pentru o Toyota în leasing. Doar în luna octombrie beneficiezi de condiții excepționale în cadrul campaniei Luna Toyota la Maib Leasing. Vezi detalii pe leasing.md. Pentru un leasing corect și avantajos, alegi Maib Leasing.
2: Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta. Bucate tradiționale, vinuri locale și bunătăți de la producătorii autohtoni. De hram ai toate motivele să vii în centrul Chișinăului. Pe 14 octombrie, Primărie Municipiului Chișinău te invită să descoperi toate gusturile unei sărbători cu neamuri multe. Ia-ți familia și oaspeții și vino în zona gastronomică, amenajată cu grijă între străzile Pușkin și Vasile Alexandrii. Vinificatorii te așteaptă în scoarul Mihai Eminescu, iar apicultorii și producătorii autohtoni în scoarul Catedralei. Pe strada Vlai cu Pârcălab va fi întoi Oktoberfest, festivalul berii. Tu alegi cum sărbătorești Chișinăul, orașul oamenilor. Un eveniment organizat de Primăria Municipiului Chișinău. Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
3: Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
4: S-a defectat aparatul de cafea.
5: Nu găsesc contractul.
6: Iar pierd timpul pe drumuri.
7: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
8: Am nevoie de marfă.
2: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău, acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
9: Frigul se apropie. La Andreoli găsești botine comode și sănătoase pentru pașii celor mici, iar consultanții te ajută să alegi mărimea potrivită. Până pe 31 octombrie, 5% din fiecare cumpărătură merge pentru încălțăminte a copiilor din familii social vulnerabile. Andreoli.md și magazinele Andreoli din Oasis Unic și Zorile.
10: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
2: Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Geely.md.
11: De ce faceți comutul ăsta?
12: Nu știu.
11: Acum nu mai face.
12: Asta e mai rău.
11: Era în plan?
12: Deloc.
13: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
14: Ai început cu un preț și ai ajuns să plătești mai mult? La Smile Dent Team, tratamentul cu dinți pe implanturi are un preț fix de 2.997 de euro pe arcadă, indiferent de complexitatea cazului. Ai nevoie de extracții? Sunt incluse. De adiție de os sau gingie? Tot incluse. De sedare? Este inclusă și ea. Iar în doar 3 zile poți avea dinții fixi pe implanturi. Astfel, ai claritate în tratament și încredere în rezultat. Smile Dent Team. De 17 ani, experți în reabilitări totale ale cavității bucale. Ne găsești în Chișinău, pe strada Ismail, 88, fracție 1 și pe bulevardul Moscova, 17, fracție A.
15: Pe 30 octombrie, muzica Carla's Dreams capătă o formă pe care nu ai mai trăit-o niciodată. Piesele care au definit generații, reconstruite și interpretate alături de o orchestră simfonică de excepție. Dreams Symphonic, 30 octombrie, Chișinău Arena. O clipă, o dată, pentru totdeauna.
0: Planurile mari au nevoie de parteneri puternici. Cu MK Credit ai parte de o procedură rapidă și simplă, un grafic flexibil de achitare și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md pentru mai multe detalii. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
16: Chișinău, vin la voi! Sunt Alexandra Căpitănescu, iar pe 7 noiembrie ne vedem la Teguil pentru un concert alături de trupa mea. Piese de pe noul album Live pentru prima oară. Rezervă-ți locul pe iticket.md și ne vedem la concert!
17: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
3: De ziua Capitalei ai oferte speciale. Între 8 și 15 octombrie prinde reduceri de până la 40%. Ai televizorul Kiwi de 43 inci cu 3.999 lei. Mașină de spălat Sharp de 8 kg cu 6.999 lei.
18: Enter! Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
19: Instagram, ca așa în radio.
20: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu. Prinde-te și tu în Hora Mare a Chișinăului. Miercuri seara, de hramul orașului, vino în Piața Mare Adunări Naționale și savurează întâlnirea de excepție dintre Zdob și Zdub, frații Advahov și lupii lui Calancea. În premieră, de la 19.45, virtuozii celor trei formații se reunesc pe aceeași scenă la Hora Chișinăului, unde tradiția, rockul și folclorul se prind mână de mână într-un spectacol nemaipomenit oferit de Primăria Municipiului Chișinău. Alături de cei mai îndrăgiți artiști, ne bucurăm, cântăm, dansăm și sărbătorim împreună 590 de ani ai Chișinăului. Pentru că noi suntem Chișinău, orașul oamenilor.
2: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
3: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
4: Prima cafea dă tonul dimineții. Perechea potrivită, întregii zile. Noua colecție de toamnă AMA vine cu pantofi eleganți, loafer cu aer contemporan și botine care schimbă tonul unei ținute. Descoperă colecția în magazinele AMA și pe amashoes.md. AMA. O zi întreagă purtată cu stil.
2: Idei, planuri, hobby-uri sunt doar câteva lucruri care te formează și te definesc. Fă ce-ți place, descoperă, creează, învață și evoluează. Iar în drumul tău, alege gadgeturile care te ajută să fii cine vrei să fii. Darwin. Evoluează digital.
5: Ai început cu un preț și ai ajuns să plătești mai mult? La Smile Dent Team, tratamentul cu dinți pe implanturi are un preț fix de 2.997 de euro pe arcadă, indiferent de complexitatea cazului. Ai nevoie de extracții? Sunt incluse. De adiție de os sau gingie? Tot incluse. De sedare? Este inclusă și ea, iar în doar 3 zile poți avea dinții fixi pe implanturi. Astfel, ai claritate în tratament și încredere în rezultat. Smile Dent Team. De 17 ani, experți în reabilitări totale ale cavității bucale. Ne găsești în Chișinău, pe strada Ismail, 88, fracție 1 și pe Bulevardul Moscova, 17, fracție A.

0: Back to go. A venit toamna, tu ești din nou în mișcare. Ai mai multe planuri și mai puțin timp de pierdut. Tercea, carte verde, asigurare de călătorie peste hotare. Totul online, rapid și simplu pe mai.grave.md. Alegi, plătești și go! mai.grave.md. Asigurarea care ține pasul cu tine. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta. Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună! O ofertă excelentă pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 40% la peste 500 de articole de mobilier de interior. Mese și scaune de dining, oglinzi, fotolii, paturi și multe altele. Promoția este valabilă în perioada 8-21 octombrie. Iusk. Scandinavian Sleeping and Living. La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din MAIBank. Tu conduci. MAIB. Nu rata ofertele din luna octombrie la Local Parizer Doctors Care Rogob, 1 kg la 99 lei 99 bani. Unt Florica 82,5% 180 grame la 27 lei 99 bani. Capsule pentru rufe Gamma Color Universal 60 bucăți la 209 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. Magic Halloween la Shopping Moldova. O lună întreagă te așteaptă un decor magic. Questul de eliberare a lui Dobby, animatori și ateliere de creație în fiecare sâmbătă și duminică, dar și cel mai spectaculos și memorabil Halloween în stil Hogwarts. Nu rata! Află mai multe pe shoppingmoldova.md.
1: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
2: Instagram, ca Shine Radio.
3: Alo, și-ți povesteam, Nini a plăcut cel mai tare, anume ea.
4: Dar nu e visele.
3: Dar la ascultător cum crezi ce le-a plăcut?
4: Crezi că a ascultat cineva?
3: Cum mai stai în ambuteaj și n-a scus nou album Trisp și apeluri nepreluate de la Magnat și Feoctist?
4: Plus că e disponibil pe toate platformele de streaming?
3: Lasă-i și-mi trață-i.

0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Yes. Back to the music right now.

SFM sunt Nicolae, Bălănuță și te invit la știri. O capitală europeană cu mai mult spațiu verde, transport public modern și străzi sigure pentru pietoni. Acesta este modelul de Chișinău pe care și-l dorește președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, într-un mesaj transmis cu ocazia hramului capitalei, la 590 de ani de la prima testare documentară a municipiului. Un oraș care își prețuiește istoria și își protejează patrimoniul, dar care privește cu încredere spre viitor. O capitală europeană nu doar cu numere, ci prin modul în care este administrată și prin calitatea vieții pe care o oferă oamenilor, a scris șefa statului pe rețelele sociale. La finalul mesajului, Maia Sandu i-a îndemnat pe locuitori să aibă grijă de capitală în fiecare zi, așa cum au grijă de propria casă. Tariful la energie electrică ar putea fi majorat pentru consumatorii casnici din Republica Moldova pe fondul scumpirii gazelor naturale și al creșterii prețurilor pe piața regională. Directorul general al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, Alexei Taran, spune că o ajustare a prețurilor este de așteptat, însă deocamdată nu poate preciza când va fi luată o decizie și cât de mare ar putea fi majorat. Oficialul susține că în cazul unei scumpiri, aceasta ar urma să fie procentual mai mică decât cea aplicată recent gazelor naturale și energiei termice. Republica Moldova a deschis negocierile de aderare la Uniunea Europeană pentru clusterul 2, piața internă, și clusterul 3, competitivitate și creștere inclusivă. Decizia adoptată aseară în cadrul celei de-a patra conferințe interguvernamentale Moldova-UE de la Luxemburg reconfirmă eforturile majore ale guvernării de la Chișinău. Oficialii europeni au apreciat rezultatele reformelor înregistrate până în prezent, realizate în ciuda provocărilor de securitate și amenințărilor hibride. Comisarul European pentru Extindere, Marta Kosa, a salutat progresele realizate de Republica Moldova în calea sa de integrare europeană. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.

0: Neamuri multe. Ia-ți familia și oaspeții și vino în zona gastronomică, amenajată cu grijă între străzile Pușkin și Vasile Alexandrii. Vinificatorii te așteaptă în scoarul Mihai Eminescu, iar apicultorii și producătorii autohtoni în scoarul Catedralei. Pe strada Vlai cu Pârcalab va fi întoi Oktoberfest, festivalul berii. Tu alegi cum sărbătorești Chișinăul, orașul oamenilor. Un eveniment organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
1: Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
2: Pe 30 octombrie, muzica Carla's Dreams capătă o formă pe care nu ai mai trăit-o niciodată. Piesele care au definit generații, reconstruite și interpretate alături de o orchestră simfonică de excepție. Carla's Dreams Symphonic, 30 octombrie, Chișinău Arena. O clipă, o dată, pentru totdeauna.
0: Gili Coolray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
3: Hai, pornește! Hai! Bine, sigur că era în plan.
4: Nu era.
3: Corect, nu era.
5: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
6: Atenție, toamna vine cu tentații. Gești de toamnă, Adidas, ținute noi și multe motive să-ți schimbi garderoba. Le găsești la Grand Hall and Baby Hall. Nike, Adidas, Lana Furs, Top Brands, Papuchi, Barbaris. Vino să vezi ce ți se potrivește.
0: Despre ce este Škoda Kodiaq? Despre spațiu pentru 7 pasageri, infotainment de 10 inch și Smart Link Wireless, Front Assist și Lane Assist, calitatea materialelor pe care o savurezi. Škoda Kodiaq e despre tine și acum e de la 26.800 euro.
7: Škoda.
8: Nu rata ofertele din luna octombrie la Local Parizer Doctors Cairogob, 1 kg la 99,99 lei. Unt Florica 82,5%, 180 grame la 27,99 lei. Capsule pentru rufe Gamma Color Universal 60 bucăți la 209,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Geely Atlas cu tracțiune integrală, în versiune de top flagship, cu un motor de 2 litri și cutie automată clasică Aisin cu 8 trepte. Doar acum, la un preț special de $26,880. Geely Atlas. Plăcere fără compromisuri. Geely.md.
9: Intră în aplicație, activează cuponul, scanează Kaufland Card Extra și ai lămâi la 500 grame, 19,90 lei. Kaufland, ieftin și bun!
10: Există lucruri care pur și simplu nu ni se potrivesc. Ce bine că MOL Telecom se potrivește oricui.
11: Fă și tu schimbarea! Portează-te la MOL Telecom! Îți păstrezi numărul și primești mai mult! Internet nelimitat, roaming în UE inclus și abonamente de la 85 lei pe lună.
10: Viva MOL Telecom!
11: MOL Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
1: De ziua Capitalei ai oferte speciale. Între 8 și 15 octombrie prinde reduceri de până la 40%. Ai televizorul Kiwi de 43 inci cu 3.999 lei. Mașină de spălat Sharp de 8 kg cu 6.999 lei.
12: Enter! Și așa îmi vine câteodată.
13: Alo? Alo? Da, cu cine vorbesc? Asta Magnat.
14: Știu, octist. Cât mai ai să ne ignori atâta?
13: Ai 13 apeluri nepreluate de la noi.
14: Intră pe platformele de streaming și ascult albumul nostru.
13: Hai, ieși, intră.

0: Linela, de 25 de ani, scanăm amintiri.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Back to the music.

0: Publicitate.
1: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
2: Dentistul e prietenul meu.
1: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
3: De hramul Chișinăului, sărbătoarea începe cu bucuria celor mici. Miercuri, 14 octombrie, Primăria Municipiului Chișinău te invită cu toată familia în Piața Marea Adunări Naționale, la activități creative, jocuri și experiențe noi. Între orele 12 și 18, copiii sunt așteptați la ateliere de pictură, origami, face painting, puzzle-uri și jocuri prin care vor descoperi orașul într-un mod interactiv, iar părinții vor savura muzică și bucate tradiționale. Vino să sărbătorim împreună orașul nostru, orașul în care ne construim viitorul. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
4: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
5: Plățile tale zilnice îți pot aduce surprize de proporții. Cu OTP Bank și Visa, transform fiecare achitare

0: ultimă generație, e-book-uri sau smartphone-uri, iar la final de campanie, un SUV electric. Transformă plățile zilnice în oportunități. OTP Bank. De 36 de ani, premiem încrederea. Detalii pe www.otpbank.md sau în sucursale.
1: S-a defectat aparatul de cafea.
2: Nu găsesc contractul. Iar pierd timpul pe drumuri.
3: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
4: Am nevoie de marfă.
5: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău. Acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
6: În business, finanțarea se decide de obicei înainte de plată. Sau poate și după. Acum la MAIB puteți împărți plățile business deja efectuate în rate, până la 2 milioane de lei, fără gaj, cu termen de până la 12 luni, direct în MAIB Business Web. Tu conduci. MAIB.

0: Arvin. Știi momentul acela când deschizi ușa, lași cheile jos și, în sfârșit, ești acasă? Acel acasă merită mai mult decât o ușă încuiată. Merită protecție. Back to Home. Asigură-ți locuința și bunurile cu grave împotriva unor riscuri precum inundațiile, incendiile, furturile, fenomenele naturale și multe altele. Pentru că locuința ta nu este doar un spațiu, este acasă. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
1: Cea mai potrivită perioadă de a cumpăra mobilierul preferat. Showroom-ul de mobilă Bellona vine cu reducere aniversare de 20% la mobilierul din stoc și comandă. Vino pe strada Calea Orheiului 120 între 1 și 31 octombrie și profită de cea mai bună ofertă a acestui sezon.
0: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
2: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
3: 3 premii a câte 100 mii lei! Da! La Easy Credit poți câștiga unul din cele 3 premii a câte 100 mii lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică pentru un credit! Și cine știe, poate chiar tu vei fi unul din cei 3 câștigători! Easy Credit!
4: În octombrie îți spunem salut cu un cadou garantat! Deschide cardul Salut de la Victoria Bank până la 31 octombrie și primești o umbrelă. Salut de la Victoria Bank. Beneficii care te însoțesc din prima zi. Card Salut. Trăiește viața din plin. Geely Monjaro EMI Super Plug-in Hybrid. Versiunea de top Flagship Plus. 36.880 de dolari. Geely.md.
5: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Republica Moldova își propune să încheie negocierile de aderare la Uniunea Europeană până în 2028, însă pentru atingerea acestui obiectiv trebuie să accelereze reformele și să adapteze legislația și instituțiile la standardele europene. Premierul Vasile Tofan avertizează că timpul este limitat în condițiile în care ieri au fost deschise oficial încă 17 capitole de negociere grupate în domeniile piața internă și competitivitate și creștere inclusivă. Astfel, Republica Moldova ajunge la 24 de capitole deschise din totalul de 33. Suntem într-o cursă contra cronometru pentru a încheia negocierile de aderare până în 2028, a spus acesta. Tariful la gazele naturale ar putea fi modificat din nou până la sfârșitul anului, însă deocamdată nu există certitudini privind o eventuală scumpire sau ieftinire. Directorul general al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, Alexei Taran, spune că o nouă ajustare va depinde de evoluția prețurilor pe piețele internaționale, de războiul din Orientul Mijlociu și de temperaturile din această iarnă. Oficialul dă asigurări că instituția va interveni inclusiv pentru reducerea tarifului dacă vor fi îndeplinite condițiile prevăzute de metodologie de calcul. O nouă modificare a tarifului în următoarele de 2 luni și jumătate nu poate fi exclusă în condițiile în care Republica Moldova depinde de importurile de resurse energetice. Aproximativ 60% din populația Republicii Moldova este săracă, în timp ce doar 15% dintre cetățeni pot fi considerați cu adevărat parte a clasei de mijloc, potrivit estimărilor prezentate de economistul Veaceslav Ioniță. Expertul avertizează că această structură socială pune o presiune uriașă asupra statului, care nu dispune de suficiente resurse pentru a sprijini un număr atât de mare de persoane vulnerabile. Potrivit economistului, Republica Moldova se confruntă cu un dezechilibru profund între populația cu venituri reduse și categoriile care dispun de suficientă stabilitate financiară pentru a-și asigura un nivel de trai decent. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM.

0: Publicitate.
1: Farmacie.net. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
2: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
3: Prima cafea dă tonul dimineții. Perechea potrivită? Întregii zile. Noua colecție de toamnă AMA vine cu pantofi eleganți, loafer cu aer contemporan și botine care schimbă tonul unei ținute. Descoperă colecția în magazinele AMA și pe amashoes.md. AMA. O zi întreagă purtată cu stil.
4: Pe 30 octombrie, muzica Carla's Dreams capătă o formă pe care nu ai mai trăit-o niciodată. Piesele care au definit generații, reconstruite și interpretate alături de o orchestră simfonică de excepție. Carla's Dreams Symphonic, 30 octombrie, Chișinău Arena. O clipă, o dată, pentru totdeauna. Idei, planuri, hobby-uri sunt doar câteva lucruri care te formează și te definesc. Fă ce-ți place, descoperă, creează, învață și evoluează. Iar în drumul tău, alege gadgeturile care te ajută.

0: orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
1: Chișinău, vin la voi! Sunt Alexandra Căpitănescu, iar pe 7 noiembrie ne vedem la Teguil pentru un concert alături de trupa mea. Piese de pe noul album live pentru prima oară. Rezervă-ți locul pe iticket.md și ne vedem la concert!
2: Cumpărăturile pentru acasă le faci la local? Ce zici dacă vor veni la pachet cu premii lunare? Fă cumpărături de minimum 200 de lei, scanează aplicația My Local și achită cu cardul Visa de la Moldincon Bank. Primești cashback garantat și intri automat în cursa pentru marele premiu de 20.000 de lei. În fiecare lună ai șansa să câștigi și 1.000 de lei. Mai multe plăți, mai multe șanse să ai bani mai mulți pentru următoarele cumpărături.
3: Nu rata ofertele din luna octombrie la Local. Parizer Doctor's Care Rogob, 1 kg la 99 lei 99 bani. Unt Florica 82,5% 180 grame la 27 lei 99 bani. Capsule pentru rufe Gamma Color Universal 60 bucăți la 209 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Geely Atlas cu tracțiune integrală, în versiune de top flagship, cu un motor de 2 litri și cutie automată clasică Aisin cu 8 trepte. Doar acum, la un preț special de 26.880 de dolari. Geely Atlas. Plăcere fără compromisuri. Geely.md.
4: De ziua Capitalei ai oferte speciale. Între 8 și 15 octombrie prinde reduceri de până la 40%. Ai televizorul Kiwi de 43 inci cu 3.999 lei. Mașină de spălat Sharp de 8 kg cu 6.999 lei. Enter!
2: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500.000 de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
5: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită.

0: acasă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
1: Alo! Alo! Da, cu cine vorbesc? Asta Magnat.
2: Știu, octist. Cât mai ai să ne ignori atâta?
1: Ai 13 apeluri nepreluate de la noi.
2: Intră pe platformele de streaming și ascult albumul nostru.
1: Hai, ia și intră.
2: E degeaba.
3: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli. Back to the music.
4: Vântul bate-n frame-uri de atingeri reci.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
2: În fiecare zi găsești timp pentru toate, dar pentru tine? Achită cu cardul Visa de la MAIB și poți câștiga o vacanță pentru 4 persoane în Alpii din Austria sau alte călătorii gândite pentru relaxare și starea ta de bine. În joc mai sunt ceasuri Apple și vouchere spa. Înregistrează-te pe maib.md.
3: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
4: Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
5: Viva Moldova! Niciodată nu-i prea târziu pentru o alegere mai bună. Portează-te la MOL Telecom. Internet nelimitat, roaming în UE inclus. Abonamente de la 85 lei pe lună.
6: Descoperă la Metro roșii uscate Fine Life la 29 lei 90 pentru 280 grame, unt Lactis Premium la 29 lei 90 pentru 180 grame și ulei de măsline Mața la 139 lei 90 pentru 1 litru. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
7: Ai început cu un preț și ai ajuns să plătești mai mult? La Smile Dent Team, tratamentul cu dinsfix pe implanturi are un preț fix de 2.997 de euro pe arcadă, indiferent de complexitatea cazului. Ai nevoie de extracții? Sunt incluse. De adiție de os sau gingie? Tot incluse. De sedare? Este inclusă și ea. Iar în doar 3 zile poți avea dinții fixi pe implanturi. Astfel, ai claritate în tratament și încredere în rezultat. Smile Dent Team. De 17 ani, experți în reabilitări totale ale cavității bucale. Ne găsești în Chișinău, pe strada Ismail, 88, fracție 1 și pe bulevardul Moscova, 17, fracție A.

0: Darwin. Înainte de un pas important, ai mereu un moment de ezitare. Pe această cale ai nevoie de forță, încredere și excelență. Hyundai Moldova prezintă în premieră incomparabilul crossover Hyundai Palisade. Există limite care nu pot fi atinse de unul singur. Crossoverul Hyundai Palisade. În același ritm cu tine. Hyundai. Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md. De 25 de ani, la Linera găsești oferte la prețuri mici în fiecare zi. Iar până pe 21 octombrie poți cumpăra porumbac ca file de găină la doar 85 lei și 99 de bani kilogramul și zahăr domnița la doar 16 lei și 99 de bani. Linela. De 25 de ani, scanăm nu doar produse, scanăm amintiri.
1: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
2: Cea mai potrivită perioadă de a cumpăra mobilierul preferat. Showroom-ul de mobilă Bellona vine cu reducere aniversare de 20% la mobilierul din stoc și comandă. Vino pe strada Calea Orheiului 120 între 1 și 31 octombrie și profită de cea mai bună ofertă a acestui sezon.
3: Tată, tată, de ce mașina de spălat se plimbă prin baie?
4: E, mașina asta este de o vârstă cu bunelul.
0: E timpul să o pensionezi. ProRep preia absolut gratuit electrocasnicele vechi direct de acasă. Eliberează-ți locuința, protejează-ți familia și reciclează responsabil cu ProRep.
5: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
6: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
5: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
7: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
0: Geely Monjaro EMI Super Plug-in Hybrid, versiunea de top Flagship Plus, 36.880 de dolari. Geely.md.
8: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
9: Instagram, ca și în radio.
10: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.

FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Republica Moldova își propune să încheie negocierile de aderare la Uniunea Europeană până în 2028, însă pentru atingerea acestui obiectiv trebuie să accelereze reformele și să adapteze legislația și instituțiile la standardele europene. Premierul Vasile Tofan avertizează că timpul este limitat în condițiile în care ieri au fost deschise oficial încă 17 capitole de negociere grupate în domeniile piața internă și competitivitate și creștere inclusivă. Astfel, Republica Moldova ajunge la 24 de capitole deschise din totalul de 33. Suntem într-o cursă contra cronometru pentru a încheia negocierile de aderare până în 2028, a spus acesta. Tariful la gazele naturale ar putea fi modificat din nou până la sfârșitul anului, însă deocamdată nu există certitudini privind o eventuală scumpire sau ieftinire. Directorul general al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, Alexei Taran, spune că o nouă ajustare va depinde de evoluția prețurilor pe piețele internaționale, de războiul din Orientul Mijlociu și de temperaturile din această iarnă. Oficialul dă asigurări că instituția va interveni inclusiv pentru reducerea tarifului dacă vor fi îndeplinite condițiile prevăzute de metodologie de calcul. O nouă modificare a tarifului în următoarele de 2 luni și jumătate nu poate fi exclusă în condițiile în care Republica Moldova depinde de importurile de resurse energetice. Aproximativ 60% din populația Republicii Moldova este săracă, în timp ce doar 15% dintre cetățeni pot fi considerați cu adevărat parte a clasei de mijloc. Potrivit estimărilor prezentate de economistul Veaceslav Ioniță, expertul avertizează că această structură socială pune o presiune uriașă asupra statului, care nu dispune de suficiente resurse pentru a sprijini un număr atât de mare de persoane vulnerabile. Potrivit economistului, Republica Moldova se confruntă cu un dezechilibru profund între populația cu venituri reduse și categoriile care dispun de suficientă stabilitate financiară pentru a-și asigura un nivel de trai decent. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu. Bucate tradiționale, vinuri locale și bunătăți de la producătorii autohtoni. De hram ai toate motivele să vii în centrul Chișinăului. Pe 14 octombrie, Primăria Municipiului Chișinău te invită să descoperi toate gusturile unei sărbători cu neamuri multe. Ia-ți familia și oaspeții și vino în zona gastronomică, amenajată cu grijă între străzile Pușkin și Vasile Alexandrii. Vinificatorii te așteaptă în scoarul Mihai Eminescu, iar apicultorii și producătorii autohtoni în scoarul Catedralei. Pe strada Vlai cu Pârcalab va fi întoi Oktoberfest, festivalul berii. Tu alegi cum sărbătorești Chișinăul, orașul oamenilor. Un eveniment organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
2: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
3: Frigul se apropie. La Andreoli găsești botine comode și sănătoase pentru pașii celor mici, iar consultanții te ajută să alegi mărimea potrivită. Până pe 31 octombrie, 5% din fiecare cumpărătură merge pentru încălțămintea copiilor din familii social vulnerabile. Andreoli.md și magazinele Andreoli din Oasis Unic și Zorile.
4: Plățile tale zilnice îți pot aduce surprize de proporții. Cu OTP Bank și Visa, transform fiecare achitare într-o șansă.

Ultimă generație, e-book-uri sau smartphone-uri, iar la final de campanie, un SUV electric. Transformă plățile zilnice în oportunități. OTP Bank. De 36 de ani, premiem încrederea. Detalii

0: Cine vrei să fii? Darwin evoluează digital. Pe 30 octombrie, muzica Carla's Dreams capătă o formă pe care nu ai mai trăit-o niciodată. Piesele care au definit generații, reconstruite și interpretate alături de o orchestră simfonică de excepție. Carla's Dreams Symphonic, 30 octombrie, Chișinău Arena. O clipă, o dată, pentru totdeauna. Cumpărăturile pentru acasă le faci la local? Ce zici dacă vor veni la pachet cu premii lunare? Fă cumpărături de minimum 200 de lei, scanează aplicația My Local și achită cu cardul Visa de la Moldincon Bank. Primești cashback garantat și intri automat în cursa pentru marele premiu de 20.000 de lei. În fiecare lună ai șansa să câștigi și 1.000 de lei. Mai multe plăți, mai multe șanse să ai bani mai mulți pentru următoarele cumpărături.
1: Chișinău, vin la voi! Sunt Alexandra Căpitănescu, iar pe 7 noiembrie ne vedem la Teguil pentru un concert alături de trupa mea. Piese de pe noul album live pentru prima oară. Rezervă-ți locul pe iticket.md și ne vedem la concert!
0: Geely Atlas cu tracțiune integrală în versiune de top flagship, cu un motor de 2 litri și cutie automată clasică Aisin cu 8 trepte. Doar acum, la un preț special de 26.880 de dolari. Geely Atlas. Plăcere fără compromisuri. Geely.md.
2: De ziua Capitalei ai oferte speciale. Între 8 și 15 octombrie prinde reduceri de până la 40%. Ai televizorul Kiwi de 43 inci cu 3.999 lei. Mașină de spălat Sharp de 8 kg cu 6.999 lei. Enter!
0: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu. Un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md. Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
5: Back to the music.
6: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
2: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
3: Când reducerile ajung până la 13.000 de dolari, nu mai stai pe gânduri. La Hyundai Moldova ai oferte speciale pentru toate modelele. Alege-ți automobilul Hyundai preferat și profită de prețurile exclusive din această perioadă. Te așteptăm la showroom pe strada Calea Moșilor 5 fracție 1. Detalii la 022 800 888.
4: Hyundai.
5: De ce faci scomotul ăsta?
4: Nu știu.
5: Acum nu mai face.
4: Asta e mai rău.
5: Era în plan?
4: Deloc.
6: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
7: Ai început cu un preț și ai ajuns să plătești mai mult? La Smile Dent Team, tratamentul cu dinsfix pe implanturi are un preț fix de 2.997 de euro pe arcadă, indiferent de complexitatea cazului. Ai nevoie de extracții? Sunt incluse. De adiție de os sau gingie? Tot incluse. De sedare? Este inclusă și ea, iar în doar 3 zile poți avea dinții fixi pe implanturi. Astfel, ai claritate în tratament și încredere în rezultat. Smile Dent Team. De 17 ani, experți în reabilitări totale ale cavității bucale. Ne găsești în Chișinău, pe strada Ismail, 88, fracție 1 și pe bulevardul Moscova, 17, fracție A.

0: În business, dezvoltarea înseamnă investiții constante, iar finanțarea potrivită poate transforma planurile în rezultate concrete. Fie că îți dorești extinderea capacităților de producție, modernizarea echipamentelor sau investiții în eficiență energetică, OTP Bank îți oferă soluții de creditare adaptate necesităților afacerii tale. Beneficiază de credit în lei cu rată avantajoasă de la 5,1% anual. Află mai multe pe www.otpbank.md sau în orice sucursală OTP Bank. Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
1: Chișinău, vin la voi! Sunt Alexandra Căpitănescu, iar pe 7 noiembrie ne vedem la Teguil pentru un concert alături de trupa mea. Piese de pe noul album Live pentru prima oară. Rezervă-ți locul pe iticket.md și ne vedem la concert!
2: Tată, tată, de ce mașina de spălat se plimbă prin baie?
3: Mașina asta este de o vârstă cu bunelul.
0: E timpul să o pensionezi. ProRep preia absolut gratuit electrocasnicele vechi direct de acasă. Eliberează-ți locuința, protejează-ți familia și reciclează responsabil cu ProRep.
4: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
5: Octombrie aduce pe marele ecran povești captivante, acțiune, mister și personaje pe care nu le vei uita prea curând. Pe 1 octombrie, luna începe cu Digger, Badanta și Curierul. Trei povești, trei motive să vii la cinema. Pe 8 octombrie, misterul și suspansul cresc cu Verity, iar Fata din Nori te poartă într-o poveste plină de emoție. Pe 15 octombrie, intrăm în lumea tehnologiei și a marilor întrebări cu Costul Algoritmului. Pe 22 octombrie, pregătește-te pentru Insula Uitată, Street Fighter și Clayface. Acțiune, mister și personaje spectaculoase. Iar pe 29 octombrie, Clara și Soarele aduce emoție și sensibilitate, în timp ce Sean, Waya, bestia din Mossy Bottom, încheie luna cu umor și distracție pentru întreaga familie. Toamna se vede mai bine pe marele ecran. Ne vedem la Happy Cinema!
6: Conectează acum internet acasă cu viteză de până la 1 gigabit pe secundă, televiziune la 3 televizoare cu peste 200 de canale TV și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Totul la doar 200 de lei pe lună. Comandă online pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom, operatorul moldovenilor.
0: Kilimanjaro EMI Super Plug-in Hybrid, versiunea de top Flagship Plus, 36.880 de dolari. Geely.md.
7: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
8: Instagram, ca și în radio.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Ucraina dispune de surplusuri de gaze naturale și este pregătită să reia exporturile, inclusiv către Republica Moldova, a declarat ambasadorul Ucrainei la Chișinău, Păun Rohovei, la o emisiune televizată. Potrivit diplomatului, cele două state au toate condițiile necesare pentru a coopera în domeniul energetic, în contextul în care Chișinăul analizează posibilitatea de a importa gaze din țara vecină. Am deblocat exportul și cu siguranță acest export se va realiza în practică. Bine, aici e vorba de niște relații comerciale, a afirmat ambasadorul, subliniind că Ucraina a sprijinit Republica Moldova în timpul crizelor energetice anterioare. Rohovei a menționat că cele două state sunt interconectate cu sistemele energetice europene și trebuie să-și ofere sprijin reciproc atunci când este necesar. Vicepremierul Vladimir Borea a declarat că nu este candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate la funcția de primar al Chișinăului. Totodată, el a confirmat că formațiunea analizează mai multe candidaturi pentru viitoarele alegeri locale. Partea pozitivă este că Partidul PAS are foarte mulți oameni demni să candideze și capabili să schimbe acest oraș în bine, să creeze condiții mai bune pentru locuitorii lui. Eu nu sunt candidatul Partidului PAS la funcția de primar al Chișinăului, a declarat Borea. Vicepremierul, care este și președintele organizației municipale PAS Chișinău, a explicat că viitorul candidat va fi desemnat prin vot de membrii formațiunii. Proiecte de infrastructură în valoare de 1,5 miliarde de lei sunt în derulare în localitățile din municipiul Chișinău, în timp ce valoarea totală a proiectelor gestionate pe dimensiunea Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale se ridică la aproximativ 3 miliarde de lei. Vicepremierul și Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a declarat că investițiile urmăresc îmbunătățirea calității vieții locuitorilor municipiului. Oficialul a menționat în cadrul unei conferințe de presă că guvernul a decis să investească și în proiecte mai puțin vizibile. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.

0: te llama.
1: Publicitate.
2: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu.
3: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
4: Dentistul e prietenul meu.
3: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.

0: pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
1: Pe 30 octombrie, muzica Carla's Dreams capătă o formă pe care nu ai mai trăit-o niciodată. Piesele care au definit generații, reconstruite și interpretate alături de o orchestră simfonică de excepție. Carla's Dreams Symphonic, 30 octombrie, Chișinău Arena. O clipă, o dată, pentru totdeauna.
2: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
3: Nu era.
2: Corect, nu era.
4: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
1: Idei, planuri, hobby-uri sunt doar câteva lucruri care te formează și te definesc. Fă ce-ți place, descoperă, creează, învață și evoluează. Iar în drumul tău, alege gadgeturile care te ajută să fii cine vrei să fii. Darwin. Evoluează digital.
5: Ai început cu un preț și ai ajuns să plătești mai mult? La Smile Dent Team, tratamentul cu dinți pe implanturi are un preț fix de 2.997 de euro pe arcadă, indiferent de complexitatea cazului. Ai nevoie de extracții? Sunt incluse. De adiție de os sau gingie? Tot incluse. De sedare? Este inclusă și ea, iar în doar 3 zile poți avea dinții fixi pe implanturi. Astfel, ai claritate în tratament și încredere în rezultat. Smile Dent Team.

0: nu ai bani sau de unde bani?
1: De la Prima Finanțare.
2: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare. Prima alegere în finanțare. Contractarea unui credit implică obligații. Asigură-te că poți plăti ratele la timp. Detalii despre DAE pe site. Cumpărăturile pentru acasă le faci la Local? Ce zici dacă vor veni la pachet cu premii lunare? Fă cumpărături de minimum 200 de lei, scanează aplicația My Local și achită cu cardul Visa de la Moldincon Bank. Primești cashback garantat și intri automat în cursa pentru marele premiu de 20.000 de lei. În fiecare lună ai șansa să câștigi și 1.000 de lei. Mai multe plăți, mai multe șanse să ai bani mai mulți pentru următoarele cumpărături.
3: Nu rata ofertele din luna octombrie la Local. Parizer Doctor's Care Rogob, 1 kg la 99 lei, 99 bani. Unt Florica, 82,5%, 180 grame la 27 lei, 99 bani. Capsule pentru rufe Gamma Color Universal, 60 bucăți la 209 lei, 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
4: Geely Atlas cu tracțiune integrală, în versiune de top flagship, cu un motor de 2 litri și cutie automată clasică Aisin cu 8 trepte. Doar acum, la un preț special de 26.880 de dolari. Geely Atlas. Plăcere fără compromisuri. Geely.md.
5: De ziua Capitalei ai oferte speciale. Între 8 și 15 octombrie prinde reduceri de până la 40%. Ai televizorul Kiwi de 43 inci cu 3.999 lei. Mașină de spălat Sharp de 8 kg cu 6.999 lei.
6: Enter! Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
7: pe Instagram, ca Shine Radio.
8: Alo, și-ți povesteam, nini a plăcut cel mai tare, anume ea.
9: Dar nu e visele.
8: Dar la ascultător cum crezi și le-a plăcut?
9: Crezi că a ascultat cineva?
8: Cum mai stai în ambuteaj și n-a scus nou album trist și apeluri nepreluate de la Magnat și Feoctist?
9: Plus că e disponibil pe toate platformele de streaming?
8: Lasă-i și-mi trață-i.

0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
1: Back to the music right now.

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
3: De Hramul Chișinăului, sărbătoarea începe cu bucuria celor mici. Miercuri, 14 octombrie, Primăria Municipiului Chișinău te invită cu toată familia în Piața Mare Adunări Naționale, la activități creative, jocuri și experiențe noi. Între orele 12 și 18, copiii sunt așteptați la ateliere de pictură, origami, face painting, puzzle-uri și jocuri prin care vor descoperi orașul într-un mod interactiv, iar părinții vor savura muzică și bucate tradiționale. Vino să sărbătorim împreună orașul nostru, orașul în care ne construim viitorul. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
4: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimb auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
5: Plățile tale zilnice îți pot aduce surprize de proporții. Cu OTP Bank și Visa, transform fiecare achitare într-o șansă reală de câștig. Efectuează plăți de minim 5.000 de lei lunar cu cardul tău Visa de la OTP Bank și participi automat la extrageri. Poți câștiga în fiecare lună gadgeturi de ultimă generație, e-book-uri sau smartphone-uri, iar la final de campanie, un SUV electric. Transformă plățile zilnice în oportunități. OTP Bank. De 36 de ani, premiem încrederea. Detalii pe www.otpbank.md sau în sucursale. O ofertă excelentă pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 40% la peste 500 de articole de mobilier de interior. Mese și scaune de dining, oglinzi, fotolii, paturi și multe altele. Promoția este valabilă în perioada 8-21 octombrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
6: Ai pus ochii pe un produs Bosch? Acum îl iei de la Volta și pleci și cu un cadou. În sezonul premiilor Bosch, cumperi produse Bosch de minimum 3.000 de lei persoană fizică sau 6.000 de lei persoană juridică, primești un tichet răzuibil, răzuiești pe loc și afli ce ai câștigat. Mașină de găurit, trimmer, aspirator, espresor de cafea și multe alte cadouri de la Bosch. Cumpără, răzuiește, câștigă! Între 1 octombrie și 30 noiembrie în magazinele Volta. Volta, plăcerea de a reveni!
7: Chișinău, vin la voi! Sunt Alexandra Căpitănescu, iar pe 7 noiembrie ne vedem la Teguil pentru un concert alături de trupa mea. Piese de pe noul album Live pentru prima oară. Rezervă-ți locul pe iticket.md și ne vedem la concert!
5: Cumpărăturile pentru acasă le faci la local? Ce zici dacă vor veni la pachet cu premii lunare? Fă cumpărături de minimum 200 de lei, scanează aplicația My Local și achită cu cardul Visa de la Moldincon Bank. Primești cashback garantat și intri automat în cursa pentru marele premiu de 20.000 de lei. În fiecare lună ai șansa să câștigi și 1.000 de lei. Mai multe plăți, mai multe șanse să ai bani mai mulți pentru următoarele cumpărături.
8: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
2: Geely Monjaro EMI Super Plug-in Hybrid, versiunea de top Flagship Plus, $36.880. Geely.md.
9: Și așa bine câteodată.
10: Thank you.
0: Alo! Da, cu cine vorbesc? Asta Magnat.
10: Știu, octist, cât mai ai să ne ignori atâta?
0: Ai 13 apeluri nepreluate de la noi.
10: Intră pe platformele de streaming și ascultă albumul nostru.
0: Hai ieși.

0: Linela. De 25 de ani, scanăm amintiri.
1: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată. Back to the music.

0: Cine are de rămas rămâne, cine nu poate oricând pleca, tu să ai de o grijă.
1: Kiss FM

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid. Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
2: Dragi chișinăuieni, de aproape 7 ani suntem împreună. La bine și la rău, la sărbători și în criză, la bucurie și la necaz, dar în fiecare zi. Astfel am ajuns să ne cunoaștem mai bine, chiar foarte bine. Ceea ce știu cu siguranță este că fiecare dintre noi încearcă să facă acest oraș mai frumos, mai bun, mai modern, un oraș în care să ne trăiască mai bine copiii și părinții. Pentru că un oraș trăiește prin oamenii săi. De Hram, în anul în care Chișinăul împlinește 590 de ani, vă mulțumesc pentru tot ceea ce aduceți bun în viața orașului nostru. Îmi doresc să ne fie tuturor drag să trăim aici, să ne creștem copiii și împreună să ne facem planuri de viitor. Chișinăul este orașul oamenilor. Oameni calzi, oameni care muncesc, oameni care creează, oameni care au rămas, oameni care au plecat și se întorc, oameni care îl numesc simplu, acasă. Eu sunt Chișinău și tu ești Chișinău. Haideți să construim împreună orașul viitorului. La mulți ani, Chișinău!
3: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022-001166.
4: Dentistul e prietenul meu.
3: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
5: Toamna aceasta, Schneider Electric vine cu premii la Volta. Între 12 octombrie și 30 noiembrie, cumpără produse Schneider Electric de minimum 3.500 de lei pentru persoane fizice sau 7.000 de lei pentru persoane juridice. Primești un tichet răzuibil și descoperi cadoul. Ceas inteligent, căști fără fir, prelungitor, lampă de masă, videoregistrator sau voucher. Alege Schneider Electric la Volta și bucură-te de cadouri!
6: Pe 30 octombrie, muzica Carla's Dreams capătă o formă pe care nu ai mai trăit-o niciodată. Piesele care au definit generații, reconstruite și interpretate alături de o orchestră simfonică de excepție. Carla's Dreams Symphonic. 30 octombrie, Chișinău Arena. O clipă, o dată, pentru totdeauna.
7: Chișinău, vin la voi! Sunt Alexandra Căpitănescu, iar pe 7 noiembrie ne vedem la Teguil pentru un concert alături de trupa mea. Piese de pe noul album Live pentru prima oară. Rezervă-ți locul pe iticket.md și ne vedem la concert!
6: Geely Atlas cu tracțiune integrală, în versiune de top flagship, cu un motor de 2 litri și cutie automată clasică Aisin cu 8 trepte. Doar acum, la un preț special de 26.880 de dolari. Geely Atlas. Plăcere fără compromisuri. Geely.md.
8: De ziua Capitalei ai oferte speciale. Între 8 și 15 octombrie prinde reduceri de până la 40%. Ai televizorul Kiwi de 43 inci cu 3.999 lei. Mașină de spălat Sharp de 8 kg cu 6.999 lei. Enter!
6: În octombrie îți spunem salut cu un cadou garantat. Deschide cardul Salut de la Victoria Bank până la 31 octombrie și primești o umbrelă. Salut de la Victoria Bank. Beneficii care te însoțesc din prima zi. Card Salut. Trăiește viața din plin. Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
0: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Și așa îmi vine câteodată dorule. Și așa îmi vine câteodată.
11: Alo, alo. Da, da, cu cine vorbesc? Asta Magnat.
12: Știu, octist, cât mai ai să ne ignori atâta?
11: Ai 13 apeluri nepreluate de la noi.
12: Intră pe platformele de streaming și ascult albumul nostru.
11: Hai, ieși, intră.
12: E degeaba.
13: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
2: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
3: Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
4: Prima cafea dă tonul dimineții. Perechea potrivită întregii zile. Noua colecție de toamnă AMA vine cu pantofi eleganți, loafer cu aer contemporan și botine care schimbă tonul unei ținute. Descoperă colecția în magazinele AMA și pe amashoes.md. AMA. O zi întreagă purtată cu stil.
5: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md. Și 5 de ani, la Linela găsești oferte la prețuri mici în fiecare zi. Iar până pe 21 octombrie poți cumpăra Rio Mare, conserve de ton în sortiment la doar 129 de lei și 99 de bani. Și Contarini, vin spumant alb extra sec la doar 59 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, scanăm amintiri. Cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
7: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
6: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
8: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
9: Chișinău, vin la voi! Sunt Alexandra Căpitănescu, iar pe 7 noiembrie ne vedem la Teguil pentru un concert alături de trupa mea. Piese de pe noul album live pentru prima oară. Rezervă-ți locul pe iticket.md și ne vedem la concert!
5: Cumpărăturile pentru acasă le faci la local? Ce zici dacă vor veni la pachet cu premii lunare? Fă cumpărături de minimum 200 de lei, scanează aplicația My Local și achită cu cardul Visa de la Moldincon Bank. Primești cashback garantat și intri automat în cursa pentru marele premiu de 20.000 de lei. În fiecare lună ai șansa să câștigi și 1.000 de lei. Mai multe plăți, mai multe șanse să ai bani mai mulți pentru următoarele cumpărături.
10: Nu rata ofertele din luna octombrie la Local. Parizer Dr. Skaia Rogob, 1 kg la 99 lei, 99 bani. Unt Florica, 82,5%, 180 grame la 27 lei, 99 bani. Capsule pentru rufe Gamma Color Universal, 60 bucăți la 209 lei, 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
11: Intră în aplicație, activează cuponul, scanează Kaufland Card Extra și ai lămâi la 500 grame, 19 lei, 90. Kaufland, ieftin și bun!
3: De ziua Capitalei ai oferte speciale. Între 8 și 15 octombrie prinde reduceri de până la 40%. Ai televizorul Kiwi de 43 inci cu 3.999 lei. Mașină de spălat Sharp de 8 kg cu 6.999 lei.
12: Enter! Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
5: Geely Monjaro EMI Super Plug-in Hybrid, versiunea de top Flagship Plus, 36.880 de dolari. Geely.md. Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
0: Kia. Movement that inspires.
13: Alo, și-ți povesteam, Nini a plăcut cel mai tare, anume ea.
14: Dar nu e visele.
13: Dar la ascultător cum crezi și le-a plăcut?
14: Crezi că a ascultat cineva?
13: Cum mai stai în ambuteaj și n-a scos nou album 13 apeluri nepreluate de la Magnat și Feoctist?
14: Plus că e disponibil pe platforme.

0: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi. Back to the music.
1: Vântul bate în frame-uri de atingere reci.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Ucraina dispune de surplusuri de gaze naturale și este pregătită să reia exporturile, inclusiv către Republica Moldova, a declarat ambasadorul Ucrainei la Chișinău, Păun Rohovei, la o emisiune televizată. Potrivit diplomatului, cele două state au toate condițiile necesare pentru a coopera în domeniul energetic, în contextul în care Chișinăul analizează posibilitatea de a importa gaze din țara vecină. Am deblocat exportul și cu siguranță acest export se va realiza în practică. Bine, aici e vorba de niște relații comerciale, a afirmat ambasadorul, subliniind că Ucraina a sprijinit Republica Moldova în timpul crizelor energetice anterioare. Rohovei a menționat că cele două state sunt interconectate cu sistemele energetice europene și trebuie să-și ofere sprijin reciproc atunci când este necesar. Vicepremierul Vladimir Borea a declarat că nu este candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate la funcția de primar al Chișinăului. Totodată, el a confirmat că formațiunea analizează mai multe candidaturi pentru viitoarele alegeri locale. Partea pozitivă este că partidul PAS are foarte mulți oameni demni să candideze și capabili să schimbe acest oraș în bine, să creeze condiții mai bune pentru locuitorii lui. Eu nu sunt candidatul partidului PAS la funcția de primar al Chișinăului, a declarat Bolea. Vicepremierul, care este și președintele organizației municipale PAS Chișinău, a explicat că viitorul candidat va fi desemnat prin vot de membrii formațiunii. Proiecte de infrastructură în valoare de 1,5 miliarde de lei sunt în derulare în localitățile din municipiul Chișinău, în timp ce valoarea totală a proiectelor gestionate pe dimensiunea Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale se ridică la aproximativ 3 miliarde de lei. Vicepremierul și Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a declarat că investițiile urmăresc îmbunătățirea calității vieții locuitorilor municipiului. Oficialul a menționat în cadrul unei conferințe de presă că guvernul a decis să investească și în proiecte mai puțin vizibile. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.

0: Publicitate. Mybe Leasing vine din nou cu surpriză pentru tine. Ofertă de neratat pentru toți cei care își doresc o mașină nouă. În octombrie ai parte de condiții speciale în cadrul promoției Luna Toyota la Mybe Leasing. Vezi detalii pe leasing.md. Pentru un leasing corect și avantajos, alegi Mybe Leasing.
1: Noile MG-HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG-HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG-HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG-HS, viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 022544-4 de 8, mgcratimamoldova.md.
2: Dragi chișinăuieni, de aproape 7 ani suntem împreună. La bine și la rău, la sărbători și în criză, la bucurie și la necaz, dar în fiecare zi. Astfel am ajuns să ne cunoaștem mai bine, chiar foarte bine. Ceea ce știu cu siguranță este că fiecare dintre noi încearcă să facă acest oraș mai frumos, mai bun, mai modern, un oraș în care să ne trăiască mai bine copiii și părinții. Pentru că un oraș trăiește prin oamenii săi. De Hram, în anul

0: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
1: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
2: Hai, pornește. Hai, bine, sigur că era în plan.
3: Nu era.
2: Corect, nu era.
4: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
5: Ai început cu un preț și ai ajuns să plătești mai mult? La Smile Dent Team, tratamentul cu dinți pe implanturi are un preț fix de 2.997 de euro pe arcadă, indiferent de complexitatea cazului. Ai nevoie de extracții? Sunt incluse. De adiție de os sau gingie? Tot incluse. De sedare? Este inclusă și ea. Iar în doar 3 zile poți avea dinții fixi pe implanturi. Astfel, ai claritate în tratament și încredere în rezultat. Smile Dent Team. De 17 ani, experți în reabilitări totale ale cavității bucale. Ne găsești în Chișinău, pe strada Ismail, 88, fracție 1 și pe bulevardul Moscova, 17, fracție A.
6: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
7: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Mall din Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md.
8: Chișinău, vin la voi! Sunt Alexandra Căpitănescu, iar pe 7 noiembrie ne vedem la Teguil pentru un concert alături de trupa mea. Piese de pe noul album live pentru prima oară. Rezervă-ți locul pe iticket.md și ne vedem la concert!
9: Nu rata ofertele din luna octombrie la Local Parizer Doctors Care Rogob, 1 kg la 99 lei 99 bani, unt Florica 82,5% 180 grame la 27 lei 99 bani, capsule pentru rufe Gamma Color Universal 60 bucăți la 209 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
10: Geely Atlas cu tracțiune integrală, în versiune de top flagship, cu un motor de 2 litri și cutie automată clasică Aisin cu 8 trepte. Doar acum, la un preț special de 26.880 de dolari. Geely Atlas. Plăcere fără compromisuri. Geely.md.
11: Intră în aplicație, activează cuponul, scanează Kaufland Card Extra și ai lămâi la 500 grame, 19 lei, 90. Kaufland, ieftin și bun!
12: De ziua Capitalei ai oferte speciale. Între 8 și 15 octombrie prinde reduceri de până la 40%. Ai televizorul Kiwi de 43 inci cu 3.999 lei. Mașină de spălat Sharp de 8 kg cu 6.999 lei.
13: Enter! Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
14: Instagram, ca așa în radio.
15: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.

0: Publicitate.
1: Dacă îți dorești o mașină nouă, acum e momentul perfect pentru o Toyota în leasing. Doar în luna octombrie beneficiezi de condiții excepționale în cadrul campaniei Luna Toyota la Maib Leasing. Vezi detalii pe leasing.md. Pentru un leasing corect și avantajos, alegi Maib Leasing.
2: Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
4: Plățile tale zilnice îți pot aduce surprize de proporții. Cu OTP Bank și Visa, transform fiecare

0: lumea gadgeturi de ultimă generație, e-book-uri sau smartphone-uri, iar la final de campanie, un SUV electric. Transformă plățile zilnice în oportunități. OTP Bank. De 36 de ani, premiem încrederea. Detalii pe www.otpbank.md sau în sucursale.
1: Frigul se apropie. La Andreoli găsești botine comode și sănătoase pentru pașii celor mici, iar consultanții te ajută să alegi mărimea potrivită. Până pe 31 octombrie, 5% din fiecare cumpărătură merge pentru încălțăminte a copiilor din familii social vulnerabile. Andreoli.md și magazinele Andreoli din Oasis Unic și Zorile.
2: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
3: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.

0: back to go. A venit toamna, tu ești din nou în mișcare. Ai mai multe planuri și mai puțin timp de pierdut. Tercea, carte verde, asigurare de călătorie peste hotare. Totul online, rapid și simplu pe mai.grave.md. Alegi, plătești și go! mai.grave.md. Asigurarea care ține pasul cu tine. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
1: Chișinău, vin la voi! Sunt Alexandra Căpitănescu, iar pe 7 noiembrie ne vedem la Teguil pentru un concert alături de trupa mea. Piese de pe noul album live pentru prima oară. Rezervă-ți locul pe iticket.md și ne vedem la concert!
2: Dureri abdominale în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
3: Geely Monjaro EMI Super Plug-in Hybrid, versiunea de top, flagship plus, $36,880. Geely.md.
4: 3 premii a câte 100 mii lei. Da, la Easy Credit poți câștiga unul din cele 3 premii a câte 100 mii lei. Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică pentru un credit. Și cine știe, poate chiar tu vei fi unul din cei 3 câștigători. Easy Credit!
5: Cu siguranță știți și de Škoda Kodiaq, despre sistemele de asistență și Smart Link Wireless și despre calitate pe care o simți, despre interiorul cu 7 locuri. Dar probabil nu ați știut că Škoda Kodiaq e disponibil de la 26.800 euro.
6: Škoda.
7: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
8: Alo, și-ți povesteam, Nini a plăcut cel mai tare, anume ea.
9: Dar nu e visele.
8: Dar l-ascultător cum crezi și le-a plăcut?
9: Crezi că a ascultat cineva?
8: Cum mai stai în ambuteaj și n-a scus nou album 13 apeluri nepreluate de la Magnat și Feoctist?
9: Plus că e disponibil pe platforme.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Deputații nu ar trebui să-și piardă automat mandatul dacă refuză să depună jurământul sau lipsesc nemotivat de la activitățile parlamentare mai mult de 4 luni consecutive. Comisia de la Veneția recomandă reexaminarea acestor prevederi și aplicarea unor sancțiuni mai puțin severe. Experții europeni cer și limitarea sancțiunilor financiare, protejarea drepturilor opoziției și reguli mai clare pentru ridicarea imunității parlamentare. Recomandările se regăsesc în două avize publicate ieri de Comisia de la Veneția la solicitarea președintelui Parlamentului Igor Grosu. Acestea vizează proiectul codului de organizare și funcționare a Parlamentului și proiectul legii privind statutul, conduita și etica deputaților aflate în dezbatere în Parlament. Grupul rus Yandex, care domină piața serviciilor de taxi din Republica Moldova, a câștigat aici într-un singur an peste 7 milioane de euro, arată un document judiciar obținut de Europa Liberă. La începutul lunii octombrie, firma controversată a virat la bugetul moldovean și primi bani, nu taxe, ci o amendă, scrie Europa Liberă. Suspiciuni cu privire la datele pe care aplicațiile Yandex le colectează de la șoferii și clienții săi au planat în ultimii ani și în Republica Moldova. De fiecare dată, compania s-a apărat, spunând că informațiile sunt păstrate de firmele europene ale grupului, adică nu sunt trimise în Rusia. Comisarul European pentru Extindere, Marta Kos, spune că Republica Moldova ar putea ajunge la un total de 500 milioane de euro primis prin planul de creștere până la sfârșitul anului, dacă va continua reformele. Declarația a fost făcută după conferința interguvernamentală UE Moldova de la Luxemburg, în cadrul cărei au fost deschise negocierile de aderare pentru clusterele 2, piața internă, și 3, competitivitate și creștere inclusivă, transmite IPN. Marta Kos a îndemnat autoritățile de la Chișinău să mențină ritmul reformelor, amintind că în cadrul Consiliului de Asociere UE Republica Moldova a fost deblocată tranșa de peste 150 de milioane de euro prin planul de creștere. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.

0: publicitate.
1: Mabe Leasing vine din nou cu surpriză pentru tine. Ofertă de neratat pentru toți cei care își doresc o mașină nouă. În octombrie ai parte de condiții speciale în cadrul promoției Luna Toyota la Mabe Leasing. Vezi detalii pe leasing.md. Pentru un leasing corect și avantajos, alegi Mabe Leasing.
2: Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid.
3: Dragi chișinăuieni, de aproape 7 ani suntem împreună. La bine și la rău, la sărbători și în criză, la bucurie și la necaz, dar în fiecare zi. Astfel am ajuns să ne cunoaștem mai bine, chiar foarte bine. Ceea ce știu cu siguranță este că fiecare dintre noi încearcă să facă acest oraș mai frumos, mai bun, mai modern, un oraș în care să ne trăiască mai bine copiii și părinții. Pentru că un oraș trăiește prin oamenii săi. De Hram, în anul în care Chișinăul împlinește 590 de ani, vă mulțumesc pentru tot ceea ce aduceți bun în viața orașului nostru. Îmi doresc să ne fie tuturor drag să trăim aici, să ne creștem copiii și împreună să ne facem planuri

0: www.sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
1: Prima cafea dă tonul dimineții. Perechea potrivită, întregii zile. Noua colecție de toamnă AMA vine cu pantofi eleganți, loafer cu aer contemporan și botine care schimbă tonul unei ținute. Descoperă colecția în magazinele AMA și pe amashoes.md. AMA. O zi întreagă purtată cu stil.
2: Idei, planuri, hobby-uri sunt doar câteva lucruri care te formează și te definesc. Fă ce-ți place, descoperă, creează, învață și evoluează. Iar în drumul tău, alege gadgeturile care te ajută să fii cine vrei să fii. Darwin. Evoluează digital.
3: Maria, cum îți merge afacerea?
4: Ei, merge.
3: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
4: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
3: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
5: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare. Prima alegere în finanțare.
4: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
2: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md. Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
6: Nu rata ofertele din luna octombrie la Local Parizer Doctors Cairogob, 1 kg la 99 lei 99 bani, unt Florica 82,5% 180 grame la 27 lei 99 bani, capsule pentru rufe Gamma Color Universal 60 bucăți la 209 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Geely Atlas cu tracțiune integrală în versiune de top flagship, cu un motor de 2 litri și cutie automată clasică Aisin cu 8 trepte. Doar acum, la un preț special de 26.880 de dolari. Geely Atlas. Plăcere fără compromisuri. Geely.md. La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau Marele Premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
7: Conectează acum internet acasă cu viteză de până la 1 gigabit pe secundă, televiziune la 3 televizoare cu peste 200 de canale TV și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Totul la doar 200 de lei pe lună. Comandă online pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom, operatorul moldovenilor.
8: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Publicitate.
1: Dacă îți dorești o mașină nouă, acum e momentul perfect pentru o Toyota în leasing. Doar în luna octombrie beneficiezi de condiții excepționale în cadrul campaniei Luna Toyota la Maib Leasing. Vezi detalii pe leasing.md. Pentru un leasing corect și avantajos, alegi Maib Leasing.
2: Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
3: În fiecare zi găsești timp pentru toate, dar pentru tine? Achită cu cardul Visa de la Maib și poți câștiga o vacanță pentru 4 persoane în Alpii din Austria sau alte călătorii gândite pentru relaxare și starea ta de bine. În joc mai sunt ceasuri Apple și vouchere spa. Înregistrează-te pe maib.md.
4: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
5: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
6: S-a defectat aparatul de cafea.
7: Nu găsesc contractul.
8: Iar pierd timpul pe drumuri.
9: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
10: Am nevoie de marfă.
11: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău, acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
12: Descoperă la Metro roșii uscate Fine Life la 29,90 lei pentru 280 grame, unt Lactis Premium la 29,90 lei pentru 180 grame și ulei de măsline Mața la 139,90 lei pentru 1 litru. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
13: Atenție! Toamna vine cu tentații! Gești de toamnă, Adidas, ținute noi și multe motive să-ți schimbi garderoba. Le găsești la Grand Hall & Baby Hall. Nike, Adidas, Lana Furs, Top Brands, Papuchi, Barbaris. Vino să vezi ce ți se potrivește!
14: Când reducerile ajung până la 13.000 de dolari, nu mai stai pe gânduri. La Hyundai Moldova ai oferte speciale pentru toate modelele. Alege-ți automobilul Hyundai preferat și profită de prețurile exclusive din această perioadă. Te așteptăm la showroom pe strada Calea Moșilor 5 fracție 1. Detalii la 022 800 888.
15: Hyundai.
16: De ce faceți comutul ăsta?
15: Nu știu.
16: Acum nu mai face.
15: Asta e mai rău.
16: Era în plan?
15: Deloc.
17: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022 59 55 59.

0: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
1: Planurile mari au nevoie de parteneri puternici. Cu MK Credit ai parte de o procedură rapidă și simplă, un grafic flexibil de achitare și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md pentru mai multe detalii. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
2: L-am com-

0: cârnați sărănești 99 lei 90 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
1: Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1.5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 0225 4 4 de 8. mg-moldova.md. Cumpără, răzuiește, câștigă. Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește. Kilimanjaro EMI Super Plug-in Hybrid, versiunea de top Flagship Plus, 36.880 de dolari. Gili.md.
2: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
3: Yes. Back to the music right now.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu. Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
2: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
3: Idei, planuri, hobby-uri sunt doar câteva lucruri care te formează și te definesc. Fă ce-ți place, descoperă, creează, învață și evoluează. Iar în drumul tău, alege gadgeturile care te ajută să fii cine vrei să fii. Darwin. Evoluează digital.
4: Ai planuri mărețe în acest an agricol? Creditul Agro de la MK Credit vine cu o procedură rapidă și simplă, o perioadă de grație, condiții personalizate pentru fermieri și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md sau în filialele noastre. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
5: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md.
6: Škoda Kodiaq e despre spațiu. Kodiaq e despre calitatea materialelor. Kodiaq e despre confort și tradiții moștenite. Iar acum Škoda Kodiaq e de la 26.800 euro.
7: Škoda.
8: O ofertă excelentă pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 40% la peste 500 de articole de mobilier de interior. Mese și scaune de dining, oglinzi, fotolii, paturi și multe altele. Promoția este valabilă în perioada 8-21 octombrie. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu 100% online direct din MAIB Bank. Tu conduci MAIB.
10: Marie, frigiderul nostru e pe ducă!
11: Și parcă nu era de ajuns. A început și școala. Rechizite, haine groase, toate costă mai mult decât am planificat.
10: Nu ai bani sau de unde bani?
11: De la Prima Finanțare.
12: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare. Prima alegere în finanțare.
13: Contractarea unui credit implică obligații. Asigură-te că poți plăti ratele la timp. Detalii despre DAE pe site.
14: Nu rata ofertele din luna octombrie la Local Parizer Doctors Caiarogob, 1 kg la 99,99 lei. Unt Florica 82,5% 180 grame la 27,99 lei. Capsule pentru rufe Gamma Color Universal 60 bucăți la 209,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
15: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra surselor dureri, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
16: Magic Halloween la Shopping Moldova. O lună întreagă te așteaptă un decor magic. Questul de eliberare a lui Dobby, animatori și ateliere de creație în fiecare sâmbătă și duminică, dar și cel mai spectaculos și memorabil Halloween în stil Hogwarts. Nu rata! Află mai multe pe shoppingmoldova.md.
17: De ziua Capitalei ai oferte speciale. Între 8 și 15 octombrie prinde reduceri de până la 40%. Ai televizorul Kiwi de 43 inci cu 3.999 lei. Mașină de spălat Sharp de 8 kg cu 6.999 lei.
18: Enter!
3: Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1.5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 0225448 mg-moldova.md. Unele planuri apar din senin. O renovare, o mașină nouă, o vacanță mult așteptată. Sau poate acel acum e momentul. Cu creditul de consum de la Victoria Bank ai mai multă flexibilitate pentru proiectele care contează pentru tine. Cu până la 400.000 de lei fără gaj pe o perioadă de până la 5 ani. Află mai multe pe victoriabank.md.
0: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888 Kia.md.
7: Kia. Movement that inspires.
18: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
19: Back to the music.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta. Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
2: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
3: În business, finanțarea se decide de obicei înainte de plată. Sau poate și după. Acum la MAIB puteți împărți plățile business deja efectuate în rate, până la 2 milioane de lei, fără gaj, cu termen de până la 12 luni, direct în MAIB Business Web. Tu conduci. MAIB.
4: Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
5: Frigul se apropie. La Andreoli găsești botine comode și sănătoase pentru pașii celor mici, iar consultanții te ajută să alegi mărimea potrivită. Până pe 31 octombrie, 5% din fiecare cumpărătură merge pentru încălțămintea copiilor din familii social vulnerabile. Andreoli.md și magazinele Andreoli din Oasis Unic și Zorile.
6: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
7: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
8: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
9: Nu era.
8: Corect, nu era.
10: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022 59 55 59.

0: magia LG, doar la
1: Enter! Înainte de un pas important, ai mereu un moment de ezitare. Pe această cale ai nevoie de forță, încredere și excelență. Hyundai Moldova prezintă în premieră incomparabilul crossover Hyundai Palisade. Există limite care nu pot fi atinse de unul singur. Crossoverul Hyundai Palisade. În același ritm cu tine.
2: Hyundai. Ai mai multe credite pentru

0: Marvin. Din proiecții în realitate cu OTP Bank. Pentru clienții business, dezvoltarea înseamnă investiții constante, iar finanțarea potrivită poate transforma planurile în rezultate concrete. Fie că-ți dorești extinderea capacităților de producție, modernizarea echipamentelor sau investiții în eficiență energetică, OTP Bank îți oferă soluții de creditare adaptate necesităților afacerii tale. Beneficiază de credit în lei cu rate avantajoasă de la 5,1% anual. Află mai multe pe www.otpbank.md sau în orice sucursală OTP Bank.
1: Planurile mari au nevoie de parteneri puternici. Cu MK Credit ai parte de o procedură rapidă și simplă, un grafic flexibil de achitare și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md pentru mai multe detalii. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
2: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
0: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
3: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.

0: Seara, bine v-am regăsit la Party DJ Young și Olic, împreună cu voi în următoarele 3 ore cu muzică bună, cu dedicație și avem și astăzi o temă foarte interesantă. O să vă spunem în vreo 10 minute despre ce e vorba.
1: Până atunci, zicem și noi că Andia ne-am trezit aici în emisiune cu voi, cei mai tari ascultători, peste 2,5 milioane și cel mai ascultată radio din România și pentru asta vă mulțumim.
0: Bună seara!

0: piesa asta, un omagiu adus celei care a fost mare artistă, Maria Tănase. Nicole și Rishi, Grasul XXL, Habar n-ai tu. Este aproape un remake, nu e chiar un aproape. Remake. Are puțin din refrenul piesei apărute acum 90 de ani și de bun, 1938.
1: Wow! Mamă, incredibil. 90, incredibil, da, chiar zicem aceleași cuvinte, dar da, incredibil. Doamne, avem primele mesaje ale serii. Valentin, vă ascult din Olanda, zi de zi aștept telefonul mâine cu cocoșei. Bine!
0: Coconei!
1: Coconei! Andrei Danezu sau americanul, dedicație pentru toți românii de pretutindeni, le doresc să înțeleagă că libertatea se câștigă și nu se cumpără și îmi doresc ca toți să aleagă un singur liber care să-i unească și care le vrea binele.
0: Cred că lider vrea să zică.
1: Lider.
0: Ok, dar nu știm, da, la ce se referă și ce legătură are acest mesaj cu emisiunea Kiss Kiss,
1: da,
0: in the Mix.
1: Să știi că noi nu facem politică, nu ne interesează nici, nu avem treabă cu partidele,
0: suntem
1: cu nimic.
0: Suntem total apolitici, da, și așa vrem să rămânem. În schimb, avem și mesaje vocale pe WhatsApp. Domnule.
2: Bună seara, domnilor! Titi Anțolic, ce mai faceți? Sunt Liviu din Arad.
0: Domnul Liviu, te-am recunoscut. Nu mai ai nevoie de nicio prezentare, știi vorba aia.
2: Și am și o preferință muzicală, dacă se poate. Noul single, Carlos Dream.
1: Mai e până să vină piesa, da, pregătim.
0: Mai avem puțin până dăm piesa.
3: Seara Winter Scorpionilor Intergalactici.
0: Winter Scorpionilor.
3: Pentru că aceasta este prima mea zi după două săptămâni jumate de șomaș tehnic. Aș dori și eu o melodie fresh de la Ada Petcu, mai pop, cornașa, și Radu de la Play & Win, Move Your Body.
0: Uite, o punem puțin mai acolo.
3: Da, e foarte plăcut să te auzi din nou, să dau vocal.
1: Bine revenit!
3: Mi-a fost dor de voi.
0: Mulțumim!
3: Acasă nu puteam decât mesaje scrise, cu copiii, cu grădina. Vă pup și o seară faină.
0: Cu grădina sau cu grădinița?
3: La noi, da. Sunt mega hituri pentru voi. Era cu burger, azi ceva desert.
1: N-avem desert, avem, o să vezi.
0: Și că erați avut emisiunea, nu a fost cu burger, a fost cu sandwich-ul perfect.
1: Exact.
0: Și astăzi nu e cu desert, că ar fi prea previzibil.
1: Clișeu deja,
0: prea clișeu,
1: da,
0: așa?
1: Da, da.

0: joculeț pe care îl facem noi cu voi și voi cu noi. Pare complicat, dar e simplu, de fapt. Ce aveți voi de făcut este...
1: Spuneți-ne unde vă aflați în acest moment, fără să ne spuneți unde vă aflați în acest moment. Adică niște indicii despre locul în care sunteți.
0: Cum ar fi, uite, noi acum suntem într-o cameră cu bureți pe pereți, cu microfoane pe masă și ne aude toată lumea orice am zice.
1: Deci n-am spus unde suntem, am zis doar elemente din cele care ne înconjoară. Faceți și voi la fel.
0: Dați-ne mesaje vocale de preferat să ne spuneți unde vă aflați în acest moment, fără să ne spuneți, de fapt, unde vă aflați în acest moment și noi încercăm să ghicim. Dacă nu reușim noi, o să apelăm tot la ajutorul vostru, ajutorul

0: am pregătit pentru voi. Nevaiol! Aida, cu vibe-ul ăla frumos, cu energie, cu tot ce trebuie. Este miercuri seara, 19 și 15 minute. Sunteți pe Kiss FM cu DJ Anc și Olix.
1: Hai cu boxele la maxim party în fiecare seară. La Kiss Kiss
0: in the mix.
1: Și toată lumea cântă. Atenție! Ia uzi!
0: Dacă

0: Hey,
1: ai cuvintele la tine? Înscrie-te acum pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM și ai șansa să intri în joc la Ai Cuvântul. De luni până vineri, de la 8:30 la Deschis Dimineața. Detalii și regulament pe kissfm.ro.

0: urechile noastre a ajuns.
1: Se numește, să le spunem cum se numește sau ținem secret? Hai că ținem secret. Ne-au trimis-o astăzi sună foarte, foarte bine. Executăm și niște remixuri pentru ea. Se lansează în curând, dar momentan e hit asta.
0: Da, e asta hit și avem mesaje de la ascultători. Avem un joculeț pe care îl jucăm în această seară și doar în această seară o să vrem de la voi mesaje. Avem deja primite, dar vrem în continuare mesaje în care ne spuneți unde sunteți, fără să ne spuneți exact unde sunteți. Adică ne dați niște indicii și noi o să încercăm să ghicim. Hai să vedem primele mesaje ale serii.
1: Tu crezi că mai merge mie WhatsApp așa în general?
0: S-a blocat
1: WhatsApp-ul, nu pot să-l mai mișc. Așa că va trebui să ne uităm în aplicație să vedem ce se întâmplă acolo. Doamne Dumnezeule, deci exact că să dai mesajele pe radio, se blochează WhatsApp-ul. Bă, da, trebuie să facem ceva cu asta.
0: Nu merge, trebuie să dăm un restart. Bun, dai un restart, eu o să citesc câteva mesaje venite în aplicația Kiss FM. Se bine, întreabă dacă putem să băgăm o melodie cu Puia pentru prietenul lui Patrick. Victor, vă salut, îmi puteți spune la mulți ani că este ziua mea astăzi, vă iubesc și vă ascult zilnic din Germania. Păi dacă ne ascult zilnic din Germania, Deutschland, atunci spunem
2: mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani!
0: Valentin Petrachi din Chișinău, vă rog mult să felicitați în efir Chișinăul cu hramul orașului. Ah, da! Ți-aduce aminte că mai avut treaba asta și anul trecut? Tot, apropo, că astăzi este Sfânta Parascheva aia mare, în sfârșit
1: aia mare,
0: se întâmplă.
1: A venit, da.
0: Și avem și Chișinăul cu hramul Chișinăului, hramul orașului. Așa că felicităm și Chișinăul, știm că ne auzim și acolo la Chișinău. Salutăm toți moldovenii și nu numai, care ne ascultă pe frecvențele Kiss FM Chișinău.
1: Salutare din Tirol, vă ascult cu prietenul meu Alb. Al lui prieten Alb este un ciocanel de bătut parchetul. Montează parchet.
0: Ok.
1: Și restul de mesaje când o porni Zuckerberg.
0: Nu pot să cred că tot
1: nicio șansă.
0: Oana ne scrie pentru soțul meu să știe că îl iubesc mult, chiar dacă nu prea îi spun. Sky și pe voi vă pup. Chef Lazar din Londra, într-o oră mă duc la Alexandra Capitănescu, concert în Londra, bine de tot, distracție plăcută acolo.
1: Tare.
0: Să-l salut și pe colegul nostru, Dan Fințescu, că e acolo cu ea, cu siguranță. Andrei Bățu, pentru soția mea, Andreea, te iubesc, mai Queen și aș dori, dacă se poate, melodia de la...
1: 300 și Andra!
0: Bine, vă pup din Germania, dar uite, în sfârșit, un om care nu era abonat, ca să zic așa, Radu Honci, dați muzica mai tare și să nu-l mai aud pe colegul, nu știu care, Mocanu, care mi-a făcut capul calendar, vorbește într-una. Ok, Andrei zice, Summer Kiss, ți-a pornit WhatsApp-ul?
1: Summer Kiss, ce zici?
0: Nu știu, a zis Summer Kiss.
3: Cam casca în cap, pistoletul în mână. E cam fum pe aici.
1: A, domnul Răzvan din Belgia se află la muncă undeva într-o vopsitorie, înțelegeți? Okay. Și cred că mai avem un mesaj de la el în care e cu ghicitoarea cu alea.
3: Bine, este în legătură cu tema. Am o cască, e mai mult mască și împin metal cu metal. Ce oare?
0: Ce să fie? Sudează atunci.
1: Sudură, ok. Bun. Sudură și vopsitorie, înțeleg. Și casca ta seamănă cu aia din Mandalorian.
0: Hai că aveam mesaje faine, dă să
1: auzim. Nu, asta au mers întâmplător, tu ce crezi?
0: Așa, rău cu
1: întâmplător. Hai să ne întoarcem la playlist, vedem dacă îi dăm un restart.
0: Nu pot să cred, păi aveam joculețul aici.
1: Nu, s-a stricat complet, deci nu merge.
0: Păi știu de ce, că s-ar putea să...
1: Trebuie să dăm un mesaj, să dăm un restart. Hai ne întoarcem la playlist. Axel Cooper, Olivia Adams, Brand New Day am pregătit și apoi avem ceva tare de la Charlie Puth, Attention. Dăm restartul și ne întoarcem și cu WhatsApp-ul Kiss FM.
0: Kiss, kiss, kiss, kiss in the mix. Zile Shakira.

0: Dedicație printre urări de la mulți ani, mesaje în care ne spuneți unde vă aflați, fără să ne spuneți concret unde vă aflați.
1: Că ne dați indicii.
0: Alin, sunt în bară la bară, claxoane și înjurături. Prea simplu
1: asta. Ai zis direct, bară la bară, asta e ce să mai.
0: Hello, am în față două laptopuri. Iulia, ești la muncă, da?
1: Așa pare, că la muncă, la birou.
0: Ne și răspundeți, da?
2: Bună seara, Ionela din Brăila. Sunt într-o încăpere cu aragaz și tot pătrunjel.
0: Și aragaz și pătrunjel.
1: Eu nu știu, oare unde să fie în
0: bucătăbaie, mă, nu știu, dar nu,
1: bucătăbaie, nu știu.
0: Ia să vedem ce găsim pe WhatsApp, mă, băieți, de când au început pupicii, a devenit copleșitor să ascult Kiss FM, e pupicul, nu e pupicul, sună, nu sună, câștigă, nu câștigă. Ah. Dacă intrați voi în emisiune, se așterne liniștea. Da, mă, noi n-avem pupici seara pentru că ar fi prea aglomerat, da, avem da. Dedicații, avem mesaje, avem teme, avem mix, avem remixuri. Să mai pune și pupici. Unde mai intrau și pupicii?
1: Exact, zis,
0: bă, lăsați pupicii până la ora 19. Și văd că ne-au ascultat. Seara bună, mă, DJ-ii mei favoriți, pupici dulci de la Reghin Mariana. Sunt într-o căpere cu un gemuleț calculator, la birou.
1: Așa pare, gemuleț calculator. Ok.
0: Ok. Și
1: are Windows pe calculator, probabil.
0: Mai Scorpion, bună seara. Eu sunt în locul acela unde 8 ore par o veșnicie. Pupici din Arad, Otilia, îți dorim spor la treabă.
1: Spor la birou, ca să zicem așa.
0: Abia acum încep ghicitorile. Nadia Comăneci, 10. Laura semnează.
1: Montreal, am zice noi. Acum
0: să ne și spuneți, da, dacă le ghicim. Vă salutăm din țara unde fiecare oraș are o bere locală.
1: Așa.
0: Și orice supermarket din România are o ciocolată originară de acolo.
1: A zice Belgia, dar...
0: Și eu cred că e Belgia. Ne salută Bogdan și Alexandra. Vă rugăm să ne confirmați acolo dacă le-am ghicit.
1: Sau să ne ajute ascultătorii. Dacă știți, voi, o altă țară în care fiecare oraș are berea lui, mă, și cu ciocolată asta.
0: Ciocolată belgiană în România.
1: Da. Elveția n-ar merge, că Elveția nu-i cu berea.
0: Salutări din Flauhaben. Eu și colega mea, hashtag inteligent, azi la lucru, sâmbătă acasă, și mai dau un mesaj vocal.
3: Sunt într-o zonă cu apă multă,
0: așa,
3: pădure de brad și cel mai curat aer din România.
0: Ne-ai spart. Păi asta poate să fie în România oriunde, pentru că România are
1: apă. Da, avem cer, mă, da.
0: Cum n-avem?
1: Unde atâta? Avem, da, băi. Mai multe, dar nu oriunde. Uite, deci ești în București aici, unde să ai?
0: Păi verdeasă apă?
3: Sunt într-o zonă cu apă multă.
0: Apă multă, Constanța, nu?
3: Pădure de brad și cel mai curat aer din România.
0: Ok, unde? Undeva la munte, unde este și un lac mare.
1: Mai dă-ne niște indicii.
0: Ceva
1: că
0: lac, ceva...
1: În continuare mi se pare că e prea vag.
0: Ok, la și mai am
1: apă multă, poate să fie la... Nu, la Dunăre, nu. Știi unde? La... Tot undeva unde e vreun lac mare,
0: un
1: ceva.
0: Un lac mare, dar asta m-am gândit și eu.
1: Nu știu, ajutați-ne, dragi ascultători. Unde credeți că este ascultătorul nostru? Mai dă mesajul încă o dată, hai să-l auzim.
0: Să mai dau încă o dată, da, așa.
3: Sunt într-o zonă cu apă multă, pădure de brad și cel mai curat aer din România.
0: Ok.
1: Un lac undeva,
0: cineva,
1: da.
0: Cineva răspunde Colibița.
1: Asta, eu la Colibița mă gândeam, nu venea numele.
0: Ne-a răspuns Dan, ne-a zis Colibița. Ok, dar mai am încă un mesaj cu ghicitoare. Bună, în orașul unde s-a jucat primul meci de fotbal în România. Domnul Radu, ne-ai nimerit, aș zice că e Brăila.
1: Da,
0: sper,
1: da.
0: Sper să nu zic vă prostii acum.
1: La cum ne pricepem noi la fotbal, ar trebui pe Oprișan să-l sunăm, să-l întrebăm,
0: din câte,
1: da.
0: Din câte știu eu din cultura mea generală vastă, în ghilimele vastă, cred că ar fi Brăila. Acum nu știu, vedem.
1: Ok, ok.
0: Dar practic asta e o emisiune care noi trebuie să ghicim.
1: Păi asta, sau să noi împreună cu ascultătorii, că e, da, am aflat aia, e Colibița sau e altundeva? Ce zic ascultătorii?
0: Păi, tu crezi că ei ne și răspund? Nu e atent așa omul acolo.
1: Nu, poți
0: să
1: crezi.
0: Tu crezi că e atent în momentul ăla? Nu e atent.
1: Ar trebui să vă...
0: A rămas așa, să... mesajul vocal trimis, omul face altceva la ora asta, că de când îl dă el și până-l difuzăm noi, durează jumătate de oră.
1: Bine. Păi, hai să haidem, nu?
0: Le spunem ce se întâmplă mâine dimineață.

0: formular, ascultă Kiss FM, prinde piesele cu pupic, notează-le și dacă te sună DJ-ii, ai 10 secunde să spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată pe Kiss FM.
1: Așadar, piesele cu pupic se întorc mâine dimineață de la 7. Ascultați-vă matinalul Kiss FM, deschis dimineața, treziți-vă, fiți pe fază, prindeți piesele cu pupic și luați-le banii. Foarte important să stați și cu telefonul pe lângă voi, să răspundeți când vă sună colegii noștri.
0: Hai cu un hit în câteva secunde! Atâtea inimi, Florian Rus și Holy Moly la Kiss FM.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
2: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022-54-48.
3: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
2: Idei, planuri, hobby-uri sunt doar câteva lucruri care te formează și te definesc. Fă ce-ți place, descoperă, creează, învață și evoluează. Iar în drumul tău, alege gadgeturile care te ajută să fii cine vrei să fii. Darwin. Evoluează digital.
4: Maria, cum îți merge afacerea?
5: Ei, merge.
4: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
5: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
4: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
6: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
5: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
7: Cea mai potrivită perioadă de a cumpăra mobilierul preferat. Showroom-ul de mobilă Bellona vine cu reducere aniversare de 20% la mobilierul din stoc și comandă. Vino pe strada Calea Orheiului 120 între 1 și 31 octombrie și profită de cea mai bună ofertă a acestui sezon.
8: Octombrie aduce pe marele ecran povești captivante, acțiune, mister și personaje pe care nu le vei uita prea curând. Pe 1 octombrie, luna începe cu Digger, Badanta și Curierul. Trei povești, trei motive să vii la cinema. Pe 8 octombrie, misterul și suspansul cresc cu Verity, iar Fata din Nori te poartă într-o poveste plină de emoție. Pe 15 octombrie, intrăm în lumea tehnologiei și a marilor întrebări cu Costul Algoritm. Pe 22 octombrie, pregătește-te pentru Insula Uitată, Street Fighter și Clayface. Acțiune, mister și personaje spectaculoase. Iar pe 29 octombrie, Clara și Soarele aduce emoție și sensibilitate, în timp ce Sean, Waya, bestia din Mossy Bottom, încheie luna cu umor și distracție pentru întreaga familie. Toamna se vede mai bine pe marele ecran. Ne vedem la Happy Cinema!
9: Cu siguranță știți și de Škoda Kodiaq, despre sistemele de asistență și Smart Link Wireless și despre calitate pe care o simți, despre interiorul cu 7 locuri. Dar probabil nu ați știut că Škoda Kodiaq e disponibil de la 26.800 euro.
10: Škoda.
11: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită.

0: casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Înapoi la hituri
3: pe Kiss FM Chișinău.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
4: Back to the music.
5: Gata, înapoi la muzică, așa cum spune și jingle-ul, deja am zis de hitul care urmează.
6: Holy moly,

0: Adrian și Olis cu voi la Kiss Kiss in the Mix și începem cu un hit Remember, ca să ne amintim că mâine seara avem party de joi când va fi retro la noi. O piesă de acum 20 de ani, din 2006 vine piesa următoare, dar care a devenit hit internațional în 2007.
1: Începem mixul așadar și cred că nici n-are rost să prezentăm piesa, cu siguranță o să o recunoașteți. Așteptăm în continuare și mesajele voastre la 0722 206020 20 și în căsuța de mesaje din aplicația Kiss FM. DJ Young and Alex in the mix. Kiss,
0: kiss in the mix. Destination unknown. Destination Calabria.

dedicații pe WhatsApp 0722 20 60 20. DJ Young și Olix așteaptă mesajele tale vocale. Kiss Kiss in the Mix.

0: merge sau nu merge? Bă, nu mai merge mesajul ăsta video, s-a șters, nu s-a șters, ce s-a întâmplat?
1: S-a întâmplat cu el.
0: Ia, fiat, a luat-o. Ascult, pe vremea când ascultau okay. Neva Iol.
1: Neva Iol!
0: Stai așa, că vine și dedicația.
2: Salutăm, scorpionii!
0: Salutăm!
2: Cum ne aflăm, nici nu știu unde ne aflăm.
0: Așa.
2: Dar dansăm. Sărbătoritul nostru de astăzi, care urăm la mulți ani.
0: Așa.
2: Și care este Gabriel, cel mai șmecher bucătar, care face un grătar. Cineva știe ce grătar face domnul Gabriel?
0: Cel mai șmecher bucătar care face un grătar.
2: Și vă rog să spuneți voi unde ne aflăm acum, că la discotecă sigur nu suntem, deși e ritmul ca de show.
0: Dar știi că tu în momentul ăsta în care ai trimis acest mesaj, l-ai trimis și video și se vede unde sunteți. Într-un service din, din Târgoviște, okay, okay. Domnul Robert.
1: Prietenii tăi.
0: Da, nici nu ghiciți unde sunteți, dar el filma în momentul ăla.
1: Știi că aveam mai devreme un mesaj cu ăla, cu aerul curat, cu asta, și încercam să ghicim unde. Uite, Gabriel ne-a dat un mesaj vocal foarte scurt și a zis...
3: Cel mai curat aer este la Gărâna.
0: Ok,
1: dacă el zice acolo, eu știu. Cu siguranță la munte, oriunde te duci în România, este aer curat.
0: Dar ce, deci, un aparat care îl măsoară, presupun, nu?
1: Aia mă gândesc, te duci cu măsurătorul, cu...
0: aerometru.
1: Da, da.
4: Mă aflu în orașul în care este Muzeul Aurului.
0: Trebuie să caut pe Google asta.
1: În Brad?
0: Brad?
1: Ok. What? Nu știam asta.
0: O Brad frumos. În...
5: Bună seara, eu sunt Daria.
0: Te pupăm, Daria.
5: Și eu mă aflu pe un drum foarte lung.
0: Așa?
5: Cu copaci care...
0: Este Harry Potter.
5: Care este în centru și este foarte aproape de Muzeul Antipa.
0: Ah, ok. Bulevard cu copaci, Kiselev.
1: Kiselev. Bulevardul radioului nostru.
5: Eu
1: Kiselev.
5: Să puneți melodia Un sărut cât o viață.
1: Lucrez, nu!

0: magazin de bricolaj. Ah, Mihăiță, sunt la muncă în Germania cu soția mea, mai avem puțin și ieșim să mergem la Lulu Fest, vă ascultăm cu drag.
1: Ok.
0: Poza apare dintr-un magazin de bricolaj. Bună, sunt într-un oraș unde în septembrie a fost Fashion Week și unde se găsește un duomo celebru, adică un domn pe care toată lumea vrea să-l viziteze. Milano.
1: Milano, așa, da.
0: Alina, Milano, te pupăm.
1: Corect.
0: Și...
2: Salutare, băieți!
0: Salutare!
2: La mulți ani pentru fica mea, Andreea! Vă salută, Romica, de la Brăila!
0: Romica, Albano și Romica Bauer, hai! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Am ieșit din orașul unde mincinoși și stau sub pod, a Sibiu, ok! Mulțumim!
1: E ce... bine asta, uite, vezi asta!
0: E celebrul pod al, al mincinoșilor, dar știi care e chestia? Până la urmă, tema din seara asta a devenit un fel de ghicitoare pentru noi.
1: Asta era și ideea, noi asta am vrut să facem în acest joculeț.
0: Ștefan se plimbă prin toată Europa și revenim la mesajele voastre pentru că mai sunt o mulțime.
1: Stai să vă citam și eu în aplicație.
0: Da, ne toacem la mix până atunci, nu?

magazinele alimentare. Ieri vorbeam despre asta în Franța, în Paris undeva, cred. Incredibil așa ceva, pupici cu sclipici, dacă se poate, Moving to the Sun. Băiețelul meu de un an și șapte luni se oprește din orice face momentul în care aude melodia asta și începe să danseze, este preferata lui. O să vină piesa în curând. Gheorghiu, vă salut de la Huș. Altcineva zice BTS Forever. Nu dorim nimănui. Robert, mulțumim frumos, atmosferă fără egal.

0: noi. Bine, hai, le toarcem la mix, bună. Nu cred așa ceva. Stai că fac, am o chestie de râs în direct. Bine, hai, Misha Miller, da?
1: Sperăm că n-am râs doar noi, adică.
0: Hai să-i dăm cu Misha Miller, ești nebun.

0: competiție cu dedicații, mesaje și ghicitori. Noi, voi ne dați indicii și noi ghicim orașele sau locurile în care vă aflați, dar nu am vrut să fie chiar așa, să fie o ghicitoare emisiunea asta. Ne gândeam la alt joculeț. Dar până la urmă...
1: A ieșit spre ghiciceară. Eu tocmai termin de editat reel-ul cu ce am filmat ieri din emisiunea de ieri. A fost tare fain. Hai să vedem ce mesaj avem.
2: Vă salut! Mă aflu într-un oraș unde transportăm mașini în toată Europa, o să spune.
0: Ok.
2: Vă pup și o seară bună să aveți.
0: Păi, poate să fie un oraș din Germania, pentru că în Germania sunt multe orașe din care... Dar ce oraș din Germania, acum nu știm. Anca din Bacău, tunel și miros de benzină. Și tot ea ne zice parcare subterană.
1: Ah, ok.
0: Ok, te pupăm.
3: Sunt într-o zonă... cu apă multă.
0: Asta a fost, da, mă, a fost, hai.
4: Pacu Colibița, Colibița Năsău, de acolo e cel mai curat aer din România.
0: Domnul Horațiu, până la urmă, după alte zeci de mesaje pe care le-am primit de la ceilalți ascultători, vine și ne confirmă că e vorba de Colibița.
1: Bine așa.
0: Bravo, bravo.
5: Hai să vă dai cu TFM, bună seara din Olte, Germania, probleme de sol de rece de toamnă. Chiar acum am venit de la muncă, fac o mâncărite, tai ceapă. Plâng un pic aici, lângă ea.
0: Mulțumim, domnul Cătălin, poftă mare acolo. Bună seara, Andrei din București, la mulți ani mamei mele, Ileana. Hai să-i cântăm. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani.
6: Salutare, sunt Mădălin și vă ascult din orașul cu trei rafinării, unde aerul este foarte poluat.
0: Ploiești. Clar.
1: Asta.
0: Ok, și...
7: Bună seara! Aș dori și o dedicație pentru micuța mea, micuța balerină, se întoarce de la orele de balet.
0: E bine că de la orele de balet și nu de la orele.
7: Aș dori să-i transmit că mami o iubește foarte mult, chiar dacă mami este mai rea pentru ea, este mami și bună.
0: Mami e mai severă, așa, dar e și bună.
7: Este o răutate constructivă.
0: O să-ți mulțumesc.
7: Și a trebuit să înțeleagă asta.
0: Da.
7: O iubesc foarte mult și mami are multă grijă de ea.
0: Foarte bine, și acum vine și de la ea.
7: Noi suntem în drum spre casă, în drum spre casă, în orașul unde vinul este bun. Începe cu O, știe cineva?
0: Aoleo! Orașul unde vinul este bun și se termină și începe cu O.
1: O Carolina, ce poate să... Scuze.
0: O Carolina.
1: Nu știu.
0: Stai așa că era să cadă pe scaun.
1: Stai
0: O Carolina.
1: Nu știu. Na.

0: sunt frații noștri.
1: Normal, coleguții, sunt locomotiva radioului, bineînțeles, așa cum le spunem noi și așa cum și sunt, de fapt, că ei deschid studio aici. Bine, mai e și Andreea înainte. Bun, noi voiam să vă spunem, de fapt, despre concursul Kiss for Kiss.

0: fost ultima piesă cu pupic pe care ai auzit-o pe Kiss FM. Mai 10 secunde și câștigi potul strâns până în acel moment.
1: Ema noaptea am pregătit imediat și apoi, uite că tot ne cereau ascultătorii niște popcorn, avem una mai veche, una mai nouă. Nica

Ultima generație, e-book-uri sau smartphone-uri, iar la final de campanie, un SUV electric. Transformă plățile zilnice în oportunități. OTP Bank. De 36 de ani, premiem încrederea. Detalii pe www.otpbank.md sau în sucursale.

0: magia LG, doar la Enter!
1: De 25 de ani, la Linela găsești oferte la prețuri mici în fiecare zi. Iar până pe 21 octombrie poți cumpăra Rio Mare conserve de ton în sortiment la doar 129 de lei și 99 de bani. Și Contarini vin spumante alb extra sec la doar 59 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, scanăm amintiri. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Chișinău, vin la voi! Sunt Alexandra Căpitănescu, iar pe 7 noiembrie ne vedem la Teguil pentru un concert alături de trupa mea. Piese de pe noul album live pentru prima oară. Rezervă-ți locul pe iticket.md și ne vedem la concert!
3: Tată, tată, de ce mașina de spălat se plimbă prin baie?
4: Mașina asta este de o vârstă cu bunelul.
1: E timpul să o pensionezi. ProRep preia absolut gratuit electrocasnicele vechi direct de acasă. Eliberează-ți locuința, protejează-ți familia și reciclează responsabil cu ProRep.
5: Ai pus ochii pe un produs Bosch? Acum îl iei de la Volta și pleci și cu un cadou. În sezonul premiilor Bosch, cumperi produse Bosch de minimum 3.000 de lei persoană fizică sau 6.000 de lei persoană juridică, primești un tichet răzuibil, răzuiești pe loc și afli ce ai câștigat. Mașină de găurit, trimmer, aspirator, espresor de cafea și multe alte cadouri de la Bosch. Cumpără, răzuiește, câștigă! Între 1 octombrie și 30 noiembrie în magazinele Volta. Volta, plăcerea de a reveni!
0: De ziua Capitalei ai oferte speciale. Între 8 și 15 octombrie prinde reduceri de până la 40%. Ai televizorul Kiwi de 43 inci cu 3.999 lei. Mașină de spălat Sharp de 8 kg cu 6.999 lei. Enter!
6: Sănătatea sinilor merită și ea un loc printre lucrurile importante. La Spitalul Repromed găsești medici specializați, consultații și investigații pentru evaluarea sănătății glandelor mamare, recomandate în funcție de fiecare femeie. Pune pe calendar, nu pe pauză. Octombrie, roz la Repromed.
7: 3 premii a câte 100 mii lei. Da, la Easy Credit poți câștiga unul din cele 3 premii a câte 100 mii lei. Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică pentru un credit. Și cine știe, poate chiar tu vei fi unul din cei 3 câștigători. Easy Credit.
8: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
9: Back to the music.

0: sunt. Încercam să aflăm de la voi să ne spuneți unde sunteți, fără să ne spuneți unde sunteți, dar oricum au venit atât de multe mesaje faine în seara asta.
1: Laura le spune Nadia Comăneci 10, am avut dreptate, ghiciră-ți. Să nu vă fie de ochi. Vă salut din orașul unde s-a jucat

0: metroul și îmi dau seama că este o grevă, dar măcar e o grevă pe schil. Sunt campion, ar fi cum băieții la grele.
1: Bun, e clar, ești în Franța, în Paris. Da, dacă ești și cu metrou, e cu siguranță vorba de Paris.
2: Eu sunt drept în drept cu zona unde aterizează berzele cu motoare.
1: Păi te afli în dreptul unui aeroport.
3: Așa pare,
1: în
3: da.
1: În dreptul cărui aeroport. Acum poate să fie otopeni, nu? Că văd că e din România numărul. Poate lucrează în aeroport.
3: Cine știe?
1: Poate e pilot de încercări.
4: Salutare, băieți. Sunt într-un oraș care e înconjurat de 7 coline și astăzi e ziua lui. Ce să fie oare?
1: Chișinău, da.
3: Și Iașu, văd că dacă am cotat pe net ziua Iașului, sărbătorile Iașului din 2026 se desfășoară în perioada 8-16 octombrie. Tot cumva în perioada asta e și ziua Iașului. E
1: Iași, Chișinău, da. Pe acolo. Hai da. Că am ghicit. Da. Mai sunt vreo încă 286 de mesaje pe care le-am de difuzat. E clar că nu le difuzăm în seara asta, n-avem cum.
3: Dar vă mulțumim pentru toate mesajele. Ne-am distrat tare mult ghicind și cred că o să mai facem teme de genul ăsta.
1: Hai cu Raluca, cu Puerto Rico, remixul făcut aici în The House.

0: întrebăm ce faceți când intrăm, hai să dansăm, hai să chemăm publicul, hai
1: asta
0: să...
1: Am vorbit astăzi cu, cum se numește, persoana care organizează nunta, că unii miri mai au și asta, au...
0: Wedding planner.
1: Wedding plannerul, așa, am vorbit astăzi într-un spre radio cu wedding plannerul, s-a pregătit totul, s-a făcut totul cum trebuie, avem programul la minut, asta îmi place, când oamenii se organizează, când e totul bine, și DJ-ii și cântăriții, toată lumea se duce relaxată la eveniment și știm că o să iasă totul foarte frumos.
0: Avem nunți în weekend și Olix și DJ Young, evenimente private împreună cu ai noștri prieteni urbani. Dacă vreți evenimente private, corporate-uri, eu știu, așa pe final de an, sau nunți, botezuri pentru la anul, scrieți-ne pe Instagram, pe DJ Young sau pe Olix.
1: Hai să ne întoarcem înapoi la hituri, la ultimele piese mixate din această seară. Știm că niște ascultători se vor bucura de următoarele multe piese. Sunt piese românești. Începem cu Mira, Caramela și apoi
0: Trei
1: piesa...
0: Sud-Est, da. Și Andra. Un sărut cât o viață.
1: Și o emisiune cât o viață. Asta ne dorim să facem. Kiss FM împreună cu voi, DJ Young și Olix, la Kiss Kiss, Kiss in a mix.
0: Hai să rupem boxele alea, să ne distrăm.

0: Vanilla Dreams pe YouTube-ul Kiss FM România.
1: Uitați-vă acolo să vedeți, băi, băieții ăștia de la Vanilla Dreams tot timpul au o energie tare faină atunci când cântă, dau tot, mai ales domnul solist pe care nu știm cum îl cheamă, Sergiu, Sergiu, Andrei, habar n-am, am auzit o felul de nume, contează că el pune întotdeauna mega pasiune atunci când cântă și ies niște concerte foarte frumoase.
0: Hai, avem și radioul nostru online, se numește Kiss Kiss in the Mix Radio, îl găsiți în aplicația Kiss FM și desigur pe site pe kissfm.ro.
1: Ascultați radioul nostru cu mixuri și să știți că vă vedem, știm că sunteți foarte mulți care ascultați Kiss Kiss in the Mix în timpul zilei și vă mulțumim pentru treaba asta. Fie că ați auzit-o de la noi, fie că poate pur și simplu ați descoperit Kiss Kiss in the Mix Radio în aplicația Kiss FM, ne bucurăm să vedem că oamenii sunt acolo și ascultă mixurile noastre.
0: Hai, ne auzim!

0: în România împreună cu voi. Vă mulțumim încă o dată, suntem în număr atât de mare de dimineața până seara. Și nu uitați, apropo de dimineață, mâine dimineață aveți
1: 300 de euro
0: la concursul cu pupici la Kiss for Kiss. Hai, ne auzim mâine.